0: Čuže, nisam skužio da je istekla već pjesma. Slušali smo Hozijera, sad 6 sati nam je došlo. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, zakoračili smo fino utorak, malo smo zakasnili, 6.02, ali šta ćeš? Hrva nema ovog jutra i neće ga biti ni sutra, je li tako? Mm-hmm. Tako da smo ti i ja solo ovdje. Hvala svima koji su s nama. Kako si mi ti srećite?
2: Dobro sam, evo, malo prije sam se pohvalila tebi, Marko, a sad moram i svima da me jutros na brisaču auta su me dočekale naljepnice za, odnosno sličice za naš album.
0: Da, s jedne strane to je zapravo jako pozitivno jer je nekom stalo, s druge strane negativno jer te neko uhodi i zna koji auto voziš.
2: I onda sam istovremeno bila oduševljena i kao wow, kako je neko prekrasan i divan, a s druge strane malo zaprepaštena. Pa se nadam da je to moj susjed iz grade koji nas sluša inače i Kiki i da je onda on to stavio.
0: Ako nije Kiki...
2: Tko zna, možda je ljubav mog života.
0: O, wow. Zamisli jednog dana priču za prijatelje i za potencijalnu djecu.
2: Kako gledao sam je iz daljine.
0: Tako je, sve je krenulo sa svjetskim nogometnim prvenstvom 2026. godine. Ona je skupljala sličice, ja sam skupljao sličice.
2: I onda sam je gledao iz daljine, znao sam gdje živi i nisam imao hrabrosti prič, pa sam mislio da bi bilo pametnije da je stavim sličice u brisač auta i da to nimalo neće biti čudno.
0: Ko kaže?
2: Ali evo, Dora je čudno je, ali evo, Dora je toliko očajna bila.
0: Slušaj, je čudno je, ali i Dora je čudna, tako. Ko kaže da je romantika mrtva, Dorice moja?
2: Ne, nitko.
0: Ok, danas, utorak, osim sličica kojima ćemo se isto baviti još kasnije, jer imamo neke nove još stvari za podijeliti. Uz to danas, s obzirom na to da je utorak, radimo pogodik 8, utorkom prije 8, mm-hmm. ćemo tražiti prijavu negdje oko 7 sati. Treba ćemo nekoga ko se bavi bilo čime.
2: Ja mislim da se meni netko prijavio još, imamo prijavu od prošlog tjedna koju sam uzela, to jest prijavu od petka, meni se u petak neko, ja mislim, prijavio. Okay, tako nešto.
0: Onda ništa, prijavu već
2: imamo. Da, imamo prijavu.
0: To ćemo igrati oko 7.40, Dora, ja ćemo imati 2 minute za pogoditi čime se osoba bavi isključivo na temelju da, ne pitanja. Uz to, utorkom drop-in DJ, također standardna već stvar, to ćemo raditi se tamo negdje iza 8 sati. Još puno drugih lijepih stvari, ali o tom potom kad dođe za njih vrijeme. Prije svega, ajmo krenuti s jednom talijanskom da ovaj dan blagoslovimo. Spada Eros i Alicia Keys, L'Aurora, iza njih Eni Jurišić, pa se onda čujemo. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Poslušali smo Ene Jurišića između nas, 6.11. došlo, hvala svima koji su uz drugi u ovim trenucima, vrijeme za naručivanje pjesama, kao i svakog dana, svakog jutra u ovo doba, otvaramo vrata glazbenih playlista za sve koji su zainteresirani, koji žele ući i ostaviti nekakav svoj prijedlog. Dorice, što ti treba ovog jutra? Koliko ti od 1 do 10 intenzivno treba budilica?
1: Ma ništa mi ne treba.
0: Ništa ti ne treba?
1: Meni ništa ne treba.
0: Je li to govoriš iz pozicije nekoga koji ima sve što joj treba ili iz pozicije nekoga koji je već odustao?
1: Što ti misliš? Što bi rekao ovako kad,
0: ja bi rekao točno
1: ovako
0: odgovor,
1: kad me pogledaš?
0: Iza vrata broj 2.
1: Tako je.
0: Bravo!
1: Jej. Ne, šalim se, stvarno ne treba meni ništa. Ja ću vrlo rado prepustiti nekom drugom da kaže što mu treba i da odabere što mu treba.
0: Ok, eto onda neko drugi gdje se može javiti ovog jutra za slučaj da je neko možda prvi put ovog jutra s nama. Ne zna gdje se javljati, gdje zvati. Dorice, please, vodi ih kroz ovaj put.
1: 099-616-7002. Malo sam tu sporije pročitala jer mi se neki dan javio jedan slušatelj preko mog privatnog Instagrama i rekao je da nikako da ulovi broj da ga zapiše.
0: Ja cijelo vrijeme mislim kao taj broj govorimo svaki dan 100 puta već 8 mjeseci, pa kao više ga samo ponovim. Ali zapravo da, neko ko prvi put sluša možda ga ne uspije uloviti.
1: Eto, tako da 099-616-7002 i 01-616-7002. Imajte na umu da taj sa ovim predbrojem za Zagreb je zapravo telefon uživo. Volimo se družiti uživo, pa ako želite i tako, da pače.
0: Ok, uz to podsjetnik na javnu bilježnicu, ne sada idemo skroz razgovarati o njoj, međutim sjetio sam se da je nekoliko ljudi jučer se javilo da idu na Metaliku ovog četvrtka u Budimpeštu.
1: Tako je.
0: Stoga, ako je neko od njih i ovog jutra s nama, evo da je na prigodnu stvar, kao zagrijavanje malo.

0: tri dana bio Masimov rođendan i onda je u Puli, svojoj rodnoj Puli, dobio i klupu, memorialnu klupu koja se nalazi na sjevernoj strani arene. Nisam sa svojim znam. Imenom i prezimenom.
1: Bio bi mu, ja mislim, 64. rođendan bi mu bio sad. Čuj, imamo nešto, jedan poziv, ma samo ću vam ga pustiti, ovo je Denis.
2: Evo, da neki dan nismo pričali o Heimlichovom zahvatu, ne bi se čudio koliko je znanje tih jednostavnih stvari može spriječiti tragediju koja se ja prvo baš jučer dogodila u Zagrebu i koliko je važno tako nešto reći na radiju. Eto.
1: Je da, spominjali smo nedavno, bio je upravo dan na koji je izmišljen Heimlichov zahvat još davno i onda smo spominjali i priče koga je kad iskoristio u životu. Spominjali smo nekoliko puta u eteru i kako se to radi. I evo, jutros nas je dočekala vijest koju uopće ne znam ni kako procesirati, pa ću vam je samo reći da je dječak, devetogodišnjak, se ugušio u školi kod Velike Gorice upravo komadom hrane. Pa tako. Za sve možda, mislim da su nas neki potaknuli tu na WhatsAppu da još jednom spomenemo kako se radi Heimlichov, ili tako?
0: Tako je, pa da, vrijedi ponoviti, zašto ne. Uglavnom, kod odraslih i djece starije od godinu dana treba ponoviti da je prvo potrebno nekoliko puta udariti osobu po leđima, a tek onda nakon toga se krene sa Heimlichovim hvatom, stati iza osobe, obuhvatiti rukama oko struka, osobu se lagano nagne prema naprijed i stisne se šaka i postavi se palčanom stranom na trbuh osobe, dakle iznad pupka i ispod prsne kosti. I tu se onda obuhvati ta stisnuta šaka drugom rukom i radi se taj brzi snažan potisak prema unutra i prema gore. Mm-hmm. Dakle, da bi se strano tijelo koje se nalazi potencijalno u dišnim putevima izbacilo van. I tako se onda ponavlja taj postupak do 5 puta zaredom dok se ne uspije izbaciti van. Ako netko treba isto napraviti samom sebi, dakle može na isti način, dakle sa šakom koju pritisne na tom dijelu između pupka i prsne kosti, a drugi način je zapravo naći nešto tvrdo, recimo stolicu ili rub stola i slično, i onda se zapravo na to udariti, odnosno pritisnuti tim dijelom na neku od tih stvari.
1: Mi smo u principu samo radio, tako da možda bi bilo bolje i da uz ovo što vam je Dora sad fino objasnila, ali da i pogledate negdje, ima sigurno milijun videa na YouTube ili na internetu se mogu naći oko toga kako se pravilno radi, pa eto da svi znamo. Mislim da je to jedna od vještina, jedno znanje koje nadaj se da ti nikad neće biti potrebno, tako. Ali ako bude potrebno, mislim da će svi biti sretni da su jednom uložili tih 5 minuta da pogledaju taj video, da će im to biti više nego drago.
0: Tako.
1: Da, hvala Denisu i ostalima koji su nam skrenuli pažnju na ovo, uopće ne mogu zamisliti kako se osjećaju roditelji ni kolege iz škole, tako da neću ni govoriti o tome, ali eto, tragedija.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Slušali smo Sombera i Home Record. Sad sam htio ispast pametan ovdje, ali se ne mogu sjetiti kako se zove ovaj njegov album na kojem je ova stvar. Ali I Barely Know Her, evo ga. Međutim, ne mogu dovoljno preporučiti album. Neki dan baš kad smo putovali smo preslušali cijeli. Tako da 5 od 5, kog zanima, Somber i slušali smo Home Record.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Vraćamo se glazbi i željama za koju minutu, prije toga vrijeme za novosti.
3: 6 sati je i 29 minuta.
4: Drugi program.
3: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči i turističke sezone. Cilj je strože kažnjavanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnike. Resorni ministar Alen Ružić.
5: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
3: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, ali do proljeća iduće godine više ne bi bilo mogućnosti za nove korekcije plaća,

0: posto. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
1: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s izaslanicima SAD-a Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u nastojanju da oživi pregovore o završetku rata u Ukrajini. Ukrajinski čelnik više je puta spomenuo mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Čitala Ivana Vukić. Uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme danas. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslije podne i navečer ponegdje su mogući pljuskovi, osobito u sjevernim krajevima. Navečer u središnjim predjelima umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 17 i 22, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, no magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama kroz unutrašnjost. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog snimanja filma danas se prekida promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti 106 na Pagu između Novalje i trajektne luke Žigljen do 10 sati. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
7: Nema nam Hrvoja danas, nema ga ni sutra, on će nam se vratiti tek u četvrtak, ali hvala svima koji jesu ovdje, pogotovo svima koji se javljaju već rano ujutro. Imali smo i uživo poziva ovdje sa strane, ali i nekih glasovnih poruka. Hoćeš da pustimo neke?
6: Izvoli.
7: E pa i hoću da znaš. Ovo je Filkam.
8: Dobro jutro, najdraža ekipa.
7: Bok.
8: Može jedna pjesma od Vinka Coce, zove se Ribari. I onako bi mi baš pasala jutros. Pozdrav.
7: Pozdrav, Filka. Nikad ne znam s takvim pjesmama koje su kao legendarne, ali ipak malo više ono easy.
6: Uh-huh.
7: Je li kao, je li naš imperativ kao jutarnji show da uvijek moramo puštati žestoke, energične pjesme ili barem se truditi ići u tom smjeru, ili možemo reći, gledaj, znaš šta, Ribari, samo naprijed. Tako da nemam pojma.
6: Pa evo, ja mislim da možda ovo drugo, a tome svjedoči uh-huh. i recimo Mikey koji danas je tražio What a Wonderful World.
7: Aha.
6: Tako da vidiš, mnogi idu ponekad u tom smjeru nekakvih malo laganica. Naravno da pače, izjasnite se sad tu na WhatsAppu što mislite o tome. Mislite li da bi trebali tu i tamo ubaciti neku laganicu?
7: Da, kao, znaš, ono, misliš ti jedna od naših osnovnih zadaća je pomoći ljudima da nekako započnu dan s više energije,
6: da,
7: da budu sretni ovom. A nekad možda ljudi samo žele biti vraćeni u krevet.
6: A nekad možda samo im treba malo lakše buđenje.
7: Aha, misliš,
6: znaš,
7: kao,
6: možda im bude previše
7: kao, alo, alo, nego kao, ej, ljepotice.
6: Da, da.
7: A mislim, možda si u pravu, jer ajmo čuti još nekog ko se javio pa ćemo vidjeti. Kakav je puls nacije generalno?
6: Šta? Aha, pustiš nekoga?
7: Da, Mihajlo.
8: Nit se Rim izgradio danu, nit se svadbena želja na ruci.

0: naučila iz prvog puta, tako da jedna morčiba i nomozen biltina da je molim, hvala.
1: Ok, znači Mihajla više vuče na ovu drugu energičnu stranu, a šta si ti htjela, još koga si htjela?
2: Ma ne, ok, samo sam mislila da hoćeš da ja pročitam, mogu, mislim.
1: Pročitaj, molim te.
2: Evo, recimo, Biba se javila, Chris Ria Oberge, njezina želja, odnosno prijedlog za danas.
1: Uh-huh. Ko još želi poslati svoje prijedloge, može još, ma, još jako kratko, još minutu dvije. 099 616 7002. Sad, ovo.

0: Slušali smo Ginu i ona voli u nastavku Harry Styles i As It Was, ali prije njega s nama je Ena iz DHMZ-a. Ena, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro.
0: Ena, što možemo danas očekivati, što nam je nebo spremilo?
1: Nebo nam je spremilo, pa zapravo dosta sunca, vjetar većinom slab, tako da ništa zanimljivo što se tiče toga, a ono što je bitno je da kasno navečer su uz više oblaka mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom u najsjevernijim predijelima Lijepe naše. I danas će ostati vrlo toplo i vruće sa visokim i vrlo visokim UV indeksom, tako da ako poslije podne planirate neku šetnju gradom ili bilo kakvi hobi na otvorenom, trebali bi se zaštititi od sunca. Temperatura zraka će biti, kao što sam rekla, vrlo toplo i vruće, ali na kopnu i preko 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj, na Jadranu uglavnom između 29 i 31. Uz ove pljuskove na večer može biti i prolazno jakog vjetra sjevernog i sjeveroistočnog smjera, tako da ako netko ima nekih obveza kasno na večer, evo, da se zna pripremiti i zato. Kada je u pitanju naoblaka, zapravo će veći dio dana prevladavati sunčano, ali će onda mjestimice će biti jačeg dnevnog razvoja oblaka, ali kasno na večer sa sjeverozapada poras na oblake uglavnom u tim sjeverozapadnim predijelima.
0: Ok, super. Hvala na puno na javljanju. Još jedan dan sličan kao jučer čini se pred nama i to je to. Čujemo se dalje, uživaj u danu.
1: Također i vi. Pozdrav.
2: Pozdrav, bok.
0: Eto ga, nema nekakvih prevelikih promjena na nebu iznad Hrvatske, ali ima u našoj playlisti. U nastavku Harry Styles, iza njega ono što je neko naručio.

0: prije dva tjedna gledala ga je uživo u Amsterdamu, a evo sad ga sluša ovdje na radiju. Dora da. I Harry Styles, njihova romansa se nastavlja.
1: Ne, to prepuštam svojim drugim prijateljicama. Meni je on ovako draga, ali nemam taj moment.
0: Taj, dala bi sve za
1: zaljubljeni, da.
0: Okay. Ajmo vidjeti ko se još javio ovog jutra sa svojim glazbenim prijedlozima. Neki su se javljali svojim glasićima slatkim, recimo Antonija.
2: Jutro ekipa, ne znam za vas, ali meni je ovaj utorak gori nego ponedjeljak. Mm-hmm. Prespavala sam 3 alarma. Inači, užasno se osjećam, užasno. Ali na veze, lijepo vas molim za moje 2 suvozačice. Ako može, jedan Jakov Jozinović. Hvala puno, pusa od Emeleone i Antonije.
0: To ne baš zvuči kao da je hitno treba. Ovo nije dobro, nije dobro.
1: A onda ipak je u pravom majčinskom stilu tražila nešto za svoje curice, a ne za sebe.
0: Ok, to je lijepo. Ko se još javio, daj da ćemo još par ovih koji su zatipkali.
1: Pa recimo, Josip koji kaže može li jedan Chicago Jura Stublić. Onda nakon toga smo dobili prijedlog za Balaševića i Oliveru. Onda smo dobili prijedlog za Van iz grada Belfast Food. Pa smo dobili prijedlog za Cotomaš. Mihael koji kaže, neki dan je to isto ovaj poslao i kaže dok sam bio klinac to nam je bio glavni hit, naravno.
0: Normalno.
1: Chris Rio Burge, to sam već pročitala od Bibe, Ivan bi Duran Duran Rio i recimo još evo jedan prijedlog ćemo pročitati, a to je Cele koji kaže, odnosno Carlo, ako može Rihanna SNM.
0: Ok, Dorica, šta se tebi sluša?
1: Ma ne znam, ni sama što mi se sluša.
0: Ajde, ti moraš sad odlučiti, ajde.
1: Ja ću reći Morčiba.
0: Morčiba? Rome wasn't built in a day.
1: Tako je.
0: Ok,
1: Mihajla ga
0: to za Mihajlo, je li tako?
1: Da.
0: Okay. To za Mihajlo, pa onda budemo još ostale neke. Imate jako dobrih želja, jutros budemo ubacili neke od njih. Sad,

0: obalu. Rihanna nam stiže u nastavku. Hvala svima koji ste ovdje. Više detalja o javnoj bilježnici i što možete danas osvojiti na njen račun stiže za koju minutu.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
4: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Prvo bi ti rekla za sebe da si good girl gone bad.
1: Uvijek.
0: Mala zločkica. M. Slušali smo Rijanu i SM. Hvala svima koji ste ovdje.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
0: Nema nam Hrvoja za ove koji su se tek sad priključili pa ne znaju. Svejedno, bez njega moramo odraditi neke od naših rubrika koje idu utorkom. Drop in DJ, to će nam ići negdje oko 8 i...
1: Ne, nego 9
0: i 10. Ok, prije toga ono što hoće ići sigurno prije 8, u 7.40 je pogodi ko sam utorkom prije 8.
1: Tako je.
0: Obično tražimo u ovom trenutku prijavu, međutim imamo već prijavu, kako je to moguće?
1: Pa Branka je prošli tjedan pitala, odnosno prijavila se i kako je netko bio brži od nje. Uh-huh. Onda je rekla da bi ona za idući utorak, ako može, ja sam rekla može, okay. Zašto ne?
0: Branka si rekla.
1: Tako je.
0: Branka, dakle, igra s nama u 7.40. Uz to, malo ćemo proći kroz javnu bilježnicu i vaše planove za ovaj tjedan, plus kako možete na račun tih svojih planova, stvari kojima se veselite ili stvari od kojih strepite, dobiti nešto fino za sebe, malo pomoć svom zdravlju i svom budžetu, više o tome za jedno 10 minuta. Prije toga, evo jedne stvari. Mi smo čuli jako dugo Billy Idol i Speed, iza njega Jure Stublić film i Chicago. Dobro jutro svima.

0: Javila nam se Marina, samo jedna brzinska obavijest za sve koji su u Zagrebu. Sudar tramvaja i auta se dogodio na potezu Maksimirska Bukovačka prema zapadu, pa oprezno tamo i sigurna sam da će nažalost taj dio biti malo teže prohodan jutros.
1: Ok, hvala Marini i hvala svima ostalima koji javljaju svoje prometne informacije. 099-616-7002 je tu i dalje i bit će zauvijek i možete tamo javiti sve ostale. Prije nego što krenemo na javnu bilježnicu, Ogi nam je, Ogi naš producent, je opet standardno, već što je postalo nekako normalno kad dolazi ujutro, donio nam je neke razglednice.
0: O, dobro.
1: Evo, dvije ovog jutra. Jedna je, opa, Brijuni. Brijuni kaže, za vašu kolekciju, najboljoj ekipi, pozdrav s Brijuna, Društvo žena, Buševec, PS, nismo našli kaslić u Fažani i Puli, pa šaljemo od doma.
0: Slatke.
1: Okay, to je
0: Buševec, inače.
1: A, oprosti, Buševec. Druga razglednica kaže ovako, ovo je ručno izrađena razglednica, meni se tako čini.
0: Aha, okej.
1: Okay. Piše iza, Draga, Dora, Hrvoje i Marko, vi razglednice skupljate, mi smo svoje izradili. Eto već. Naši su učenici inspiraciju pronašli u dijelima i životu Vladimira Nazora, čije ime naša škola ponosno nosi, a sve povodom 150. godišnjice njegova rođenja. Ovim putem pozdravljamo sve vas u doručku, a nadamo se da će pozdrav stići i do ostalih škola u Hrvatskoj s kojima dijelimo ime. Zagrebački Nazorovci s Jordanovca, i ovo je slika koju je nacrtala Ena iz 8C.
0: Hvala Ena, hvala svima, posebno Eni što se potrudila.
1: Baš jako lijepo. Hvala svima koji šalju ove razglednice. Za ove koji su možda prvi put ovdje pa ne znaju ni što se uopće događa, pokušamo ovog ljeta vratiti malo razglednice u modu, jer ipak predstavljaju malo veći trud koji ulažemo jedni za druge. Možete nama poslati svoje razglednice i ako želite javite nam svoju adresu pa ćemo mi poslati onda i vama. Sad na javnu bilježnicu, Dorice moja. Dakle, ja gledam ovdje što nam je sve bitno ovog tjedna. Znam da Barbara danas ide kod zubara, tako da Barbara drži se. Ti možda ako imaš neke riječi ohrabrenja za Barbaru, jer znam da si ti nedavno bila kod zubara i bilo ti je puno bolje nego što si mislila da će biti.
0: Da, sve je do zubara. Moj zubar je prekrasan i hvala mu što mi je razbio taj strah od zubara. Tako da evo, nadam se da Barbara ima istu sreću i da... Možda uopće nema strah, možda je samo javila da ide kod zubara.
1: A možda je da.
0: Ali ako imaš Barbara, nema drame.
1: Biće sve cool. Osim toga, znam da ovog tjedna i Sarina sestra polaže državni ispit, da Željka sutra dobiva naočale nove, da Ena ide na Metaliku u Budimpešti u četvrtak, da je u četvrtak, by the way, mjesec dana javne bilježnice. Da, 11.5. smo prvi put pokrenuli. Morana ima 16. godišnicu braka u petak, Antonija ide na sud u petak, Katarina ide na koncert, Kristina na ultrazvuk, uglavnom 100 stvari znamo o vama i to je sve zato što ste nam javili.
0: Tako je.
1: Imamo još neku prijavu, sad čini se došla ovog jutra za javnu bilježnicu.
2: Dobro jutro, za javnu bilježnicu. Kraj školske godine u petak. Jupi! I sljedeći tjedan pregled, inicijalni treći pregled koji će reći što dalje. Tako da ne idem u detalje, kako god da bude, izvučamo nešto korisno iz toga.
1: To je Kristina. Hvala Kristina na javljanju. Zašto bi se neko inače trebao javiti u javnu bilježnicu i upisati se, ali pogotovo ovog tjedna?
0: Pa inače zato što evo, možemo vas podsjetiti na ono što se događa, možemo vam zaželiti sreću, mi i ostatak Hrvatske, svi se lijepo ovdje pratimo, družimo i bodrimo kad su u pitanju takve stvari, bez obzira je li nešto lijepo ili ružno.
1: Bitni smo jedni drugima i želimo biti tu jedni za druge kada nam je potrebno.
0: Tako je. A s druge strane, zašto ovaj tjedan? Zato što svi oni koji se prijave imaju priliku osvojiti nagradu. Naši prijatelji iz Natural Wealth odlučili su ovoga tjedna svima onima koji se jave, odnosno ne svima, nego svakog dana po jednu osobu, dakle 5 osoba, sve ukupno nagraditi paketom 5 magnezija u vrijednosti 100 eura. Prvog dobitnika imali smo jučer i tako će biti svakog dana ovog tjedna. Recimo, među njima možda bude Ivana, koja nam je isto poslala svoj plan koji kaže ovako: utorak možda ću se poroditi, srijeda možda ću se poroditi, četvrtak možda ću se poroditi, petak možda ću se poroditi i tako dalje. Kaže, poprilično neizvjesno koliko uživam u zadnjim trenucima veselog plesa bebice u trbuhu, toliko mi je naporno sve što dolazi u paketu s time i jedva čekam da se riješim žgaravice. Eto ga, dobit ćete update za idući tjedan.
1: Zakon. Hvala puno na javljanju i hvala svima. Ko se želi još upisati u javnu bilježnicu, 099 616 7002.

0: Slušali smo Urbana i Core, hvatam se za dugme, što se smiješ.
1: Evo, dobili smo jedno pitanje od Tonija na WhatsAppu koji pita, je li ovo Urban pjeva hvatam se za dupe? Ne. Hvatam se za dugme.
0: Lagano zamišljam Urbana sad. Hoda cestom, jednostavno ruka skrene malo iza sama od sebe. Taman išu nešto staviti u džep i op, hvata se.
1: To bi bio odličan nastavak nakon one, ostao sam sasvim sam da ležim na puncu.
0: Slušamo ko nam se još javio u zadnjih 10-15 minuta, ovo je Mija.
2: Dobro jutro, evo za javnu bilježnicu, meni je u subotu rođendan, toga mislim da bi mogli vas troje doći u subotu odraditi jutro malo, da mi čestitate, čisto zato.
0: Mija. Reću ti riječima doktora Evila. How about
1: new? E, ali mene čak mrvicu vuče ovaj prijedlog, zato što Mija ima prekrasnog psa koji se zove Vilma, u koji sam zaljubljena.
0: I mislim da Vilma nije svjesna koncepta radija uopće.
1: Znam da nije, ali mene vuče to da ja dođem upoznat Vilmu.
0: Pa idi ti upoznat Vilmu, ali Mija je nas tražila da mi dođemo odradit šihtu u subotu.
1: Aha, ja sam shvatila kao da dođemo odradit pjevat njoj pjesmicu.
0: Pa mislim da to bi se čak dao nagovorit, ali ovo da dođemo radit 4 sata.
1: Ne.
0: Sorry. Znate šta, prije nego što krenemo dalje, samo bih kratko htio da Dora ispriča kako je jučer bila u dućanu, pogotovo zato što sam joj baš jutros malo prije rekao, znam da se mi šalimo u eteru i zezamo i vrijeđamo i sve, ali sam baš rekao da je baš zgodno jutros i da se prepolovila.
1: Hvala. Uglavnom imala sam jučer malo viška vremena do jednog drugog dogovora o kojem ću nešto kasnije pričati. Uh-huh. I onda sam odlučila otići prošetati jednim shopping centrom i tako sam ušla u jedan dućan i odlučila kupiti sve što se kupiti može.
0: Malo se počastiti,
1: da. I moram vam reći da sam jako sretna i zadovoljna s ovom svojom transformacijom. Zašto? Naime, jučer se pokazalo kao pun pogodak, jer inače moj shopping izgleda tako da ja uđem u neki dućan, izađem depresivna, plaćem dok nešto kupujem i slično. Tome su mnogo puta svjedočili recimo moji roditelji dok sam bila mlađa, koji su onda me vozili doma i govorili mi, pa dobro Dora, ali zašto sada plaćeš, pa sve je okay. Onda sam ja govorila, ne, ali nije. Uglavnom,
0: kako si govorila?
1: Ne, ali nije. Uglavnom, baš bi mi bilo uvijek teško. Jedan od razloga zašto bi mi bilo teško, ne zato što, mislim, okej, zato što sam sama bila kriva za svoj izgled, ali s druge strane su ona prokleta svjetla u dućanima.
0: Isuse koja... Bože, najgora na svijetu.
1: Jel' tako?
0: Najgora na svijetu.
1: To su svjetla koja od tebe naprave strahotu.
0: Dakle, ne, čudovište.
1: To je jednostavno, to što ti vidiš i što se pojavi na tvome tijelu po tim svjetlima, od celulita, od viška masnoće za koju nisi znao da postoje, od prištića, od dlaka na licu za koje nisi znao da su tu, i ja dalje tvrdim da nisu dok ih ne vidim po tim svjetlom, ali onda kad se maknem i dalje se pravim da nisu tu.
0: Uglavnom... Dora, po tim svjetlom, onako ko recimo Salvador Dali, onako, decentni brčići su tu.
1: Mrle jedan lagani se pojavio. Uglavnom, da, i jučer mi se prvi put nakon strašno dugo vremena dogodilo da sam ušla u taj dućan, uzela robu, sve što sam probala mi je odgovaralo i bilo mi je dobro, i čak i kad sam se pogledala u ogledalo pred tim svjetlima sam bila kao, okej, dobro.
0: Dora.
1: Nije strašno.
0: Ponosim se na tebe.
1: Hvala. Bravo. Malo je dovoljno, a to je da ne padnem u depresiju nakon šopinga.
0: E, ali znaš šta, stvarno kad kažeš, mislim, ti ta svjetla u dućanima, ja ne znam ko vodi računa o tome, ali kao da su se svi dućani dogovorili, ajmo staviti apsolutno najgoru rasvjetu koju
1: točno
0: možemo. Od gore, dakle od ravno gore iznad tebe, top svjetla dole nek pukne. Dakle, recimo meni svaki put se dogodi, izgledam kompletno čelavo kad mi ono, kad mi sprži glavu od gore, i pritom tako ti savršeno naglasi ove područnjake i bilo kakve nepravilnosti, da si misliš, stari moj, šta ja kupujem novu robu? Niko neće gledat novu robu pored ove ružne njuške ovdje.
1: Ali nevjerojatno mi je da su to stavili i da misle da to ljudima pomaže u odabiru odjeće.
0: Da, no,
1: je li to možda onaj moment psihološki da kao što god onda staviš na sebe pokriješ, kao dobro je, super, uzimam ovo samo da se više ne gledam golo.
0: Ne, mene ode u totalnu kontru da bilo kakvu robu koju kupim ne može spasiti, ovo je katastrofa. Da. Im se obuću vreću krumpira i ono, živjet pod mostom. Uglavnom, da, eto, ako neko još ima slične frustracije vezano za svjetlo u dućanima, može podijeliti, ako ne, razumijem, sve ok.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi, više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 187 eura.
7: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
6: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
5: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: Sienna Spiro. Slušali smo Material Lover. Polovica sata je pred nama. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: U nastavku stiže metak, ali da li kao bend ili kao pjesma, ostanite ovdje i saznajte. Prije toga vrijeme za novosti.
2: 7:30.
3: Drugi program.
2: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči i turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, ali do proljeća iduće godine više ne bi bilo mogućnosti za nove korekcije plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika

0: 10%, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
1: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Čitala Ivana Vukić. Uredio Andrej Štrkalj. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano uz više oblaka, navečer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Paru 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru i Lici. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornje Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Da, Hrvoja nam nema za sve koji su se tek sad priključili. Igrat ćemo za 10 minuta negdje, da, otprilike 10 minuta. Ćemo igrati pogodi kosam utorkom prije 8, rekli si Branka. Je
6: Branka.
7: Jesi se čula možda s njom, ili ona tu negdje?
6: Je, tu je.
7: Prisutna, okej.
6: Okay. Da, da.
7: Odlično. Osim toga, Mija nam se javila malo prije sa jednim pozivom da ostanemo raditi u subotu zbog njenog rođendana. Evo sad se javila sa update-om.
8: Dora, pozva nas u subotu na roštilj kod mene doma za rođendan. Marko, ti nisi. Marko,
7: evo. E pa dobro, Mija, ja idem u subotu na rođendan kod jedne druge slušateljice koja je još bolja od
6: kako
7: tebe.
6: Kako se zove ta slušateljica?
7: Bija. I ima još ljepšeg psa.
6: Bija.
7: Ovo je nemoguće, ovaj drugi dio, jer imaš stvarno najljepšeg psa na svijetu. Vilma je...
6: savršena.
7: Spektakl od psa. Dobro, Mija, ja sam htio kupiti neki super poklon, ali sad ništa od toga. Hello darkness, my old friend. Pa ćeš si misliti.
6: Evo, sad znaš kako je to kad nabije grižnju savjesti, Marko Bratoš.
7: Ok, ljudi, ko se još javio, Dora, jel želiš nekog ubaciti sad u eter možda?
6: Da, malo prije smo razgovarali o ovim ogledalima u shopping centrima, odnosno dućanima s odjećom koji od tebe naprave čudovište i nije ti dobro kad se vidiš. Pa se javila Daniela i kaže da bi ona rekla da su zapravo ogledala kriva. Jer uvećavaju i kaže onaj mali prostor, svi kao kitovi izgledamo u tim garderobama.
7: Ja nemam pojma, iskreno nisam nikad primijetio da su ogledala išta drugačije od drugih ogledala, ali da, svjetlo mi je unutra ono toliko sprženo i toliko od gore, iz svih krivih perspektiva puca to svjetlo, baš ti ono naglasi najgore dijelove.
6: Ne znam, ali evo kažem, Daniela ima problemi sa ogledalima.

0: Kaže Ines, zbog svjetla u kabinama upisala sam se u teretan.
1: E, to vidiš.
0: Je, baš ti jednu perspektivu novu, da.
1: Ali baš bi mogli, mislim, malo to istražiti, jer ja pretpostavljam dućani koji imaju ono puno novaca i ulažu, pretpostavljam, jako ono, velike novce i sredstva u istraživanje, sigurno su obratili pažnju na to kako im izgleda, kakav je osjećaj biti u njihovim kabinama. Misliš li da je psihologija tada kao idemo naprijed da se osjećaš što gore oko sebe, ne bi li kupio više robe i osjećao se onda malo gore?
0: Ali meni to nikad nije pomagalo. Kad sam se loše osjećala.
1: Ani meni, ja bi
0: nije
1: samo istrčao iz
0: dućana. Nego bi samo, da. Kažem ti, plakala roditeljima u autu i ono, to je to. Nisam ništa našla i ja plaćem i grozno, vidjela da. Sam kako izgledam i nema smisla da išta kupujem, jer što god da kupim izgledam grozno i to je to.
1: Da. Ajde, vidjet ćemo, možda ima neke podace vezane za ovo, morat ćemo istražiti. Ako je neko radi u nekakvom dućanu i ima neki poseban uvid u cijelu ovu problematiku, može se javiti.
0: A mislim, dobili smo jedan komentar od Joze koji kaže da je on radio jednom davno u kontroli materijala za šivanje i da kaže manje svjetla, manje se vide greške na robi tekstilu. Ali mislim, stvar je u tome da su svjetla, nije da su manja, nije da su slabija.
1: Ne, neko da pađe, imamo što su jača.
0: Jača, tako da, je.
1: Jača i skroz od gore.
0: Tako je. Molim. I baš su neka ona posebna boja svjetla koja je, ona, naglašava.
1: Ona najgora bijela, tako užasna, je da. Katastrofa. Eto, dućani, sad znate, napravili smo jedno malo istraživanje za vas. Molim vas, promijenite to. Sad slušamo Metak i Da mi biti morski pas, iza njih Gorillaz i 19-2000, a onda pogodi ko sam utrkom prije 8. Jutro svima, bok!

0: toliko sam sretan što ljudi koji nas slušaju imaju značajno bolje pamćenje od nas. Svi smo pitali malo prije što smo to pogodili već prije u Pogodi kosom utorkom prije 8. Ko nam se javio, Dorice?
1: Mateo se javio, dakle osoba koje smo i pogodili. Prvo me njega za automate, za kavu i sokove. On puni automate za kavu i sokove.
0: Odlično mi je što ga je, odmah ga je pitala ko te je pogodio, Marko ili ja, jer je mislila da je ona. Koga je pogodio, Dorice?
1: Marke.
0: Tako je. Ok, nova prilika za Pogodi kosom utorkom prije 8 je sljedeći utorak, očito prije 8. Pa budite tu onda i prijavite se. Vidim da su se neki javili i vezano za ova svjetla u kabinama, u dućanima. Pa budemo to slušali onda što vi mislite o tome, pokušavaju li da se osjećamo lošije oko sebe ili bolje oko sebe. Više o tome za 7 minuta u 8 sati. Budite tu.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
3: Koža ti je crvena i pecka, ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
4: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenja.

0: Joj, majko.
1: Slušali smo Josipa Lisac i Ti si genije. 8 sati je došlo. Dobro jutro svima.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: E, bok. Nema Hrvoja.
3: Dobro jutro.
1: Nema Hrvoja. Urgiram sve koji su upravo sad ovdje, koji slušaju, da odu na moj Instagram. Ovo nije molba da me pratite, mislim, naravno možete ako želite, ali čisto da znate. Objavio sam jedan story i molim vas pogledajte ga.
3: Strašno, znači pre strašno, evo, stvarno.
1: Što nije horor? Jel ti vidi?
3: Ali zato što trebam maknuti jednu slušalicu suha, jer onda kad možda se ne čujem to tako zvuči, jer ako ništa drugo znam repati, sad je ispalo kao da ne znam repati.
1: Sad dok su svirale Lady Gaga i Doechii, Dora se nije mogla pomoći naprosto i opet sam upalio ovaj mikrofon, snimio je. To stvarno morate vidjeti, ako ništa drugo. To koliko ti uživaš u glazbi je stvarno inspirativno.
3: Evo, bar to.
1: Stvarno je. I još kad bi znala pjevat, bilo bi stvarno vrhunsko. Iako stavio sam jedno predviđanje dole, Arena Zagreb 2028.
3: Pa realno, nije daleko.
1: Arena više nije ni tako velik zalogaj kao što je nekoć bila, tako da gledaj, stara moja, s mene tiče tvoje. Napunila bi je 100%. Nego, prije arene, ajmo se vratiti na Doru u kabinama za preslačenje, kao i sve nas ostale koji smo nezadovoljni time kako izgledamo onda kad ona svjetla sve puknu. Ko što kaže o tome Perom?
4: E, ekipa, pa mislim da bi trebalo staviti kod kabina, ne znam, neku žensku, nekog frajera, ovisi ovo, ono, i kad neko iziđe van iz kabine, ono, i veli, Isuse, gospođo, nemojte se ljutiti, ali ovo vam prekrasno stoji. Mislim da bi to puno povećalo promet dućanima. Bolje nek špigel. Kakav špigel, ovakav onak. Treba staviti nekog tamo. Isuse, pogle ovo, je. Mrak.
3: Kako ti stoji, je.
1: Da. Čekaj, ali to je konstantno jedna te ista osoba koja svima cijeli dan samo treba govoriti.
3: Wow!
1: Kako ti ovo stoji, je. Ili je to nekoliko osoba koje se rotiraju. Javi nam, Pero, ovo bi mogla biti dobra poslovna ideja. Dalje, Marin.
5: A ja mislim da nije uopće poanta jačine ili slabine svjetla, nego poanta boje. I sad ta boja koja je u većini dućana je ta 4000 kelovina. E, a s tom bojom, to što se kupuje, izloženi artikli izgledaju ljepše. Općenito dućan izgleda veće, ljepše, prozračnije, svjetlije. I u tome je trik. E, sad mislim da je to samo posljedica što onda i u kabinama to izgleda, ajmo reći, lošije, ljudi izgledaju da, ali trik je u tome da dućan izgleda veće, ljepše, prozračnije, svježije, i to, u tome je trik.
1: Dobro, ali ne kupujem dućan.
3: 4000 čega?
1: Kelvina, to ti je temperatura svjetla.
3: Dobro, da, ja samo 4000 raznih depresija dobijem od tih Kelvina.
1: Pitala je i ChatGPT malo prije. Jel,
3: aha, jest, pitala sam zašto su takva svjetla u dućanima kad kao ne popravljaju dojam ljudima, a valjda ideja da se ljudi dobro osjećaju i da kupe stvari.
1: Tako.
3: Pa kaže da je zanimljivo pitanje, jer mnogi imaju suprotan dojam, da neke trgovine koriste rasvjetu koja uljepšava, dok su kod drugih svjetla nemilosrdna i kažu zašto tako izgleda loše. Prvo je jako i direktno osvjetljenje, koje onda stvara sjene ispod očiju, na vratu, trbuhu i bedrima i naglašava teksturu kože, celulit i bore. Ogledala iz blizine, dakle u kabini stojimo vrlo blizu nekom ogledalu i promatramo se iz kutova iz kojih se inače ne vidimo i tada primjećujemo detalje koje inače uglavnom ignoriramo. Kontrast je zbog kućne rasvjete koja je često toplija, difuznija i dolazi iz više smjerova, a ovdje je to hladnije i jače, odmah onako spotlight na tebe. Mm-hmm. Onda kaže, cilj je prikazati odjeću, a ne tijelo. Dakle, dizajneri rasvjete prvenstveno žele da se jasno vide kroj, šavovi, tekstura i boja odjeće, a nažalost ono što pomaže procijeniti odjevni predmet često nije laskavo za ljudsku kožu.
1: A brat, mili, pa nije tebi, ne kupuješ nešto da bi to držalo doma izvješeno na vješalici, nego zanimate kako to stoji.
3: Točno. I kažeš, za kraj, psihološki efekt je kad isprobavaš odjeću, već smo dovoljno fokusirani na svoj izgled i procjenjujemo kako nešto stoji, pa tada svaka nepravilnost koju vidimo se čini i djeluje puno veća i gora od nego što je.
1: Okay. E, čekaj, imamo nekog na liniji da vidimo ko je to. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
6: Jutro, Daniel.
3: Bog, Daniel.
1: Daniel, slušamo te.
6: Ispričavam se kaj smetam, ali nemrem. Jednostavno nemrem. Nisu kelvine, nego su lumeni. Kelvinova ljestvica je temperaturna ljestvica, 4000 Kelvina je ono malo manje od 3500 stupnjeva.
3: Hvala puno.
6: Nekad su bile kandele.
3: Aha, okej. Okay. Možda je to rekao, pa nismo dobro čuli. 4000 kandela. Ne znam.
6: Kelvine sigurno nisu.
3: Hvala puno.
1: Okay, Daniel, hvala puno, Bog. Eto, vidiš, svaki dan nešto naučimo.
3: Tako je, hvala.
1: Još jedna stvar koju ćemo naučiti uskoro je Johnny Depp. Johnny Depp danas slavi rođendan, tako da prvo Aj dobro, 3, 2, 1, sredan rođen dan ti, sredan rođen dan ti, sredan rođen dan Johnny, sredan rođen dan ti. Ok, kad smo to riješili, igrat ćemo...
3: Ili Jojo, kako ga ja zovem doma.
1: Jojo.
3: Između nas dvoje.
1: Igrat ćemo kasnije. Zapravo ne, ajmo to odmah, za 10 minuta. Ko želi igrat protiv Dore? 099-616-7002, tu se možete prijaviti. Igrat ćemo stariji ili mlađi. Ja ću vam čitati druge poznate ličnosti iz svijeta. Samo trebate reći je li stariji od Johnnya Deppa ili stariji ja ili mlađi, odnosno mlađa. Apsolutno okay. Nula znanja potrebno, ali možemo svi nešto naučiti. Dakle, 099-616-7002, prijavite se, igrate protiv Dore za 10 minuta.

0: Sašu, Tina i Keđu. Tako padeži funkcioniraju.
1: Ili kako ih moj tata vole zvati, Satike. On je odlučio im napraviti.
0: Koga se taj briljantni smisao za humor nasledilo. Okay, javio nam se čovjek koji je poslušao i pogledao onaj moj Instagram story koji sam spominjao malo prije i preživio.
2: Dora bi mogla napuniti 10 arena, šta jednu? A još ako se ti, Marko i Hrvoje pojavite, možda i 11. Svaka vam čast, ljudi, ludi ste, opičeni i evo, rijetko vas slušam ujutro jer imam nastavu, ali evo, sad sam kod kuće, imam kasniju školu, pa baš uživam. Svaka čast.
0: Ajde, hvala. Vrijeme nam je sad za javnu bilježnicu, to nam je prilika za javiti jednim drugima što nam je bitno u životu tijekom ovog tjedna, ne bi li mogli biti tu jedni iza drugih, pomagati si, podržavati se, biti si međusobno navijači. Ako nogometaši mogu imati navijače, ne vidim razloga zašto mi ostali isto tako ne bi mogli imati. Ko nam se sve javljao ovog tjedna za javnu bilježnicu, mogu ukratko samo proći kroz neke od vas i od vaših prijava, a onda ćemo vidjeti kome danas dijelimo nagradu. Ajmo vidjeti ovako. Krenimo od ponedjeljka, od jučer. Eni se javila da je njen tata dobio nove noge. Ona je jučer i osvojila nagradu.
1: Tako
0: s tom pričom. Darija se javila da je jučer bila 18. godišnjica transplantacije jetre koju je napravila kad je imala 24 godine jer je bila bolesna. Rekli, tad je počela živjeti. Tako da danas, jučer je praktički imala 18. rođendan, što se nje tiče. Zatim danas Barbara ide kod zubara, sutra Sarina sestra polaže ispit, Željka dobiva naočale, u četvrtak mnogi idu na metaliku. Javila nam se juniorska reprezentacija koja ide na, kako su rekli, savate boks.
1: Tako je. To je, je to francuski boks.
0: Francuski boks. Oni idu dakle u četvrtak na natjecanje. Morana ima godišnicu braka, imamo i pedikuru neku i ultrazvuk. Sin ima rođendan, niz prijava je se dogodio ovog tjedna. Želiš li još neke možda ubaciti?
1: Pa evo, ne znam sad kog si sve, toliko si toga prošao da sad ne ponovim još nešto bez veze, tako da evo, otprilike tako zvuči.
0: Ok, što dijelimo, kome dijelimo? Vrijeme je sad za
1: dijelimo paket Natural Wealth-a, pitanju je pet magnezi.
0: 5 dana, 5 magnezi.
1: Tako je, 5 magnezi koji ima u sebi čak 5 različitih magnezija, odnosno magnezi iz 5 različitih izvora.
0: Yes, queen.
1: I on će vam pomoći za smanjenje stresa, opuštanje mišića, pa zdravlje živčanog sustava, pa nećete biti umorni od njega, ni iscrpljeni, pa malo pomaže i kod probave, pa pomaže kod ovog, predstavlja jedan od njih izvor magnezije vezan za vitamin C, pa onda koncentracija, dakle...
0: Jedino što ne pomaže su ona grozna svjetla u slačionicama, u dućanima.
1: Tako je, to morate sami nekako preživjeti, za ostalo se pobrinemo mi.
0: Tako je.
1: Okej, danas, pa ja bi dala nagradu Kreši, koji ima rođendan, prvi rođendan svog sina u subotu.
0: Okay.
1: Zašto? Zato što nam je napisao da će na taj rođendan doći 15 ljudi i 10 djece.
0: Opa.
1: I ja sam sigurna da je on pod stresom već sada i ja sam sigurna da to neće biti lako za preživjeti.
0: Mm-hmm.
1: Koliko god da će oni biti naravno sretni u tom trenutku. Međutim, to je nešto što svakog roditelja srpi jer znamo da su danas i prvi rođendani onako baš jako, jako posebni.
0: Što se mene tiče, može Krešo. Evo ti nagrada. Hvala puno na prijavi. Za sve ostale koji su se prijavili, još su 3 dana ostala. Sve prijave koje su već stigle do sad vrijede, ali ako želite možete poslati i novu 099-616-7002, što ovog tjedna je za vas bitno, čemu se veselite ili od čega strepite. Za sad čestitke za Eni, čestitke za Krešu i naravno oni su nam do sad dobitnici, ali čestitke za sve koji su se uopće prijavili. Hvala ljudi.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.

0: ovdje pa sa plastičnim plaštom. Pa sa plastičnim plaštom. Slušamo pa sa plastičnim plaštom. Ovo je TBF, hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Vraćamo se uskoro glazbi i pričama, prije toga vrijeme za novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Sabor će raspravljati o novom zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada. Vlada je taj zakonski prijedlog uputila u proceduru radi žurnog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima, te zbog pojačanog pritiska na tržište rada uoči turističke sezone. Resorni ministar Alen Ružić.
4: Ovaj zakon temelji se na maksimalnoj penalizaciji, puno snažnije nego do sada, upravo ponavljanih prekršitelja, dakle upornih, a s druge strane promovira i potiče one koji su pozitivni, dobri, produktivni poslodavci i naravno štiti radnike, njihova prava i njihovu sigurnost.
2: Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti novih korekcija plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
5: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
6: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima od 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Iznimno bogat raspored Zagrebačkog županijskog suda. U istom danu počinju ili se nastavljaju

0: i to u slučaju namještanja natječaja i nezakonitog zapošljavanja. U tom predmetu bilo je 26 osumnjičenih, od kojih je polovica dosad već priznala krivnju, a među njima i bivša ministrica Gabrijela Žalac. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme danas pretežno sunčano uz više oblaka, navečer osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka na autocesti A1 između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 na 83. km u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 80 km na sat. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, povremeni zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Do 10 sati zbog snimanja filma u kraćim vremenskim intervalima prekida se promet na državnoj cesti na Pagu između Novalje i trajektne luke Žigljan. Autocesta A1 zbog radova zatvorena između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je teretni promet na ulasku u Hrvatsku, te su zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Dobro jutro
5: svima. Hrva nema, Dora, ja smo ovdje solo. Hvala svima ostalima koji su tu, koji se druže, koji se javljaju. Čini se da jutro imamo malu dramu vezanu za mjerne jedinice. Jesi li svjesna toga?
4: Jesam, svjesna sam toga.
5: Dakle, prvo je zvao jedan slušatelj, ne mogu se sjetiti koji, je li to Marin bio koji je prvi zvao, koji je rekao nešto je pričao o svjetlu. Cijela priča je zapravo krenula od Dore koja je rekla kako je grozna rasvjeta u onim kabinama za preslačanje u dućanima, jer kao da ti naglase sve tvoje najgore osobine. Podočnjake, podbradak, ovo ono.
4: Celulit, dlake.
5: I onda se javio jedan slušatelj koji je govorio nešto o temperaturi svjetla u kelvinima, pa se javio drugi slušatelj preko telefona ovdje uživo koji je rekao ne, nije u kelvinima, nego se mjeri u lumenima.
4: Tako je.
5: Evo sad dalje, mnogi zovu.
6: Gospodin je krivo rekao, znači boja svjetlosti se računa u kelvinima, znači žuta svjetlost je 2700 kelvina, bijela svjetlost, odnosno ova ta u trgovinama je 4000 kelvina, a ona kod doktora je 6500 kelvina. To što gospodin kaže lumeni, to je količina svjetlosti, znači ne boja, nego količina svjetlosti, tako da gospod, nemojte.
5: Ima još.
7: Samo bi se nadovezao za onoga slušateljama kojem je izla jezik brži, pa bi ga malo ispravio. Znači Kelvin sa K, Kelvin je mjera za temperaturu boje svjetlosti koja određuje vizualni dojam svjetlosti. Znači od skroz svjetlo plavkaste do skoro pa narančaste. Znači Kelvin je mjera za temperaturu boje svjetlosti koja određuje vizualni dojam svjetlosti. Zahvaljujem, pozdrav.
5: Sad ima vas još puno koji ste se javili, ali neću sve pušati jer svi više manje govore istu stvar, da, samo na različite načine. Da. Ali dakle, Kelvini je točna mjerna jedinica onda na kraju.
4: Da, ona koju smo tražili sada je Kelvin, pa evo, mnogi su tu ispravili I na WhatsAppu samo tekstualno, ali evo čisto da onda svi zajedno ponovno nešto naučimo.
5: Hvala još jednom našim pametnim slušateljima, jer nama je čovjek rekao ne mjeri se u kelvinima nego u lumenima, na što smo mi rekli o da, okej, može, okej, od sada.
4: Da, ali mislim, ja stvarno, kad je u pitanju fizika...
5: Ne možemo znati sve, naravno.
4: Ja odmah se tu izuzimam od bilo kakve rasprave, jer mi iskreno nema gore stvari, mi nije bilo gore stvari u školi od fizike. Mislim,

0: fizike sam na radiju. Znači, na satu fizike sam odlučila da želim raditi na radiju. Jer je bila neka toliko užasna formula koju sam ja gledala i samo sam prijateljici napisala na papir. Znam što želim raditi u životu, želim raditi na radiju.
1: I fizika je našla svoj način da te prati i na radiju.
0: Tako je, toliko me traumatizirala.
1: Ljudi, želimo napraviti rubriku fizika.
0: Ne.
1: Koju će Dora uređivati.
0: Fizika.
1: Dora će to uređivati i pripremiti svaki tjedan rubrika fizika. Želite li to? Ako da, ako se 10 ljudi skupi, može, morat će. Pero se javi isto malo prije vezano za ove, imaju ideju da bi trebali u dućanima raditi nagovarači kupnje, koji bi ti svaki put kad nešto prošli govorili, kako ti dobro stoji. Evo ga sa nastavkom.
2: Pa imaš ekipu, kasnam, 5-6 ljudi, tvoriš firmu. Firma se zove Nagovarači kupnje. I imaš 5-6 ljudi od 10 do 15 i hode po dućanima i govori ljudima ono kak im sve super stoji. Ne? Je ove cipele, gospone, u njima zgledate puno više. I onda promijeniš dućan. Znaš koliko bi to povećalo promet ljudima u dućanima? I normalno ovima u dućani, ovi iz dućana, kad nekog nagovoriš, imaš od toga neku pinku. Ne? To ti je biznis modern. Pa ne, špigli, svjetla, ovo. Ljudi vole čuti lijepu riječ,
0: pa naravno,
2: nekakav lijepi komentar na svoj izgled i to.
1: Okay. Je li misliš ti, Dora, u onim trenucima, ako te mogu sad vratiti u traumatičnu prošlost? Spominjala si jutro, da si znala često u kabini briznut u plač.
0: Tako je.
1: I pobić doma i onda reći roditeljima da ne želiš ništa kupiti i to je to.
0: Da
1: ti u tom trenu prošao Pero, dok si bila rekla, stara moja, kak ti ovo dobro stoji, je li bi ti pomoglo?
0: Da, bojim se da mi ne bi pomoglo. To može jedina
1: zeza
0: situacija da se stvarno maknu gledala i svjetla.
1: Aha,
0: dakle, da stvarno dolaziš na blef i moraš vjerovati osobi koja ti kaže. Jer ti nemaš drugog izbora. Dakle, ti dođeš, probaš, izađeš pred osobu i kao, kako mi ovo stoji? Jer ne mogu se vidjeti, ne znam. I on ti kaže, top. I ti onda kažeš, hvala puno. Da, uglavnom, evo, jedino u tom slučaju bi funkcioniralo. Inače, Carmen se ovdje javila, koja se odmah nadovezala na ovo sa Kelvinima i slično, i rekla, nije bitan Kelvin, bitno je to što u jednom dućanu izgledam kao Corpse Bride u crnoj boji, a u drugoj sam super, ljudi, fokus.
1: Da, je, stvarno se trebaju ono, dogovoriti jedan svjetlosni standard i onda se svi toga držati, jer ovo iz dućana u dućan ne možeš.
0: Ti Kelvini.
1: Ko kaže da ne obrađujemo bitne teme?
0: Tako je.
1: A drugi mediji šute. Ovo je ono što ne žele da znate.
0: Wake up, sheeple.

0: Poslušamo Žaka i odgovor.
1: Sve moje molitve odgovor si ti.
2: Javio se Ivica koji kaže, čuje ovog Žaka, Božidar za mene si.
0: Da, to čak mislim da smo jednom na radiju tražili i kad je tek ova pjesma izašla da je bilo Božidar za mene si, pa smo tražili sve Božidare da
2: nam
0: se
2: jave i pjevali bravo, smo i Božidar za mene. Božidar za mene si, bravo.
0: Tako je, vižak se.
2: Je, dobro, dobro.
0: Ok, ako nam nasluša neki Božidar u ovom trenutku, može se on isto javiti. Nego, kratak update vezan za dvije stvari koje, nažalost, u ovom trenutku nisu na istom mjestu, a žele to više od svega na svijetu, kao što to želimo i Dora i ja. Naš album i naše sličice.
2: Da.
0: I jedno i drugo je u odličnom stanju, ali nikako da se spoji. Šta se
2: danas će se spojiti to sve u isto vrijeme. Dakle, Ivan, naš slušatelj, nam se bio javio prošli tjedan i rekao je da može u nedjelju, odnosno prije dva dana, naš album odnijeti hrvatskim reprezentativcima u Varaždin, da ga oni potpišu prije utakmice, jer je on vezan obiteljski sa Dujom Čaletom Carom. Mm-hmm. To se dogodilo, on je uzeo album i najbolje od svega što smo mi očekivali da će on možda dobiti potpis od Duje i eventualno možda još jedan, dva potpisa. Na kraju smo dobili hrpu potpisa.
0: Yes.
2: Imamo ih nekih 15-16 na koricama našeg albuma je potpisano. Kažem, ja teško razaznajem čiji su potpisi jer eto, imam s tim problem, ali potpisi su
0: ljudi znaju te stvari, ljudi ono i prate, vjerojatno će neko prepoznat, to tako ćemo je sigurno riješiti.
2: Tako da te potpise imamo, to je odlično. Druga stvar, taj album danas će biti pokupljen od Ivana sa tim potpisima i onda će sve nove sličice koje mi imamo završiti unutra. Imamo ih trenutno negdje oko 300-tinjak, 350 sličica koje trebamo zalijepiti. Tako i naravno, s obzirom na to da nemamo album kod sebe, vidjeti jesu li nam neki dupliči. Pa evo, vidjet ćemo kakva nam je situacija onda s brojem tih sličica. Trenutno smo na negdje trećini. Prije nego što je ovo zalijepljeno, negdje trećinu albuma smo popunili. Ja sam jučer našla čovjeka koji prodaje sličice jer je ispunio je svoj album već odavno i prodavao je preko jednog internetskog sajta svoje sličice i onda sam ja otišla i kupila od njega 250 sličica.
0: Čovjek.
2: Jer ih je nemoguće igdje drugdje nabaviti.
0: Viš ti na što smo spali, doslovno da. Moraš tražiti dilera za sličice.
2: Doslovno dilera.
0: Se našao s njim u Mračnoj ulici. Tako sa strane, on je bio u baloneru pa ti je samo baloner otkrio na stranu, unutra ono hrpa sličica raznih.
2: Ne, to se možda čak i ne bi usudila, ovo je bilo tijekom dana.
0: Na otvorenom.
2: Na sigurnoj takvoj adresi, ali da, evo.
0: Eto, vidiš što smo spali. Uglavnom, znam da je vlada nestašica slika okolo, da ih gotovo niko ne može nigdje naći. Ne znam kako pomoć, potražite na internetu. Ako je Dora uspjela, možete i vi. Sad, u nastavku pjesma, koju bi Giboni sigurno radije da je ne pustimo. Sad sam već kliknuo play i gotovo je. Njegova stara stvar zove se Ne znam plesat. Iz toga, nešto drugo.

0: Let's go.
1: Slušamo Ramonce i Blitzkrieg Bop. Za jedno 15 minuta, možda mrvicu više, današnji drop-in DJ. Ko je? Ostanite ovdje i saznajte.
2: HR Mreža. Oglasi.
3: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
4: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Salus.
5: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: Moraš biti oprezna kad pjesma završava.
1: Morate vi biti oprezni.
0: Ono je bio Toni Cetinski uz malo Dorine pomoći na kraju. Slušali smo Ako to se zove ljubav. Znam da sam najavio malo prije da ćemo razgovarati s Marajom, ali sad trenutno ne možemo dobiti. Tako da radimo sve što je u našoj moći da to riješimo. Ako ne, šta da vam radimo onda? Dali smo se od sebe. Nego, dok čekamo razrješenje tog problema, jedan drugi veći problem je pred nama, a to, mislim, problem, izazov, a to je svjetsko prvenstvo. Starta 11. što je do nedavno zvučalo tako udaljeno, a sad je to preksutra.
1: Točno. Mislim, znam da oni koji su veliki fanovi svjetskog prvenstva, njima već sve to ludilo u njima starta 11. Međutim, većini Hrvata, vjerujem, ipak to ludilo će startati 17.6. kad igramo našu prvu utakmicu protiv Engleske u 10 sati navečer.
0: Da, ja iskreno nisam gledao uopće termine drugih utakmica osim naših.
1: Da.
0: Tako da ne znam, sorry, ne znam... jesu li sve utakmice u tim čudnim terminima za nas od tipa kasno na večer ili nešto, jer ja sjećam se recimo 98. kad je bilo prvenstvo i zapravo je mnoga prvenstva iza toga. Ne znam jel bi tebe uzela ta euforija, mene pogotovo kad sam bio klinac, ja sam gledao skoro sve utakmice. Znači cijeli dan bi samo sjedio pred televizijom i gledao nogomet.
1: Pa kako kad, ovisno što je, tko je igrao, sad malo gledam ove sve ostale skupine i utakmice, mnoge od njih počinju i u 2 ujutro, u 4 ujutro, neki kreću u 6 kad kreće i na show recimo. Ono što sam najranije vidjela da će se igrati recimo u 18 sati.
0: Okay.
1: I to mi se čini da je najraniji termin utakmice koji se može pratiti.
0: Okay.
1: Sad barem u ovoj prvoj fazi, dakle 18 sati je najraniji termin.
0: Sigurno ćemo razgovarati dosta o svjetskom nogometnom prvenstvu jednom kad krene. Ono što će me sigurno zanimati, ja volim razgovarati često o praznovjerima. I znaš ono, ne znam jel ti imaš isti generalno praznovjerna
1: ne.
0: Osoba? Ne.
1: Nimalo.
0: Nemaš ono kao, ne znam,
1: ne.
0: Sretni par čarapa?
1: Ne.
0: Ne, ništa.
1: Nemam apsolutno ništa što bi moglo ukazivati na to da sam praznovjerna.
0: Aha, okej. Okay. Ne, sjetio sam se sad, znaš kad smo ono razgovarali jednom davno s Ivanom Balićem, pa nam je pričao na olimpijadi kad su bili, da su imali onu foru da kao ako pobjede u jednim čarapama, onda samo te čarape nose do kraja sve, pa zanimalo bi me i od dokumentaša, ali i od nas kao gledatelja. Imamo li taj osjećaj da ono, ok, gledali smo, sjedili smo u određenoj formaciji ispred TV-a, svi smo imali ovu i ovu majicu i taj put smo pobjedili, jel sad sljedeći put ćemo u istoj takvoj kombinaciji sjediti glad?
1: Meni se čini da je jedino, odnosno najčešće što čujem od Hrvata kad su u pitanju utakmice, pa tako i recimo od svoje mame, a i nekih drugih ljudi, je ono, evo, taman kad ja dođem gledat, ne igramo dobro.
0: E, tako, naravno.
1: Kad se maknem, kad ne gledam, naravno. Je super. I onda, evo, to mi se čini da možda najčešće nešto što se spominje i što ljudi misle da funkcionira, a sad za ove druge stvari, evo ne znam.
0: Ok, budemo razgovarali u svakom slučaju i o tim nekim praznovjerima, ne nužno danas, ali u danima koji tjedima koji su pred nama i gdje ćete gledati utakmice, s kim gledate utakmice, jel neko, naravno, jel ide neko na svjetsko, pa ako ide, može nam se javiti. Biće tu dosta tema, bit će i dosta vremena za sve njih. Sad, Cure i Just Like Heaven slušamo, iza toga Matija Cvek i Marko Kutlić. Zaplesala je s ljetom, pa se onda čujemo iza toga. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.

0: Slušali smo Matiju Cveka i Marka Kutlića, ovo je Zaplesala je s ljetom. 9.20 je došlo. Neke dobre vijesti ovdje kod nas. Ko je slušao jučer, možda se sjeća da smo spominjali Davora Gobca. E sad, ja sam dementan i ne mogu se sjetiti kako smo uopće došli do njega. Jel ti sjećaš?
1: Pa, tako da smo odlučili javno ga prozvati, jer već dugo nam se najavljuje
0: i obeće. To znam, ali kako smo došli do tog javnog, javne prozivke?
1: Pa, svirao nam je Psihomoda Popa.
0: E, može biti da smo ga sjetili. Dobro.
1: Da, uglavnom jučer smo ga spomenuli, ja sam rekla kako se već neko vrijeme dogovaramo i kako nikako da se to ostvari, pa ako to kažem javno da on ovaj tjedan dolazi, onda nema nazad. I eto, nema nazad. Tako da evo, čovjek sutra će nam doći ovdje, bit će
0: potvrdio
1: s nama. Da, potvrdio je, od 9 do 10 će biti s nama sutra, zamijenit Hrvoja.
0: Ovo, kad malo razmisliš, uopće nije loš način za dogovarat goste ovdje. Jednostavno najaviti svima i onda ih dovesti u neugodnu situaciju i pred gotov čin da sad oni moraju ispast negativci i reći, nećemo doći.
1: Tako da, evo, ja sam čula, baš sam htjela reći, ja sam čula da nam Brad Pitt ulazi.
0: Znam te, puško, znam točno kog bih htjela.
1: Eto.
0: Uglavnom, Davor Gobac sutra, a za Breda ćemo još vidjeti.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Ljubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Ljubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Ljub, boje mijenjaju dom.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: direktno u eteru drugog samo glasom, a sutra i od 9 sati s Stasom Davor Gobac. Čujemo se tada.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Ok, uskoro se vraćamo glazbi, prije toga vrijeme za novosti.
2: 9:30.
3: Drugi program.
2: U Vrsaru u blizini aerodroma pao je manji zrakoplov, prenose mediji. Jedna osoba ozlijeđena, te su na teren upućene sve hitne službe, izvijestili su iz policije. Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima Alenom Ružićem i Tomislavom Ćorićem stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, do proljeća iduće godine neće biti novih korekcija plaća, poručio je ministar Ćorić. To očekivano nije naišlo na odobravanje sindikata, među njima ni predsjednika NHS-a Dražena Jovića.
4: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, da će ispoštovati sve vezano uz javne službe i državnu službu, odnosno 1+1+1%. Međutim, imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima u 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni, i kada sjednemo za stol očekujemo da druga strana, dakle sindikati, pristupe odgovorno.
2: Jučer su na razgovoru u Ministarstvu financija bili predstavnici Obrtničke komore i Udruge Glas poduzetnika zbog najavljenog povećanja paušala. Gostujući u Mreži prvog, Dalibor Kratohvil iz Obrtničke komore rekao je kako smjer protuinflacijskih mjera nije dobar. Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika ponovio je njihov zahtjev da se ne uvode novi nameti.
6: Ako već trebamo izjednačavati davanja, onda neka to na dva najviša praga paušalnog oporezivanja. Ja vjerujem da intencija ti ljudi ući u sustav oporezivanja, znači u sustav dohotka ili dobiti, ali apsolutno da onda to bude uvećanje koje nije 266%, nego da je to 33%. Znači, već mora doći do uvećanja, ajmo to raditi skala, ajmo biti predvidivi, pa reći ove godine ćemo dignuti toliko, sljedeće godine ćemo dignuti toliko.
7: I mi smo odmah nakon što su mjere objavljene pokrenuli peticiju na internetu koja je prikupila preko 35.000 potpisa. Peticija se zove Ne novim nametima. Taj prvi zahtjev znači da se ne mogu od strane države uvoditi novi nameti ili povećanje od 80% ili koliko već godišnje najavljeno.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas. Pretežno sunčano uz više oblaka, navečer, osobito na sjeveru.

0: Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
3: Dobro jutro
4: svima. Evo još kratko smo zajedno, još nekih 10 minuta. Danas smo izdržali bez Hrvoja. Sutra ćemo također morati izdržati bez Hrvoja jer nam ga isto neće biti. Vidim da su se neki još javili, hoćeš da pustim neke od ovih. Vidim Luka, Pero.
3: Slobodno.
4: Ne
3: znam ni oko čega više, ništa ne znam, samo puštaj.
4: Ajde onda da čujemo što su ljudi htjeli reći. Luka.
5: Pozdrav ekipa, evo da se javi jedan optičar da vam malo poboljšam dan. Mi smatramo da ogledalo i odraslo od ogledala nije ništa realno, slika nije realna, tako da ako se gledate u zrcalo i ne vidite se kao da ste lijepi ili nešto, zapamtite da ta slika nije realna, tako da ta slika je imaginarna. Znači sve što je u zrcalnu nije realnost, tako prevedeno. Tako da je ljepše da vam neko drugi kaže da ste predivni, da ste divni, najljepši na svijetu, nego da gledate sebe u zrcalo. Pozdrav!
4: Luka, jako cijenim trud, ali bojim se da ovo nije previše pomoglo.
3: Ali mislim, to mi je još gore sad čud, zato što nekad kad se pogledam, kad se uredim ili nešto, sam si super. I šta onda?
4: Ja ti mogu točno, Luka, poznavajući Doru, reći čime će ovo rezultirati. Ako se nekad pogleda u ogledalo i ne bude si izgledala lijepo, će mislit, eto ga, sad je ogledalo mi govori istinu. A kad bude se lijepo izgledat, će se onda sjetiti tvojih riječi i reći da, evo viš, to mi sad nerealno dobru sliku. Jesam li u pravu?
3: Jesi.
4: Ne znam, uvijek sve najgore se pomisli Dora. Što je glupo, zato što je naša prekrasna mala ljepotica ovdje, samo koja ne želi to prihvatiti.
3: Hvala ti, Marko.
4: E, prije nego što krenemo dalje na ove ostale poruke, ne želim te sad dovoditi pred gotov čin, ali sad već na neki način jesam. Hoćeš li podijeliti s nama gdje si to jučer bila, koji je to dogovor ili želiš to čuvati za sebe?
3: A možda bolje da sad podijelim na kraju, da ljudi ne stignu me zezat.
4: Ok, onda prije toga Pero, pa će onda Dora kasnije.
6: Pa mislim da je problem sa tim nogometom to što smo u zadnjih kažem 10-15 godina imali jako dobre rezultate. I jednostavno smo se mi Hrvati naviknuli da moramo biti negdje u samom vrhu, a najveća većina misli da smo najbolji. A mi smo jedna mala zemlja, sa malo stanovnika, sa malo talenata, sa malo igrača, okay, koji daju sve od sebe, ali puno, puno veće reprezentacije, bolje, jače, sa skupljim igračima, nisu postigle takve uspjehe. I zato unaprijed govorim svima, budite sretni kaj se opće tam i kaj igraju, a koje mjesto će osvojiti, to ovisi i o sreći i o svemu. Jer lopta je okrugla ekipa. Ajde, sretno Hrvatska.
3: Peru nam je danas, koja god tema u pitanju, on je kao neki prorok. Mudrost ovdje nam daje.
4: Mislim, ja načelno se slažem sa svime što je čovjek rekao. Mi imamo nenormalno velik broj sportskih uspjeha i nogometnih i drugih s obzirom na to koliko smo mala nacija.
3: Tako.
4: I bilo ko zdrave glave kad bi sad uključio se tih par moždanih stanica i pogledao stvari realistično bi vjerojatno rekao, znaš šta, odlično.
3: Pa
4: čak i da je to zauvijek, stvarno smo dokazali i pokazali sve. Međutim, kad je sport u pitanju, ne razmišljamo glavama, nego razmišljamo srcima, stoga Pero, nemaš pojma, Hrvatska će osvojiti, Hrvatska broj 1 iznad svih, Hrvatska. Tako. Sorry, razmišljam srcem, sad ne glavom.

0: Razumijem, pa mislim i svi ćemo tako, evo, još koji dan i krenut će.
1: Pa ko može, kad utakmica počinje da ti imaš stav, gledaj, mislim stvarno smo ostvarili već odlične stvari, trebamo biti sretni da smo
0: bude.
1: Ovdje. Al, ne, razbijam televizore, derem dresove. Pogotovo ako je tipa od četvrtine finala nadalje.

0: Slušali smo Portugal featuring The Man i Feel It Still, 9:45 i došlo vrijeme da se pozdravimo za danas. Prije toga ono što smo obećali malo prije, da ne bi rekli da smo ljudi od ne riječi. Dora, gdje si bila jučer, želiš li podijeliti to s ljudima?
1: Bila sam na konzultacijama.
0: Kakvim konzultacijama?
1: Za trening. Počet ću trenirati opet, ljudi.
0: Čekaj, namjeravaš početi trenirati ili počet ćeš trenirati?
1: Ne, počinjem trenirati.
0: Počinješ trenirati, to čak ni ja nisam znao. Okej, okay, da, sve nam reci.
1: Nije Marko htio jučer čuti išta o tome, nego da mu ispričam u eteru, da mu sve bude iznenađenje.
0: Okej, okay, slušam te.
1: Dakle, našla sam teretanu gdje ću ići na grupne treninge 3 puta tjedno. Termini su mi utorak i četvrtak navečer i subota ujutro prijepodne.
0: 3 puta tjedno, utorak, četvrtak navečer i subota ujutro.
1: Da, prijepodne.
0: Okej, okay, dobro.
1: I evo, to je to, uglavnom dogovoreno je. Nema odustajanja. Ekipa je rekla da su oni jako motivirani motivirati svoje članove, mm-hmm, da se jako trude oko njih i da nema, ako se ne pojaviš, oni te zovu. Nema.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: Wow, to je točno ono što tebi treba.
1: Da, i evo, krećem idući utorak, mm-hmm, dakle za tjedan dana točno, i to je to. 7 mjeseci će trajati moj put.
0: Si se obvezala, si se već?
1: Obvezala sam se na 7 mjeseci.
0: Isuse Bože.
1: To je do siječnja iduće godine.
0: Da.
1: Tako je, minimalno. Sad vidjet ćemo, možda stvarno ja sad stvorim nekakvu ludu naviku da postanem sportašica i krenem vježbati, ne znam.
0: To mora tako, oni ti kažu na koliko bih se htjeli, kao koliko će trajati projekt
1: da,
0: Dora 2.
1: Da. Evo, i rekao mi je jučer Luka, s kojim sam razgovarala, mi je rekao, njušim ovdje neku dobru transformaciju. I ja sam rekla, to sigurno kažeš svima koji, mm-hmm, dođu. Još je tamo bila njegova kolegica, kažem, sigurno govori svima. Mm. Nije, ne, stvarno.
0: Je, to je ko što je Pero preporučio da trebaju u dućanima biti oni ljudi koji govore svima, odlično ti
1: stoji. Evo, ljudi.
0: Daj mi samo reci, dakle, išla si na konzultacije.
1: Dobro.
0: Što su ti oni rekli, na tipa, jesu li ti njima rekla otprilike koji su ti ciljevi, ili su oni tebe pogledali i rekli, ok, tvoj problem je ovo i ovo?
1: Ne, oni tebe pitaju koja je tvoja motivacija, zašto bih htjela ići. Okay. Imaš li nekakve... Pa rekla sam im da mi je motivacija zdravlje i izgled, što je istina. Mm-hmm, želim se osjećati bolje u svom tijelu, želim biti jača, da ne znam, kad, s obzirom na to da živim sama, kad hodam s 3 vrećice iz dućana da ne umrem.
0: Aha, okay.
1: Jer eto, očito dečka neću naći, pa ćemo onda...
0: I da pritom odlično izgledaš, nosiš svoje vrećice.
1: I onda još da dobro izgledam dok to nosim, da mi ne visi ovi šišmiš ruke, da se ne događaju ovdje.
0: Okay.
1: Eto.
0: I čekaj, morala si se obvezati na toliko dug rok?
1: Tako je, da. Evo, tako da ja sad evo potičem sve koji su razmišljali, ovo je vaš znak, krenite, sad ću postati ta osoba, krenite sada.
0: Ako ti postaneš sad apostol novog načina života, ja ću poluditi.
1: Dakle... Možda i
0: već
1: postanem.
0: Već vidimo, ovo je ložno.
1: U svakom slučaju, ono što mogu obećati je da iduću srijedu dolazim i ovdje vjerojatno jaučem i nije mi dobro, jer sam prvi put trenirala nakon dugo vremena.
0: Jesu ti rekli kako treninzi izgledaju?
1: Grupni su treninzi, međutim, jako se brinu, zapravo, bez obzira što su grupni, trener zna sve o tebi, zna tvoje mogućnosti, zna koje su vježbe za tebe, koje nisu. Mm-hmm. Tako da evo, to je to što za sad znam, a onda ćemo vidjeti, moći ću vam više o tome reći iduću srijedu.
0: Okay, dakle, od sad onda u jednom trenutku kad Dori eventualno splasne malo motivacija, nemojte se ljutiti, ali ja ću stalno koristiti ovaj sound effect za njen trening večeras.
1: Okay.
0: Dakle, utorak i utorkom i četvrtkom bit ćemo kad ponestane malo motivacije.
1: Da.
0: Sretno, Dora, misli da ćeš biti zakon. Ljudi, čujemo se sutra u 6. Aj, čao,
1: bok.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Hrvatska investicijska grupa Boskar Invest i Fortenova grupa nedavno su objavili potpisivanje ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela kojim Boskar planira preuzeti 100% udjela u PIK Vrbovcu, jednom od najvećih hrvatskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina. Po zaključenju transakcije, PIK Vrbovec postaje dio Boskarove prehrambene vertikale uz Mlinar i Panvitu. Što ova akvizicija znači za Boskar, domaću prehrambenu industriju i dioničare? Razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
4: Dobar dan.
3: Gospodine Vlak, zašto je PIK Vrbovec strateški važan za Boskar Invest?
4: Planirana akvizicija PIK Vrbovca predstavlja sljedeći korak u razvoju naše prehrambene poslovne vertikale koja se bazira na proizvodnji, preradi i distribuciji, s ciljem stvaranja regionalnog lidera na području jugoistočne Europe, te jačanja proizvodnje, izvoza i samodostatnosti proizvodnje hrane u Republici Hrvatskoj. Vidimo jasan potencijal PIK Vrbovca u širenju njegovog portfelja internacionalizacije, te se ono ujedno sjajno uklapa u našu prehrambenu poslovnu vertikalu koju danas čine Panvita, vodeća slovenska kompanija u proizvodnji crvenog mesa, te Milinar broj 1 pekarska grupacija na područjima Hrvatske i Slovenije.
3: Što ova transakcija može značiti za domaću prehrambenu industriju i zapravo proizvodnju u Hrvatskoj?
4: Svjedoci smo upravo da u proteklih par godina pitanje proizvodnje hrane postaje ključno strateško i ekonomsko pitanje za svaku državu. Stjecanjem PIK Vrbovca mi u stvari želimo ojačati proizvodnju hrane u Republici Hrvatskoj, jer upravo je PIK Vrbovec ta nekakva centralna kompanija koja povezuje proizvođača primarnih sirovina u Republici Hrvatskoj te prodaje tih proizvoda na tržištu. Zajedno sa našim drugim kompanijama unutar naše food poslovne vertikale mi želimo stvoriti jednog lidera u proizvodnji svježih prehrambenih proizvoda na ovom području.
3: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Hvala vam na ovome razgovoru.
4: Hvala vam.
3: Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.

0: Dobar dan. Utorak je, nakon doručka u 10 kreće.
1: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
0: Danas studijski na Prisavlju rezimiramo neke stvari koje smo svi zajedno prošli u ovoj drugoj brzini, prvenstveno vi kao naši slušatelji, a onda i ovaj dio uredničke ekipe s ove strane mikrofona. Tijekom ovih nekoliko mjeseci druženja prošli smo razne teme, dosta smo i putovali i o tome ćemo razgovarati, ali prvenstveno danas o ovim temama koje smo obradili i kroz koje smo prošli u našoj emisiji. Osim toga, evo, osvrnut ćemo se i na, pa zaista zabrinjavajuć, težak, crn, mučan, kakav god hoćete, vikend za nama, i to na prometnicama u nekoliko dana. Evo, točnije samo ovoga vikenda 10 osoba je poginulo u prometu, motociklisti, vozači automobila, domaći, strani državljani, svakakve tu vožnje bilo, zaista jedan težak, težak, mučan vikend za nama, odnosno nekoliko prethodnih dana. Ispitat ćemo malo to, vidjeti, a vjerujem i čut neka vaša promišljenja kako to prevenirati, smanjiti te stvari i te brojke u nekim situacijama zaista svesti na nulu. Lidija Balija bira glazbu tijekom ovog našeg druženja. Družimo se i danas do 13 sati. Brojeve telefona vjerujem znate, ali evo, još jednom, za svaki slučaj 01-616-7002 i 099-616-7002. Dobar vam dan, dobrodošli u drugu brzinu.

0: Druga brzina.
1: Kažu neke statistike da na hrvatskim cestama poginulo 10 ljudi u samo 2 dana. Dakle, tijekom proteklog vikenda zaista teška situacija na hrvatskim prometnicama. Ovo su samo neki od naslova u hrvatskim medijima i samo neke od situacija koje su zadesile ljude na hrvatskim prometnicama, recimo od četvrtka prošlog tjedna. Vozač motocikla poginuo je u mjestu Čađavički lug u četvrtak navečer kada je sletio u putni kanal. Zatim lančani sudar na parkiralištu u Zadru, 3 osobe odvezene u bolnicu. Zatim mlada Karlovčanka teško ozlijeđena na pješačkom prijelazu, vozač zaradio kaznenu prijavu, naime dogodila se nesreća u četvrtak navečer u Karlovcu, 23-godišnja pješakinja. Prelazila je ulicu, a prema policijskom izvješću osobnim automobilom upravljao je 65-godišnji vozač koji se pješačkom prijelazu nije približavao sigurnom brzinom kako bi mogao pravodobno zaustaviti vozilo i propustiti pješakinju koja je već stupila na obilježeni prijelaz. Zatim, jako teška situacija u Zadru. 2 poginulih u sudaru automobila i motocikla kod Zadra. Ukupno, nažalost, tijekom vikenda u zadarskom kraju život je izgubilo 3 motociklista. U prvoj nesreći koja se dogodila kod Masliničkog mosta na Jadranskoj magistrali poginuo je 52-godišnji državljanin Austrije koji je iskrivio nesreću, kako navodi policija. Austrijanac je upravljao motociklom austrijskih registarskih oznaka u smjeru sjevera, te brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, izgubio je kontrolu nad upravljačem, izletio izvan kolnika, udario u kameni usjek s istočne strane i nažalost preminuo na licu mjesta. To je dakle jedna nesreća, a druga je ova u sudaru automobila i motocikla gdje je nažalost 2 poginulih. Onda motociklist je poginuo u nesreći na autocesti i to 7. lipnja, dakle u nedjelju oko 21.35 na 5. kilometru autoceste A11, u sudaru su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Zatim, vozilom probio ogradu kod Novigrada, pao nažalost u more i poginuo. I onda ova stravična, teška, mučna nesreća, dakle, kod Virovitice, dakle na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, gdje su poginule 4 osobe, gdje je jedna teško ozlijeđena nakon sudara tijekom nepropisnog pretjecanja. Što se tiče same te situacije u Virovitici, evo što je rekao VD zapovjednika vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije, gospodin Boris Tomšić.
2: Dolaskom na mjesto intervencije uočili su 2 vozila koja su sudjelovala u nesreći i nekoliko žrtava. Na prvi trenutak u to vrijeme je podignuta i javna vatrogasna postrojba grada Virovitica kao ispomoć u ljudstvu i tehnici. Pristupili su svi oslobađanju trenutno utvrđenih preživjelih osoba. Iako su sve žurne službe hitno reagirale i naravno bile ovdje i na vrijeme i odradile sve što je bilo potrebno, hitni medicinski let koji je došao, nažalost, nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Helikopter nije stigao ni poletit, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Tako da ovdje pričamo o 4 preminule osobe i jednoj teško ozlijeđenoj.
1: Nažalost, teško je stvarno čuti sve ove brojke i svjedočanstva i osvijestiti da iza svake te brojke, iza svake ove prometne situacije stoje i neki ljudi, i neki životi, i neke obitelji koji su ostali bez svojih najmilijih. Ali možda upravo to suočavanje s ovim brojkama i s ovim situacijama nam na neki način pomogne da se stvarno u prometu, u određenim situacijama svi malo primirimo i da zajedno učinimo to mjesto u kojem na kraju krajeva svi zajedno jesmo nekako sigurnijim i boljim. Evo što je i gospodin Tomšić dao kao jedan svojevrsni apel svima nama.
2: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se evo skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bih priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
1: Javite nam svoja razmišljenja 016167002 i 099616 7002.

0: Dobar dan, slušamo vas.
1: Dobar jugo dan, dan, lijepi pozdrav, Stjepan je iz Zagreba.
0: Pozdrav Stjepane, recite.
1: Evo ako imam oko 3 milijuna kilometara u nogama, vozeći aute, i problem nije jednostran. Više faktora uzrokuje saobraćajne nesreće, a prvi faktor je naravno ljudski.
0: Što je prvi pozdrav, faktor je...
1: Ljudski faktor. Aha, ljudski. Prvi. Znači, neprilagođenost i nepoštivanje osnovnih pravila. Evo primjer na autocesti. Postoji zaustavni, vozni i preticajni trak. Znači, preticajni trak se zove preticajni zato što nije vozni. Prestigneš auto i vrati se nazad na vozni trak. To radi vrlo malo ljudi i onda on, recimo, 110 na sat i vozi po lijevoj strani. Sve se stane ga pritiče ovaj koji vozi 130 ili 140 i tako dalje. E onda se ovaj sjeti da bi se možda mogao vratiti nazad i evo vam sudara. Primjer, je li tako?
0: Da.
1: Drugo, autoškole, znači su osnovni nosioci, to jest prenosioci znanja. I ako vi, da čovjek dobi vozačku dozvolu, on se jednostavno ne zna uključiti u promet. To vidite svaki dan u Zagrebu, znači postoji i primjer, skrećete u desno, tako. Imate dve trake, ali vi trebate ići u onu lijevu. I sad čovjek umjesto da krene desnom trakom, da se odmah uključi što prije pa da se prestoji u vožnji, on čeka kad će se osloboditi, da on preko dve trake kreće, umjesto da se odmah uključiva u promet. I, znači, takvi slučaj, a od motociklistima, da ne pričamo. Znači,
0: dakle, rekli ste ljudski faktor prvo, onda zatim ovo obrazovanje, odnosno autoškole, i što sad još hoćete reći o motociklistima?
1: Pa stanje, i prvo i treći faktor je stanje opće prometnica. Uh-huh. Vi kad uđete, primjer, lučkom na autoput i kad pada kiša, onda ćete uz bankinu, odnosno uz desni vozni trak, imati potok vode, zato što su bankine veće od višlje od asfalta. Znači, nitko apsolutno ne održava ništa. Te javne službe apsolutno ne rade svoj posao. Vi nećete vidjeti da neko te bankine, to godinama tako stoji u lučkom. Znači, nikoga to ne zanima. Znači, tekuće održavanje svih javnih službi je katastrofa. I ovo što sam htio reći za motocikliste, mm-hmm. Znači, svi smo mi kad smo bili mladi sanjali da budemo nekakvi bajkeri. I onda sad zamislite, kada vi niste ostvarili svoje dječačke snove i niste ih prevazišli, to znači da niste odrasli i niste sazreli uopće. Znači, čovjek koji ima 50-60 godina, sad je on nekakav bajker. Znači, nije prevazišao, nije zreo. Šta ima tražiti na motoru, sad on tu luduje još, precijeni svoje mogućnosti, ne zna dobro hodati, on sad luduje s motorom.
0: Da,
1: i vozi i onda naravno da ili ubije nekoga ili sebe i tako dalje. Odrastao čovjek, znači čovjek je mlad i zelen, a star i trul, je retko tko uspije sazrijeti.
0: Mm-hmm. Dobro, evo, detektirali ste te neke stvari, hvala vam puno, sretan put.
1: Molim lijepo, lijepi pozdrav, hvala vam lijepa.
0: Pozdrav,
1: potrudit ću se da se vaše želje ostvare.
0: Hvala.
1: Sve ću poduzeti da mi put bude sretan i svaki dan mi je sretan put.
0: Evo. E, to je lijepo rečeno, hvala vam puno, čujemo se, pozdrav.
1: Hvala vam, lijepi pozdrav,
0: bio. Pozdrav, dakle, rekao je gospodin što se tiče, dakle, ljudski faktor, to je jedan problem, edukacije, problem stanje prometnica, njihovo održavanje, a poseban osvrt, dakle, dao je za motocikliste. Nama je gost u emisiji tijekom ovih naših druženja bio i gospodin Željko Marinović, predsjednik Moto Gymkhane Hrvatska, koji je prošao pa jako puno kilometara na motoru, gotovo 33 godine na motoru, kaže da nije imao ni jednu prometnu nesreću, ni jednu kaznu. Kao glavni faktor tog uspjeha, on je istaknuo defanzivnu vožnju. Kada ste na motoru, da morate defanzivno voziti, što to znači? Evo kako je objasnio.
2: Defanzivna vožnja znači da zapravo trebate se ponašati na motociklu u prometu kao da vas apsolutno nitko ne vidi. Znači, ako se ponašate tak da vas nitko ne vidi, onda vi pazite na sve ostale u prometu. Znači, najbitnije je zapravo predvidjeti što će onaj vozač ispred vas napraviti. I ako je situacija takva da možete konstantno predviđati šta vozač automobila ili drugog motocikla radi u prometu, onda ste vi spremni reagirati na to. A ako se vozite ono i slušate, ne znam, nekakvu glazbu u kacigi i gledate na ove današnje displeje na motorima i tako dalje, vi najmanje vozite motor, vi se zapravo vozite na motor, odnosno motor vas vozi. Tako da u tom trenu kad dođe do bilo kakvog problema, vi ste u velikom problemu ili niste spremni. I zapravo vrijeme reakcije kasni jako.
0: Nastavljamo ove naše teme i razgovore nakon novosti koje su nam pred vratima. Brojeve znate, ali evo, još jednom i to je to. 01616 7002 i 099 616 7002. Čujemo se.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Druga brzina.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Manji zrakoplov pao je u Vrsaru blizu aerodroma jutros oko 8:30. Jedna je osoba ozlijeđena. Na teren su upućene hitne službe. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Redoviti profesor Pravnog fakulteta u Splitu Mirko Klarić prijavio se na javni poziv za izbor ustavnog suca. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav objavio je nedavno poziv upućen pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor tri suca Ustavnog suda. Klarić je ugledni splitski profesor bogate znanstvene karijere, a široj javnosti poznat je i kao dugogodišnji politički analitičar. Suci Ustavnog suda biraju se iz reda istaknutih pravnika. Poznati su rezultati nacionalnih ispita koje su u ožujku pisali učenici 4. i 8. razreda. Njih više od 33.000 po generaciji. Osmaši su bolje riješili ispit iz hrvatskog jezika u odnosu prema lanjskoj generaciji. Najviše zabrinjava podatak da više od 12.000 učenika 4. razreda na pisanom zadatku iz hrvatskog jezika ima 0%. Evo što je za HTV rekao ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Stvorene su temeljite analitičke pretpostavke za poboljšanje postojećih kurikuluma i za vrlo jasne smjernice Agenciji za odgoj i obrazovanje u kojim segmentima treba pružiti veću stručnu pomoć učitelja.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija u podne putuje u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje prekosutra. Vatreni prvu utakmicu u skupini igraju iduću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Strijelac pobjedničkog pogotka protiv Slovenije Mario Pašalić jedva čeka početak prvenstva.
3: Ma svaki put veliko natjecanje je posebna stvar, pogotovo svjetsko prvenstvo. Evo, meni je drugo i izuzetno se veselim, isto kao i prvome. Sigurno kad se približi ta prva utakmica, adrenalin će još više narasti i evo, kažem, jedva čekamo svi da počne.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, pretežno sunčano uz više oblaka navečer, osobito na sjeveru, mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 106 na otoku Pagu između mjesta Dinjiška i Miškovići. Prometna nesreća na autocesti A1 između Čorova Prgomet i Danilo na 348 km.

akcije. Na autocesti Goričan-Zagreb u zoni radova između čvorova Sveta Helena i Popovec u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka na autocesti A1 na 5. km u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 80 km na sat. Zabilježena su višesatna čekanja u prometu teretnih vozila na ulasku u zemlju na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Druga brzina.
1: Najvažniji dio ove emisije ste vi. I slušatelj Stjepan, ako se varam, ispričavam se, detektirao je zapravo tri stvari koje on vidi kao ključne probleme koji dovode do ovako zabrinjavajućih prometnih situacija, ovoliko poginulih i ovih brojki koje kažu da je na hrvatskim cestama u dva dana poginulo 10 ljudi. Prošli smo sve ove prometne situacije koje su se dogodile i tijekom vikenda uz poseban osvrt na ovu tešku nesreću na sjevernoj Virovitičkoj obilaznici gdje su poginule 4 osobe. Rekao je naš slušatelj da je između ostalog tu zapravo taj ljudski faktor koji je veliki problem, onda naravno edukacija i stanje samih prometnica. Što se tiče edukacije, dotaknut ćemo se naravno i toga, jer smo imali ljude u našoj emisiji koji su istaknuli važnost edukacije, ali što se tiče evo recimo brojki na razini Europske unije, one su također zabrinjavajuće. Razgovarali smo i o ovoj novoj direktivi Europske unije koja će se doticati vozačkih dozvola, ali općenito stanja u prometu. Mladi vozači, iako čine 8% od ukupnog broja vozača, dakle mlađi vozači od 30 godina sudjeluju 2 do 5 smrtonosnih nesreća. Europska unija ima viziju u idućih nekoliko godina smanjiti maksimalno broj poginulih na prometnicama.
2: U prosjeku negdje oko 20.000 godišnje smrtno strada osoba na mreži cesta Europske unije. Tako recimo 2025. godine je stradalo 19.400, 2024. godine 19.800 osoba. Naravno, taj tempo smanjivanja do 2030. godine, kada je zasnuo 50% da manje bude poginulih na 14.500, se ne ostvario onim tempom koji je zacrtan i zbog toga je i Europski parlament i Vijeće za sigurnost Europe upravo išli da utvrde određene mjere i da donesu određeni paket sigurnosti sa ciljem da se ostvari 50%-ni cilj do 2030. godine, a osobito do 2040. odnosno 2050. godine.
1: Da, to je ta ideja, ta vizija nula, da se ta brojka poginulih smanji maksimalno. Te neke vizije, inicijative, direktive uključuju i stroža pravila za mlade vozače. Sada smo rekli ove podatke, ove postotke, a evo Europska unija po prvi put uvodi i obvezno probno razdoblje od najmanje 2 godine za nove vozače. U tom razdoblju vrijedit će stroža pravila i sankcije, posebno za alkohol, nevezanje sigurnosnim pojasom i druge rizične oblike ponašanja. Reforma koja je najavljena uvodi mogućnost da 17-godišnjaci dobiju dozvolu B kategorije, ali da do punoljetnosti smiju voziti uz pratnju iskusnog vozača. O svemu tome razgovarali smo sa gospodinom Sinanom Alispahićem iz Haka, njega ste čuli nešto ranije, a evo što on kaže zapravo na tu usmjerenost ove EU direktive na mlade vozače i koliko su zapravo mladi, neiskusni vozači problem u prometu.
2: To su pokazatelji koji se odnose na sve države članice Europske unije, njih 27. Međutim, tu treba nešto još više naglasiti, a to su druga rizična skupina koja je rizična od mladih vozača, gdje moramo biti znači konačno svjesni da dolazi do određenih promjena. Najrizičnija skupina su osobe 65 plus godina. Oni čine preko 31% ukupnog udjela u smrtno stradalima od ovih 19.400 koji se prošle godine dogodilo na mrežnim cestama. Niz je razloga za to. To su pješaci, to su biciklisti, to su vozači. I čine preko 12% stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovništva. Mladi su manje rizični, ali su isto tako rizična skupina. Međutim, kad to uspoređujemo, recimo, primjerice sa našom državom, mlada skupina vozača kod nas čini negdje oko do 5% stanovništva i negdje oko 10% udjela ukupnom broju. Imamo trend smanjivanja stradavanja mladih vozača kod nas na našim cestama, što je izuzetno povoljno. Naravno, taj trend smanjivanja nije onako kako mi to željeli, ali iz godine u godinu taj se broj smanjuje. Tako je, nažalost, prošle godine je poginulo 27 mladih osoba, što je u biti jedan vrlo kvalitetan rezultat razini kad se uspoređujemo sa drugim državama Europske unije. S druge strane, imamo povećan broj stradavanja osoba 65+, vozača, pješaka, biciklista. I oni čine negdje oko 20% ukupnog udjela, što je u biti jedan znak na uspunu i na početak razmišljanja kako uobličiti, definirati i dizajnirati određene mjere da takva skupina sudionika u prometu ipak zadovoljava svoje potrebe, da budu mobilni i da se da društvo osigura mobilnost, a s druge strane da se poveća njihova sigurnost.
1: Sada slušamo i vas. Halo, dobar dan. Halo.
0: Da, dobar dan.
1: Dobar dan, u eteru ste, recite.
0: Poštovanje, vaš redovni slušatelji iz Istre. Valter, da se predstavim. Sve to lijepo stoji na papiru. Ko će to sprovoditi? Evo, sad se vraćam iz Rovinja. Uh-huh. Znači, on na romobilu vozi 6 crnih vreća. Besko, znači nikoga. Znači, on ugrožava promet, kao prvo. Drugo, znači, biciklisti, Istra se reklamira kao biciklistička staza, mi nemamo nigdje biciklističku cestu ili stazu. Znači, oni samo smetaju, primjer jučer, znači, biciklisti bi trebali voziti u kolonama. Oni idu jedan, znači, tri njih u paraleli, još ako njim zasviraš i ta još ti pokaže srednji prst. Evo, sad sam došao iz policije, sam rekao, ko to kontrolira? Nitko.
1: A što bi, policija znači, bi trebala to...
0: A ne znam tko, ne znam, neko mora. Šta ćemo mi građani očito postati i policajci i komunalni redari. Neko dobiva plaću za to. Uh-huh. Sve je na papiru, svi zakoni su u papiru. I ja govorim, stop, tamo 78 ili 79 donosi zakone, ruku. Znači 79 ljudi. Ma čekajte, ali ko to sprovodi? Nitko. Pravila nema. U ovom društvu gdje živimo, u ovoj državi, ovdje nema pravila, niko se ne pridržava. Evo, neki dan slušam baš o autocestama. Pa najgore autoceste imamo u Europi. Kad ideš za Zagreb, kod da je tank prošao.
1: A dobro, neki... ne znam.
0: Kroz Slavoniju, oprostite, kroz Slavoniju, onaj gdje su kolotrazi, ne znam. Što je teško, znači uvijek se uzima. To je samo bitno koliko će se uzeti. To je nebitno da će se izgraditi kvalitetno, nego samo koliko će se uzeti na svakom projektu. Evo jedan bananan primjer. Lipičke Toplice. Uh-huh. Hotel Fontana srušio se, naravno se produžilo, 12.600.000 eura projekt vrijedan, sad se urušila nova ploča di se zida, digli su odmah na 15.000.000 eura. Pa neko mora snositi posljedice. Reda mora biti, naravno. Uh-huh. Ali ovdje ga nema reda.
1: I u tom je problem. Dobro, hvala vam puno.
0: To je da, ništa, lijep pozdrav.
1: Ajde, pozdrav, hvala, koliko je lijep. To je upitno nakon ovih tema, ali dobro, treba i njih otvoriti i o njima razgovarati. Evo, što se tiče možda te neke legislative zakona, u principu zakon jasno definira neke stvari, samo je problem njegovo provođenje i to dosljedno. Slušamo i vas, halo. E, nažalost, ne slušamo vas, ali imat ćete se priliku naravno javiti, javljate se i na WhatsAppu. Mi ćemo se samo još kratko u ovom bloku osvrnuti, dakle, i na tu inicijativu Europske unije koja želi neke stvari u prometu promijeniti i smanjiti broj unesrećenih, ali i promijeniti određenu krvnu sliku, dobnu sliku što se tiče profesionalnih vozača. Zbog njihovog manjka nova pravila će dopuštati da 18-godišnjaci mogu steći dozvolu za kamion, a 21-godišnjaci za autobus pod uvjetom da imaju odgovarajuću stručnu kvalifikaciju. Bez te kvalifikacije dobne granice onda naravno ostaju više. Manjak vozača, kaže Europska unija, spušta ovu dobnu granicu. Europska unija, komisija, parlament, tko li već, pokušava odgovoriti na kronični nedostatak profesionalnih vozača novim pravilima koja mladima otvaraju vrata sektora cestovnog prijevoza. Dakle, strogo će biti definirani uvjeti stručne osposobljenosti. 18-godišnjaci će moći steći dozvolu za upravljanje kamionima C kategorije, dok će osobe s navršenom 21 godinom moći upravljati s autobusima D kategorije. Međutim, to neće biti automatski niti jednako za sve. Ključni uvjet je završena stručna kvalifikacija za profesionalne vozače, odnosno dodatna edukacija i osposobljavanje propisno europskim pravilima o prijevozu putnika i robe. Evo i na tu direktivu se osvrnuo gospodin Alis Pahić, gostujući u našoj emisiji.
2: To rješenje imamo već dugi niz godina. Kod nas već dugo vremena egzistira, tako da funkcionira potpuno, znači legalno, jednostavno, i mladi ljudi kad završe srednju školu, napune 18 godina, a oni automatizmo, oni koji su završili srednju školu za zanimanje vozač motornog vozila, dobivaju stiču počne kvalifikacije C kategorije, mogu upravljati takvim vozima, odnosno slične situacije za vozača autobusa, ili oni koji u međuvremenu završe prekvalifikaciju ili recimo na neki drugi način, takozvani ubrzanim tečajem, steknu počne kvalifikacije. Činjenica je da postoji, znači, sigurno određeni problem vezan za odgovornost. Mi smo navikli da mladi ljudi su biti liberalnog ponašanja, međutim, kad vi mladu osobu stavite u poziciju i učinite odgovornom, ona zasigurno, oni koji su doista odgovorni, će taj posao obavljati profesionalno, sigurno, jer moramo shvatiti da se tu, znači, granice pomiču i da imamo jako odgovorne mlade ljude, imamo sposobne, pogotovo kad su u pitanju nove tehnologije, i zbog toga ja mislim da je to jedno od dobrih rješenja. Naravno da pri tome je izuzetno važno shvatiti da takva rješenja zahtijevaju dodatno osposobljavanje, zahtijevaju kvalitetno osposobljavanje, kvalitetnu edukaciju, jer nije baš jednostavno sjeti sa tegljač i upravljati vozom čija najveća dopuštena masa je 40 tona ili recimo voziti autobus sa 50 putnika.
3: Svaki dan s drugim.
4: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr. Druga brzina.

0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: A i vi ste tu, evo nekih od vaših komentara na našem WhatsAppu. Kaže slušatelj, nakon 45 godina staža vozača, više nemam auto i osjećam se super. Javni prijevoz i vlak besplatno, treba akcija da stariji ljudi ne voze, objasniti im da je to puno jeftinije. Nema registracije, goriva, kvarova, zamjene guma i samo vozilo. Možeš ići taksijem svaki dan ako baš moraš. Kaže ovako slušatelj, naš Ante, redoviti slušatelj. Kaže, obzirom na veliki porast broja vozila na našim cestama, vožnja sve više postaje muka, a sve manje gušt. Vozim konstantno motocikl od kasnijih razreda osnovne škole, pune 43 godine. Kada vidim na koji način danas mnogi voze motocikle, lagano me strah da će problema samo biti sve više. Debelo se precjenjuju vlastite mogućnosti, a podcjenjuje motocikl. I plus dosta visok nivo nekulture svih sudionika u prometu. Nije nimalo čudno što imamo sve crnje vikende. Vozim se uglavnom sam ili u uskom krugu ljudi, izbjegavam gužvu koliko god mogu. Pozdrav svima i pomalo, poručuje nam Ante. Kaže i jedan drugi slušatelj, cesta i življavanja za motoriste od Karlobaga do Svete Marije Magdalene kao da imaju 9 života, kaže nam Marijan. Razgovarat ćemo i o motociklistima i njih je spomenuo naš slušatelj na početku, Stjepan, koji je, čini mi se, u lijepe okvire stavio, odnosno u konkretne okvire stavio osnovne probleme s kojima se susrećemo na našim prometnicama i zbog kojih su ove brojke ovako zabrinjavajuće. Još jednom, na hrvatskim cestama u 2 dana poginulo je 10 ljudi. On je dakle rekao ljudski faktor, rekao je između ostalog edukaciju, naravno, te stanje samih prometnica. Kada smo kod stanja prometnica, i o tome smo razgovarali u našoj emisiji, specifično o jednoj prometnici i o jednoj županiji. Naime, Splitsko-dalmatinska županija trenutno prolazi kroz najveći investicijski ciklus u povijesti. Jedan od tih dijelova tog investicijskog ciklusa je, kako se to stručno kaže, multimodalna platforma Splitske aglomeracije Solin-Omiš. To je jedan od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u našoj zemlji, trenutno najskuplji, s procijenjenom vrijednošću od 315 milijuna eura. Dakle, i ta brza cesta, ta povezanost Splita sa ovim ostalim gradovima i sa tim dijelovima Lijepe naše je nešto na čemu se intenzivno radi, i da ta infrastruktura i da te prometnice zapravo budu što kvalitetnije. Što se radi, objasnio nam je i Tomislav Mihotić, državni tajnik u resornom ministarstvu, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
2: Treba naglasiti da je ovaj protekli period od 2016. je preko 300 milijuna eura uloženo u cestovnu infrastrukturu na prostoru Splitsko-dalmatinske županije. Najveći i najznačajniji projekt je brza cesta Solin-Omiš. Na njoj smo svjedoci bili i otvaranja mosta i obilaznice oko Omiša. Na njoj se i realizira sada negdje veličine 75 milijuna eura investicija Mravinci TTTS. Znači, tu se realizira spoj, započinju radovi na rotoru TTTS. Između TTTS-a i stare postrane otvoreno savjetovanje za tender za radove na investiciji veličine 150 milijuna eura. Znači, ukupna vrijednost brze ceste Mravinci-Omiš je 315 milijuna eura. Od toga realizira se cesta dužine 22,5 km, 10,5 km do Starih Jesenica je četvorotračna cesta. Od Jesenica do Omiša je dvotračna cesta. I to će u konačnosti, kad se realizira, spojiti u jednu cestovnu cjelinu cijelo područje od Trogira do Omiša.
1: Eto, na tom području se dakle intenzivno radi. Mi smo se u ovoj našoj emisiji vozili između ostalog zagrebačkom obilaznicom, koja će također ući u svoje radove u obnovu, i taj dio, taj potez, ta prometnica je često istaknuto kao najprometnija u našoj zemlji, otprilike 80 tisuća vozila dnevno, ali dosta prometno je i na toj dionici, naravno između Omiša i Splita.
2: Pa dobro, najprije na tom prostoru inače. Daleko su najsloženiji imovinsko-pravni odnosi, puno složeniji nego u drugim krajevima Hrvatske. I svako to rješavanje dugo traje. S druge strane, tu je i najveće prometno opterećenje u državi. Znači i ulaz u Split sa strane Omiša i ulaz u Split sa strane Trogira koji rješavamo ovom širinom su najveće točke sa najvećim prometnim opterećenjem u Republici Hrvatskoj. Normalno, problem je i taj neravnomjernosti ljetnog i zimskog. Prosječni dnevni godišnji promet strahovito odudara od prosječnog ljetnog godišnjeg prometa. I ljeti se stvaraju nesnosne gužve koje u prvom redu osjete turisti. Normalno, pošto smo mi turistička zemlja, trebamo to što je brže moguće i što je efikasnije moguće ukloniti.
1: Evo, to su neki osvrti na radove koji se tiču infrastrukture i situacije kvalitete samih naših prometnica. Ističu naravno iz vlade kako je sada što se tiče same infrastrukture, što cestovnog prijevoza, što željezničkog, da je ovo jedan od najvećih investicijskih ciklusa u povijesti, a evo spomenuli smo i ovaj iznos od 315 milijuna eura koji će se koristiti za povezivanje evo Splita, Solina i Omiša. Slušamo i vas, dobar dan.
3: Dobar dan, čujemo se.
1: Čujemo se, jasno i glasno, recite.
3: Malo vas je teže dobiti. Evo, također jedan Stjepan, moram se osvrnuti na ove statistike gospodina Ali Spahića koje me stvarno malo čude. Navest ću vam jedan primjer, dakle, vezano za to mladi vozači, stari vozači. Znači, ako vi imate mladoga vozača koji, recimo, u naseljenom mjestu vozi 120 km na sat i na pješačkom prijelazu naleti na tri umirovljenika. Spletom nesretnih okolnosti, znači on ubije tri umirovljenika koji imaju 70 plus godina i on također nastrada jer se zabije u stup. Znači vi imate 4 poginule osobe, 75% toga otpada na starije osobe, a 25% otpada na mlađu. Dakle, nevjerojatno mi je da gospodin Alispakić kada govori o stradavanju starijih osoba, on u to uključuje bicikliste i pješake. Pa valjda trebamo ponajprije analizirati koje su dobi oni koji prouzroče prometnu nesreću, a ne koje su dobi oni koji su žrtve prometne nesreće. Jedino ako ja to nešto nisam dobro shvatio, ali on je spomenuo i pješake i bicikliste. Znači, naravno da se ponekad dogodi da biciklist isto bude kriv za prometnu nesreću, ali primarno govorimo o motociklistima, vozačima automobila koji divljaju. A isto tako, evo sad i ovaj primjer kod Virovitice, ako se dobro sjeća, mislim da čovjek ima 41 godina. Znači, ne treba, mislim da statistika što se tiče dobi je potpuno irelevantna što se tiče naše države. Znači, potpuno irelevantna. Pa mi uopće se više ne radi o tome da mi imamo dečke od 19-20 koji rade te nesreće. Pa imamo gomilu ljudi koji su 40 plus, koji uz fino odabranu glazbu, da sad ne govorim koja je u pitanju, cigaretu u ustima, mobitel u rukama, divljaju i ubijaju. Kazne su preblage. Možete se slobodno proučiti, ja to proučavam godinama, prosječne kazne za teške prometne nesreće gdje pogine pješak na pješačkom prijelazu, a ubojica je alkoholiziran bez vozačke dozvole, vam se u pravilu kreću između 2,5 i 3,5 godine zatvora. I to je to. Znači, a drugo, kada biste vi krenuli sa sustavnim oduzimanjem vozila, tu bi se onda već ljudi malo zamislili. Čekaj malo, pa ako radim glupost, postaću bez auta, pa nemam ja baš toliko novaca da mogu kupovati stalno novi automobil. Znači, tu je problem, ali rekao i ministar unutarnjih poslova da naravno često su, nažalost, policija odradi svoj posao u mnogo segmenata, a onda kada to dođe na sud, završi sa vrlo, vrlo skromnim kaznama. Ja ne znam zašto se više ne aktiviraju razne udruge, masa djece pogiba u prometu i tu bi trebalo organizirati prosvjede. Nemam ništa protiv hoda za život, nego hod za žive, hod za one koji sudjeluju u prometu, a stradavaju. To bi trebalo organizirati. Za žive sudionike u prometu da ne postanu žrtve jednoga dana.
1: Vidim da ste dosta promišljali o ovome. lijepo ste detektirali neke stvari. Ja bih se samo, evo, ono što ste na početku spomenuli, dakle, da nije tu zapravo poanta ta dobna granica, jer ove statistike kažu, evo, čine 8% od ukupnog broja vozača, ali mlađi vozači od 30 godina sudjeluju dvije od pet smrtonosnih nesreća i sada će se zapravo uvesti neka stroža pravila za nove vozače. Dvije godine će imati određeno probno razdoblje, ali ti mladi vozači, dakle, nisu nužno oni problem zbog godina, nego zbog načina vožnje, a način vožnje nije često sukladan i godinama.
3: Apsolutno. Ali gledajte, što je još problem? Često se tiče edukacija, koja mislim da je kazne su presudne. Znači, nedavno je provedena reforma školstva u kojem na jedan od rijetkih predmeta gdje se ponešto moglo naučiti u prometu u trogodišnjim školama i četvrogodišnjim školama je bila geografija, koja je u potpunosti srezana i minorizirana. Umjesto, ako se već išlo u tako nešto, da se uvelo predmet koji bi se zvao prometna kultura. I gdje bi djeca u trogodišnjim školama u trećem razredu, u četvrogodišnjim školama u četvrtom razredu, jednu godinu imali nešto što bi se zvalo prometna kultura. I gdje bi se njima, ne može se to svesti samo da dođe policija jedan put u četiri godine i onda pokaže par onih prometnih nesreća gdje motor leti zrakom, pa to on samo izaziva ono smijeh i divljenje kod djece te dobi. Znači, to je nešto što se ne može svesti na predavanje od jednoga sata. Vi morate jednu godinu objašnjavati čemu služi zaustavni trak, zašto postoji vozni, zašto postoji preticajni, kako se moramo ponašati u uvjetima magle, kako u uvjetima jake kiše, kako kad ulazimo u tunel, kako izlazimo iz tunela. Znači, to je ono što oni moraju između ostaloga naučiti, biti svjesni što im se može dogoditi.
1: A treba li autoškola tu onda duže trajati ili malo modificirati taj svoj oblik edukacije?
3: Ne želim kritizirati, ali mislim da se autoškola primarno svodi na to, ajmo naučiti pravilo drsne strane i koji su tu znakovi, čemu oni služe, idemo 35 sati na cestu i nakon svi smo na cesti i svi smo jednaki. A nažalost, mnogi zapravo na takav način liječe i svoje frustracije. Onog trenutka kada, znate, mogućnost imanja djece i mogućnost vožnje automobila je nažalost rezervirana za sve ljude ravnopravno. Mi ne možemo svi biti kirurzi, jer postavljam ni vi, gospodine Fedor, ni ja. Ja ne mogu biti kirurg. Ali svatko može dobiti vozačku dozvolu i svatko može imati dijete. I tu nemate nikakve kontrole i tu nemate apsolutno nikakvog sustava koji će, kada vi dobijete tu vozačku dozvolu, ajmo vidjeti pa se radi o psihički zdravoj osobi, ajmo vidjeti o ta osoba sklona konfliktima, sukobima, ima li kakvu kriminalnu prošlost, idemo pojačano to kontrolirati.
1: Razumijem, da. Malo ja sam protiv ono te količine državne intervencije u sve. Mislim da nešto treba biti na razini zdravog razuma koji se danas ono u potpunosti izgubio, ali vas razumijem i slažem se u ovom nekom ono nedostatku sustava i prebacivanja odgovornosti. U svakom slučaju, hvala vam puno, imamo dosta poziva, pa da pustimo i druge slušatelje.
3: Pozdrav.
1: Puno hvala, evo, na promišljanjima, slušamo i vas. Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Lijepo pozdrav, Ivan, pri telefonu.
1: Pozdrav, Ivane, recite.
4: Evo, ja ću biti kratak. Mm-hmm. Badao sve, ako čovjek sam ne razumije. Može biti autoškola 10 godina, ako čovjek ne razumije, ne razumije. Jednostavno, ne možete vi ni prevencije, ni ovo, ni ono.
1: A u kojem smislu ne razumije? Što to znači?
4: Ako vam išao 80, evo konkretno, idete od tunela na Matulji, dionica, vidi se sigurno, ograničenje 80. Ako ide šleper iza vas, pritišće vas na 100, ide iza vas i pritišće vas, a vi vozite 80, onda o čemu, šta ćemo pričati? I to je svaki dan, ne samo tu, to je svaki dan, svugdje, kamo god krenete, nijedna edukacija ništa ne pomaže ako čovjek sam ne razumije. I mi ćemo svaki dan brojiti mrtve kod da smo u Ukrajini na ratištu. Mm-hmm. Ništa tu ne može spriječiti.
1: Dobro, ali da bi čovjek, mislim, svaća mi to, ali da bi čovjek razumio, možda mu se treba ono pružiti neki alati, evo, shvati, zato ne smiješ preticat, ne znam, tegljač na uzbrdici kada je tako uzak zavoj. Ako mu se daju konkretni primjer, ili ovo što je slušatelj ranije rekao, ako je ta edukacija nekako proširena i konkretnija. Ne znam, ali Ne znam, evo, nemam neko rješenje.
4: Prošli slušatelj je lijepo rekao sve. Sve je
1: da, da, je ali, dosta.
4: Ali badava vam to. Badava vam sve. I auto škole, sve, oni vas uče. I sve u školi se nauči osnovi. Ali to se ne poštuje. Jednostavno auto stane, ne uključi 4 žmigavca.
1: Znam, ali da, bez obzira što je nekad ono uzaludno, ne bih rekao da je badava, treba ono ustrajati u tome, ali razumijem koliko to ponekad onako zna ovoga stvoriti neki oblik ono i cinizma i rezignacije i ne da se više čovjeku, pa što je kako je. U svakom slučaju hvala vam puno na pozivu ovoga i na promišljenju. Denis i Denis ima jednu poruku i pjesmu koja kaže čuvaj se, pa evo za sve na cesti, čuvajte se.

0: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se evo skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bih priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
1: Druga brzina.
2: Nastavljamo dalje naše traženje rješenja. Spomenuli ste kao jedan od problema na prometnicama i ponašanje prije svega motociklista, pogotovo tijekom ovih vrućih proljetnih ljetnih mjeseci. Način njihove vožnje i ponašanje u prometu često znaju biti iznimno, iznimno problematični. Još tamo u uvodu i na početku današnje emisije spomenuli smo i ovu statistiku, iznimno zabrinjavajuću. Na hrvatskim cestama poginulo je 10 ljudi u 2 dana, a nažalost dobar dio poginulih su upravo motociklisti. Jedan je poginuo u nesreći na autocesti, gdje su u toj nesreći sudjelovali osobni automobil i motociklist. Zadar tijekom ovoga vikenda je nažalost bio poguban za motocikliste, ne zbog samog grada, nego očigledno zbog lokacije i načina vožnje. U zadarskom kraju život je izgubilo 3 motociklista. Jedna se nesreća dogodila kod Masleničkog mosta na Jadranskoj magistrali. Austrijanac, 52-godišnji državljanin, to je ono što ste spominjali, nije dakle samo do mladih vozača, nije tu dob u nekim stvarima ključna, nego ponašanje na prometu. Kažu da je Austrijanac izgubio zapravo kontrolu nad upravljačem prilikom ulaska u zavoj, izletio izvan kolnika, udario u kamen i usjek s istočne strane ceste i nažalost došlo je do fatalnih ozljeda koje nisu mogle biti sanirane, da iskoristim taj teški doktorski rječnik. Osim toga, tu je bio i sudar automobila i motociklista. I u mjestu Čađavički lug vozač motocikla je poginuo kada je sletio u putni kanal. Evo, to je samo dakle što se tiče motociklista u proteklih nekoliko dana. U našoj emisiji gost je bio i gospodin Željko Marinović, predsjednik Moto Gymkhane Hrvatska Croatia, koji je pojasnio neke stvari koje se tiču same vožnje motocikla na prometnicama. Evo, što se i tiče njega, što je njega održalo zapravo na životu, a i što ga čuva kada na svom motociklu izađe u promet.
3: Na 2 kotača sam 33 godine. Ni jedna nesreća, ni jedan prometni prekršaj, ni jedna prometna kazna, apsolutno ni kazna za parkiranje. Vozim defazivno u prometu. Ono gdje iskušavamo svoje granice, to je na poligonima spretne sigurne vožnje i na u kontroliranim uvjetima tipa staze, Marof, Požega, Grobnik, gdje stignemo u krajnjoj liniji, gdje dobijemo nekakav termin.
2: Razgovarat ćemo o toj kontroliranoj vožnji i zapravo o tim stazama koje koristimo za tu brzu vožnju, ali gospodin Marinović je spomenuo taj termin defanzivna vožnja. Evo još jednom kako ga on pojašnjava.
3: Defanzivna vožnja znači da zapravo trebate se ponašati na motociklu u prometu kao da vas apsolutno nitko ne vidi. Znači, ako se ponašate tako da vas nitko ne vidi, onda vi pazite na sve ostale u prometu. Znači, najbitnije je zapravo predvidjeti što će onaj vozač ispred vas napraviti. I ako je situacija takva da možete konstantno predviđati šta vozač automobila ili drugog motocikla radi u prometu, onda ste vi spremni reagirati na to. A ako se vozite ono i slušate, ne znam, nekakvu glazbu u kacigi i gledate na ove današnje displeje na motorima i tako dalje, vi najmanje vozite motor, vi se zapravo vozite na motor, odnosno motor vas vozi. Tako da u tom trenu kad dođe do bilo kakvog problema, vi ste u velikom problemu ili niste spremni. I zapravo vrijeme reakcije kasni jako.
2: Jedna i zanimljiva formulacija: vožnja kao da ste nevidljivi, a ako igdje želite biti vidljivi kada vozite, onda ste na motoru. Evo kako je to pojašnjeno.
3: Mi trebamo biti vidljivi, međutim sama konfiguracija motocikla, znači uski smo, u retrovizoru i vi imate, ne znam, prosječni, odnosno presjek, imate, ne znam, metra kvadratnog kojeg vidite. Ako stavimo dodatna svjetla da smo lakše uočljivi i tako dalje, to puno puta nije tehnički ispravno. Sljedeća stvar s kojom želimo biti vidljiviji u prometu su reflektirajući prsluci, zatim, ne znam, šareni motori, šarene kacige, znači da s vozačima automobila na neki način ono najavimo, evo i mi smo ovdje u prometu. To je sad na proljeće zapravo najčešća greška. Ljudi su jednostavno zaboravili da postoji velika količina motociklista koji se, evo sad sa sunčanim danima, izlaze u prometnice.
2: Sad još kratko i vi, prije novosti, slušamo vas, halo. Dobro, ništa od toga. Ajmo probati još jednom, ako nas slušate, dakle samo stišajte liniju.
4: Halo.
2: Halo, stišat liniju, ništa od toga. Nažalost, evo, zovite i slobodno i dalje želimo čuti ovoga vaše komentare. Javljate se na WhatsApp, kažete između ostalog i ovako. Trebalo bi zakonom obvezati sve nove vozače, bez obzira na starosnu dob, položio sa 18 ili s 38, da ima obvezno godinu dana oznaku na vozilu L. Kaže, često sam u Mađarskoj i oni imaju tako regulirano. Na taj način vozači iza njega su upoznati da se radi o početniku koji će moguće voziti sporije, neopreznije ili na bilo koji način povećati pažnju vozeći iza njega. Dakle, ono slovo L slično kao oznaka autoškole, jedno od potencijalnih rješenja. Spomenuli ste i jedan dokumentarac o osobama starijima od 100 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu koji imaju važeću vozačku dozvolu i voze automobile. Kažete, to je prestrašno, M jedva sjednu u auto, M voze kao da sutra ne postoji, ne poštuju prometne znakove, voze suprotnom stranom ceste i sve im je smiješno jer onako sutra mogu umrijeti, eto, nije kod nas samo kaos na prometnicama. Naravno da ovakvi problemi postoje i drugdje, nekako smo se između ostalog uhvatili i te dobi, ali postoje i neka sustavna rješenja koja bismo trebali implementirati. Kratko, vi prije novosti, pokušaj broj 2. Halo? Halo? Dobar dan. I posljednji poziv za slušatelja. Halo?
5: Halo, poštovani, dobar dan.
2: Evo ga, uspjeli smo. Dobar dan, slušamo vas, recite.
5: Poštovani, evo ovako. Ja sam se uključio, jedan sam vozač autobus. Uh-huh. Imam dobrih 2 km sigurno u nogama kao vozač autobusa. Što želim reći? Osim kojih mi imamo problema što se tiče ovih situacija, pogotovo sad ovih zadnjih dana što su ljudi poginuli. Najveći problem su prvo autoškole, a uz njih hrvatske autoceste. Evo ja vam sad kažem odgovorno. Znači, vozač sa autobusa, radim turizam. Ja kad dovozim turiste u Hrvatsku s autobusom, pogotovo od Regane, vjerujte da me sram piše putnika. Na šta naše autoceste liče? Lokalne ceste. I to je jedan od najvećih problema koje mi imamo sigurno trenutno u prometu u Hrvatskoj.
2: Dakle, znači, autoškole, odnosno edukacija i stanje prometnice.
5: 100%, definitivno, evo to odgovorno tvrdim. Znači, evo ja recimo sad u neđu idem za bez podrugu grupu, pa dolazim u Hrvatsku sa tom grupom, znači stranih putnika. Vjerujte mi da me sram kad uđem na Breganu gore, hodam sam buzom lijevo desno, hodam sam pijan. Bježim, znači, desno bježim od ovih grava po cestu. Razumijete? Ovo je prestrašno da stane autocesta liče. Krenite za Varaždin, katastrofa. Oko Zagreba, opća katastrofa. Krenite dolje za Županju. Znači, doslovce možete otjerati auto na servis. Da. Autoceste su nam, znači, one su jedne od najvećih problema i de facto autoškole.
2: Ali dakle, u redu mislite da su, ne znam, te infrastruktura da je bolja, da su ceste kvalitetnije, da bi i...
5: Sigurno, 100%. 100%.
2: A dobro, kratko, samo ova autoškola, što tu treba mijenjati?
5: Pa, ja sam to recimo često pratio, znam kad recimo uđem u Zagreb pa sam vidio ti par autoškoli. Gledao sam recimo nekakva ženskica, instruktorica, na semaforu, ona tipka na mobitelu, onaj polaznik koji to kao navodno uči, nešto da nauči, gdje to ona gleda kud on vozi, šta radi, kako radi, i takav ispani na autocestu koji de facto nije naučio ništa, ni kako se treba ponašati, ni ništa, doslovce ništa. Ja te stvari često vidim po ceste.
2: Mm-hmm. Dobro, evo, rekli ste nam svoje, hvala vam puno.
5: Ništa, želim ugodan dan svima, svako dobro, hvala Bogu.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja, sretan put i vama. Novosti su nam pred vratima još jednom, pa onda nakon njih nastavljamo naše razgovore dalje u drugoj brzini.

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Manji zrakoplov pao je u Versaru blizu aerodroma jutros oko 8:30. Jedna je osoba ozlijeđena, izvijestila je policija, a hitne službe već su na terenu. To je već druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli četvrtak u padu manjeg zrakoplova u Medulinu poginula su četvorica austrijskih državljana. Zbog protuinflacijskih mjera u Ministarstvo rada na sastanak s ministrima rada i financija poslije podne stižu predstavnici sindikata javnih službi. Iako je vlada najavila da će poštivati dogovoreno povećanje osnovice, drugih korekcija plaća neće biti. Ponovio je gostujući u mreži Prvog državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
2: Radi se zapravo o tome da u ovih 10 mjeseci, tamo do proljeća 2027. godine, pokušamo svi zajedno zadržati se u okviru povećanja koje je zapravo utvrđeno za ovu godinu i da se naravno za sva daljnje razgovore, kolektivne, dakle pregovorima sa našim socijalnim partnerima vodi računa o ekonomskom trenutku u kojem se nalazi ne samo Hrvatska nego cijeli svijet.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stiže u osnovnu školu kod Velike Gorice kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Najmanje 4 su osobe poginule, a 15 je ranjeno u ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju. U nastojanju da oživi pregovore o završetku rata, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao s američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Ukrajinski čelnik najavio je mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022. Potres jakosti 6,1 prema Richteru pogodio je sjeverozapadnu obalu Kube. Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih ni veće materijalne štete. Potres se osjetio i na Floridi i u dijelovima Meksika. Riječ je o najjačem potresu u gotovo 150 godina na području Kube. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz više oblaka navečer, osobito na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Navečer u središnjim predjelima prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura 27 do 32 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti na otoku Pagu između mjesta Dinjiška i Miškovići. Na autocesti A1 između Čorova, Prgomet i Danilo na 348 km u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Prometna nesreća na državnoj cesti 33 u mjestu Dubrava kod Šibenika vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila te su na ulasku u Hrvatsku zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Svilaj, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac i Jasenovac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Druga brzina.
1: Kaže, slušatelj moj Ivane, tema je toliko neiscrpna, nažalost tako teško riješimo u našim uvjetima s obzirom na opću kulturu i nezrelo društvo. Ali možemo biti heroji, barem na jedan dan. Možemo, i onda dan po dan možda možemo i nešto promijeniti. Javio nam se slušatelj na 099-616-7002, dotaknuo se motociklista.
2: Ma poštovani, u vezi zašto se dešavaju ovolike nesreće, prvo bi se bazirao na motore, koji sam i sam motorist od nedavno, ali u smislu da su kazne premalene, svi skidaju tablice i naravno ako su kazne i veće da ih neko provodi. Na primjer, svi voze bez tablica, jako normalni pod navodnike, debelo razmišljam da skinem ja tablicu pa ne moram gledati hoću voze 55 ili 75 i platim možda godišnje 30 eura ako platim i to kazne. Znači, isplati se biti neuredan. Stranci, dolaze Austrijanci, spuste preko tablice onaj lokot za vezanje motora ako je negdje sumnjivo za krađu i visi preko brojeva. Slovenci lijepe selote javno na autobusnoj stanici kraj ceste jer znaju gdje su došli, znači kazne i provode to kažnjavanje. Hvala, pozdrav.
1: Uf, evo i dodatka.
2: I po ljeti Split Rijeka sam već 18 godina po ljeti. Nema policajca ni jednoga osim ako prođe policijsko vozilo nigdje oko ceste i uvjeren da su maknuti da ne bi naružili ugodnost naših turista. Nema policije, slabo inače, ljeti ne postoji. Pozdrav još jedan put.
1: Dakle, policije što više, halo?
3: Evo, upravo mi je vaš slušatelj ukrao riječ iz usta.
1: Aha, vi ste htjeli
3: znači, imam nekoliko miliona kilometara u nogama i u guzici, tako da kažem. Policije nema nigdje na cesti. Nigdje, ja ne znam šta se dogodilo. Policije nema na cesti. To je nepojmljivo. Ja ne znam, dnevno napravim 300, 400, 500 kilometara, ne sretnem niti jednu patrolu. Danima. To tako, mislim, naravno da ljudi onda misle da policije nema, da se sve može...
1: Dakle, eto, trebalo bi ih biti više u prometu i to je
3: naravno, redovito. U prometu, sjećate se prije kako su postali policijski punktovi, stajali su uvijek na nekim mjestima policajci, pisali kazne, platili promet, usporavali, ubrzavali, bla, bla. Sad policije jednostavno nema nigdje. Mm-hmm. A druga stvar, moj prijedlog bi trebao biti da treba malo postrožiti uvjete za dobivanje vozačke. Jer danas vozačku ne znam tko ne može dobiti. Da li uvesti neki oblik psihotesta bolji, ne znam šta, ali trebalo bi po meni malo postrožiti uvjete za dobivanje vozačke.
1: U smislu da što, bude zahtjevnije i udobit teže neki poligon i zahtjevnije edukacija da bude duže?
3: U smislu vožnje, u smislu psihičkog stanja vozača, evo to, u tom smislu. Da li su svi psihički sposobni voziti i biti među drugim ljudima, čuvati druge ljude, čuvati sebe, jer vi, mislim, danas vrlo lako automobil ili motor ili nešto, vam je kod imate oružje u rukama, praktički. Možete ubiti sebe, možete ubiti druge. U tom smislu, evo, bi trebalo malo posložiti dobivanje vozačke.
1: Dobro, evo, hvala vam puno na komentarima i promišljanjima.
3: Hvala vam.
1: Hvala, pozdrav, čujemo se, do slušanja. Evo, dakle, više kazne i čvršća, jača edukacija, regulacija. Slušamo i vas, dobar dan.
4: Poštovanje, Daniel je.
1: E, pozdrav, Daniel, recite.
4: Pa u principu se svodi na isto. Edukacija, samo imate danas ovoga situaciju da sustavi edukacije nam ne funkcioniraju od najranije dobi. Znači, ode mama u školu i pita zašto moje dijete nije dobilo dobru ocjenu. Tak se događa i sa autoškolom, znači autoškole nam produciraju što? Zašto su autoškole tu? Autoškole su tu privatne, one su tu za profit, njima nije baš puno interesu sati odvoziti, ne postoje kontrole adekvatne, evo. Ne postoji u principu ništa i kaj se događa? Događa se to da, ne znam sad, evo, stvarno neću biti šovinista, ali recimo ima puno sad ženskih instruktora. Kad vidite ženskog instruktora za volanom, to vam je garant da će vam se kroz naseljeno područje autoškola vozi 33 na sat.
1: Pa ako je to zakonska obveza, onda je to sasvim razumno.
4: Nije. Znači 50 je, nego se radi o tome da znači treba jako pazit, samo da se ništa ne dogodi, da ti fino otiđeš od mene, ti ćeš položit, a onda kad dobiješ auto, jel, znači imate politiku, kad dobiješ auto, kad budeš ti imao svoj auto, onda ćeš se ti naučit pravoj vožnji, jer ovo sad je samo za položit. Ne?
1: E sad to nevezano sad za žene, to se u nekim stvarima i ne slažem, ali ovo što ste rekli, to se u potpunosti slažem, ta rečenica i mene dočekala, evo, u autoškoli. Ti si sad naučio ono neke osnove, neki okvir, a tek sad kad ti kreneš u promet i kad počneš vozit, tek ćeš sad ti zapravo naučit vozit.
4: Tako je, tako je. Činjenica je da vi pazite, najopasniji vozač je statistički tamo negdje do 30.000 km kad on stekne određeno samostalnost i samopouzdanje, a onda će se dogoditi opet statistički nekakva izvanredna situacija koju on ne bude znao savladati. Zašto? Zato jer mu fali to iskustvo.
1: Evo, samo još zaključno, kažu to ekonomisti, izlazak na tržište rada je problem u sportskom rječniku, prelazak iz juniora u seniore najteže. Dakle, zapravo taj ulazak na prometnice, to je taj dio koji se po vama treba najviše mijenjati.
4: Je, ali pazite, znači tržište vam nudi svašta, od onog električnog romobila koji ide preko 80, i to se eto nekak slučajno ne može, jel, ne može se to regulirati, ne kužem zašto. Znači imamo duplo više milicajaca, policajaca, kako hoćete, nego za vrijeme juge, i nikakvih nigdje nema, to su isto svi rekli, ne. Ja ih recimo vidim zato što sam u pograničnom području, one vam ganjaju, znate, malo kombije iz sumnjive transporte. Ali prometnu policiju vi nećete vidjeti osim za vikend kad zna se da je, ne znam, kaštenje traktora, motora, ovo ono, pa se ljudi malo si i popiju, pa da se još malo napuni proračun. Stvarno ne postoji preventiva. Postoje samo bankomati, tronošci i ono da nas slikaju zato jer se vozimo prebrzo. A vi imate sve modernije aute. A imate znači ograničenja iz 50. godina prošlog stoljeća. Da, pa ne voze svi više fičeka. I onda šta imate? Imate jedan paradoks gdje ostajemo stalno na istoj statistici prometnih nesreća, evo nažalost i poginulih nismo puno se popravili, a imamo, ne znam, auto ima po 30 zračnih jastuka. Kužite. Grozno.
1: Ima i tu nečeg. Hvala
4: znači,
1: vam puno.
4: Od odgoja pa do stvarno prakse na terenu, to je užasno, užasno široka stvar.
1: Hvala puno.
4: Hvala vama, Bog.
1: Pozdrav, Bog, do slušanja. Evo još kratko i vi. Halo.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Pa ovako, ja bih rekao da je to sve relativno. Gledajte, nekad, pred nekih 30-40 godina, svaka obitelj imala jedan auto. Danas ima najmanje 3 auta ili čak i 4 auta voze. Drugo, postoji u svim sferama života postoji talenat. Znači, sam instruktor bi trebao vidjeti neko antitalenat za vožnju, a takvi vam ima isto, već sam to govorio dok se bila prije emisija, gospođa, već sam dobro kako se zove, sad ne mogu se sjetiti, od 1000 ljudi 500 ih ima sluh i zna pjevati, a 500 nema sluh i ne zna pjevati, ali ti neki isto pjevaju, tako da i u vožnji bilo čemu. Znači,
1: dakle, mislim, u tom smislu ta vožnja, odnosno edukacija za vožnju, ne kažem za odabrane, ali da treba biti puno, puno stroža selekcija za one koji mogu voziti.
5: Naravno, i super bi trebao procijeniti ko zna voziti dobro, a ko neće nikad naučiti.
1: A što ako vama kažu, evo vi ne znate voziti dobro i...
5: A može reći koliko je hoće, ja sam sad evo 65 godina, još malo, imam preko 2 milijuna kilometara. Prošao sam pola Europe i sad sam po Hrvatskoj, evo trenutno sam u Istri, baš ovaj, znate, vi morate za volanom čitati 200 metara ispred sebe i znati što će ovaj napraviti ispred vas. Isto tako i 200 metara iza sebe morate čitati čovjeka i gledati pomalo. Neko uopće ne gleda unazad, on u svom svijetu živi i vozi.
1: Dakle, pregled igre ko Luka Modrić.
5: Upravo tako. Da. Može biti kao veznjak biti. Mm-hmm. Evo, kiša pada, loše vrijeme ili kad je magla, ja ne mogu dokučiti što je to s čovjekom u glavi da ne upali svjetla.
1: A to nije, da, možda i nije, mislim, nije do njega, je do njega jer se treba čovjek upoznat sa vozilom, ali to je ova nova tehnologija.
5: Ako vi jutro sjednete u auto i magla je da ne vidite 30 metara ispred sebe, pa prvo ću upaliti svjetla, prvo palim svjetla, to je normalno, ono. Zato ne kužim, svaki peti auto bar nema upaljena svjetla. Evo sad to jutro neko isto je bila ono malo magla, ja idem prema Zagrebu, naravno. Neki uopće nemaju svjetla. I plus ovi koji me samo napred. To nikom nica ne znači. To meni znači iza njega idem, pa ni ne vidim ga doslovce, ako nije označen.
1: Evo, rekli ste svoje, hvala vam puno.
5: Da, hvala, Dženja.
1: Pozdrav, do slušanja, slušamo i vas, dobar dan.
6: Halo, Bog daj, dobar dan.
1: Bog daj, recite.
6: Ovakva je situacija. Mi, Hrvati, ne volimo svoju državu i naše zakone. Ja živim na granici sa Slovenijom. Kod nas, na mojem potezu između Kraljevca na Sutli i Draša, recimo, vam je pista. Razumite. Ali kad on pređe most za Bizeljsko, sa oproštenjem, svi su na 30 seru, ne znaju kaj bi sa sobom. Jer zna da ga bude tam dočekala patrola. Ne? To je. I samo mi norimo, kod mene vam je pista, razumite. Ja sam zvao policiju, napravili su kontrolu prometa od 12 do 2, kad se niš ne događa. A poslije 3 da vidite, ili subota, nedjelja, pa to teško žive. Ali velim, mi ne poštivamo našu državu, ne poštivamo naše zakone i tako dalje.
1: I u tom je problem. Hvala vam puno. Da,
6: nema na čemu.
1: Pozdrav, do slušanja. Kaže jedan komentar. Pozdrav iz Šibenika, vezano za autoškole. Kladio bih se da 90% ljudi koji imaju 40 godina vozačku ili par milijuna kilometara u nogama ne bi prošli ispitni sat za dobit vozačku. Možda i tu ima neke istine. Ne znam. Nastavljamo dalje. Ostanite s nama.

0: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se u skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bi priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
1: Druga brzina.
2: Evo, razgovaramo i dalje o ovom teškom, mučnom, mračnom, crnom, prometnom vikendu za nama. Na hrvatskim cestama poginulo je 10 ljudi u 2 dana. Još tamo negdje na početku naše emisije i tijekom svih ovih naših zajedničkih razgovora definirale su se neke stvari, neke probleme koje vi ističete kao ključne. Dakle, prvo, infrastruktura prometnica. Rekli smo, evo, između ostalog, bio je kod nas u emisiji tijekom ovog naših druženja državni tajnik u resornom ministarstvu, gospodin Tomislav Mihotić, pa smo razgovarali o prometnicama koje se grade na jugu Hrvatske, koje će na neki način pružiti možda i veću sigurnost i bolju povezanost što se tiče svega toga. Što se tiče edukacije, dakle, evo, primjerice za motocikliste, bio je, dakle, gospodin Željko Marinović iz Moto Gymkhane Croatia, koji je pojasnio kako se zapravo treba voziti na motociklima, tu važnost defanzivne vožnje. Gospodin Sinan Alispahić iz Haka je s nama komentirao nova pravila Europske unije, ne samo vozačkim dozvolama, već općenito o tom stanju u prometu, kako će se neke stvari regulirati, vezano i za mlade vozače. Dotaknuli smo se, evo, i starijih vozača samo po dobi. Između ostalog, razgovarali smo i o tim prostorima koji služe isključivo za brzu, ponekad i objesnu vožnju. Razgovarali smo o VRC-u koji se ove godine održao kod nas. Neki vaš doživljaj ili osvrt svega toga je da je to bilo zaista fantastično organizirano, da to odlično izgleda kada profesionalni vozači, ljudi koji znaju u sigurnim uvjetima voze na taj način, onda to izgleda zaista, zaista odlično. Evo što nam je gospodin Daniel Šaškin, predsjednik VRC-a Hrvatska, rekao u našoj emisiji.
3: Veliko čestita, stvarno organizacija vrhunska, bi sa 2024. bi sa i ovu godinu, žal mi je što prošle godine nije bilo, vjerojatno ako do godine bude opet ću otići koliko bude mogao, nego sa vas samo misli pitat, vi pričamo o ljepotama Hrvatske i tako, je li se razmišlja malo da si ide dole južnije sa relijem ili i dalje zbog jednostavnosti organizacije ostajete gore bliže centru.
4: Iskreno ću vam reći, bili smo pozvani smo strane gradonačelnika grada Dubrovnika i bili smo dole na razgovoru i mi vam snimamo cijelu Hrvatsku, mogao bi se napraviti, ima mjesta recimo između Dubrovnika i Splita, ali to je sad zaista na dalekom, na dugom štapu. Mi imamo ugovor još 27. Ugovorili će biti tu negdje gdje i sada bio ove godine otprilike. A, nudi nam se ugovor do 2030. ali to je sad, ima tu još puno posla da bi se to zatvorilo, tako da ja se nadam, ko što je rekao Jan, mislim gledatelj, slušatelj, da nam se ne dogodi ponovo 25. To će o nama ovisiti. Mi radimo punom parom, prati nas dobro Ministarstvo turizma i Vlada, zaista tu možemo samo pohvale, a sad voljeli bi imati više sponzora, bolji budžet, veći budžet da možemo bolje ljude platiti, da možemo više ljudi zaposliti, jer mi imamo 5 zaposlenih ljudi, jedna Finska vam radi utrku sa preko 40 zaposlenih, pa se vidi sad do kad možemo izdržati na ovom entuzijazmu i tako, to ćemo vidjeti.
1: Druga brzina.
2: Da, evo, to je situacija sa tom profesionalnom vožnjom u takvim uvjetima i po tim brzinama. Što se tiče VRC-a, evo, čuli ste što se čeka za plan i program za iduću godinu. Neki od vaših komentara, da se vratimo na ovu situaciju sa prometnicama, kaže slušatelj Branko, čini mi se da sve što se do sada izreklo su posljedice. Autoškola i edukacija je sasvim u redu. Nemojte protiv žena instruktorica, krivo. Autoškola te nauči voziti, ali svi iz autoškole ne znaju upravljati vozilom. Rješenje u roku 2 godine ili godinu nakon polaganja 2 puta proći obrazovanje na poligonima za sigurnu vožnju, gdje se mogu stvoriti uvjeti kakve imamo na cesti, ne jedan dan, već nekoliko dana. I to je sve uračunato u cijenu autoškole. Ako ne prođu, uzimanje dozvole. To je samo primjer. Nesreće, To je kolektivna nebriga, one su posljedica nerada. Loše ceste, loša ili nevidljiva signalizacija, pa po noći na autocesti ne vidite ništa. To je slično kao izgradi navijača, sve je rješivo, kod nas se čeka odobrenje nekoga za neku akciju, a ljudi su uglavnom inertni. Jako široka tema koja otvara puno prostora za raspravu. Policija ima ih kad treba uzeti novce, a cilj policije je edukacija i dovesti do toga da nema nesreća ni prekršaja. Uf, gdje god da zagrebeš, otvaraš još veći problem. Ali, evo, mislim da ćete se svi složiti da ova brojka koja kaže da je poginulo 10 ljudi na hrvatskim cestama u 2 dana je zaista veliki, veliki problem. Slušamo vas, dobar dan, samo radio, malo stišajte.
5: Dobar dan.
2: E, dobar dan, čujemo se, recite.
5: Slušam cijelo vrijeme u autoškola. Pa kakve veze ima autoškola? Vi obavite autoškolu i poslije izađete van, pa zna se kako morate voziti. Imate pravila, imate ograničenja. Evo, ja sam sad na cesti sa vozim. Mislim, šta vam treba više? Znate, kad uzmete sjedite u auto, morate voziti normalno i po ograničenju. To su gluposti, cijelo vrijeme slušam autoškola. Pa kad idete u osnovnu školu, u srednju školu, učite neke stvari, poslije dođete, poslije se sam svoj čovjek i postanete narkoman, diler, ubojica. Kako to već zanima, mislim, kakve su to stvari, to su glupe stvari. Sjedete u auto, morate voziti po ograničenjima. Ako vozite po ograničenjima, niko neće stradati. Svi koji su stradali, slušam auto, ceste ne valjaju, ništa ne valja. Pa to je sve ljudski faktor, velika brzina. O čemu pričamo? To su gluposti. Gledajte, vi kad izađete iz autoškole, nekad su ljudi vozili, mladi vozači su dobili Fića, Golfa, ne znam, Renault 5. Danas dobiju auto od 200 kubika, dobiju brze aute, pa normalna stvar, to je jednostavno tako. Brzina je najveći uzrok svih problema. Ja mislim, to svako normalno.
2: A dobro, on mislim, onda je načelno je sve u redu, ali se ništa ne poštuje.
5: Pa normalno da se ne poštuje. Niko se nije ubio jer je vozio po ograničenju 50, 60 ili kako mu piše. Pa sve to uzrok brzine. Niko nije napravio sudar i poginuo s 50. To su sve brzine od preko 100 km na sat.
2: A dobro, kako spriječiti ili poručiti ljudima, ej, nemojte to raditi?
5: Pa to je, gledajte. Znači, slušam, isto nema policije. Kad ima policije, kad je stalno kažnjava, onda opet ne valja, stalno kažnjava, tu su stalno na cesti i stalno ne daju mira. Sad kad nema policije, opet ne valja, nema policije. Pa mislim, mi u Hrvatskoj ne znamo ni sami šta bimo. Kako spriječiti? Pa ne mislim, gledajte, ako si napravio kaznu, onda te treba kazniti. Ali treba kazniti, dobro te treba kazniti. Mislim, šta drugo reći? Šta drugo reći ako ti je ograničenje 70, a ti voziš 100? Ne razumem, ako ti je na autocesti, evo ja sam sad na autocesti, idem prema Rijeci. Ako je ograničenje 100, i ti voziš 130, pa šta ti treba ono? Mislim, ne razumijem. Ja jednostavno ne znam šta bi mi trebali, kakve su to prevencije, šta treba čovjek ostaviti u glavu da vozi normalno, ili zašto pretica tamo gdje nemaš pretica.
2: Kazne, više kazne.
5: A to je ljudski faktor, to je na veze autoškola. Ja cijelo vrijeme slušam ljudi priča autoškola, ne valja autocesta. Pa dobro, u redu, jesu, nije da nam je autocesta ko u Njemačkoj, ali nije autocesta kriva jer si ti vozio, mjesto 100-150. To autocesta nema veze s tim. To su gluposti. Ljudski faktor je najveći problem svih smrtnih stradavanja na cesti. I to je jedina i prava istina.
2: Dobro, ali kako ga riješiti?
5: Gledajte, idete u Sloveniju, idete u Austriju, idete u Sloveniju, snimi vas kamera, dobijete velike kazne. Sad ću vam nešto reći. Ja sam se inače s Krka. Na Krku se desilo da je prije, ne znam, 2-3 mjeseca kamper išao gdje je bio zatvoren most i prevrnuo se nasred mosta. I dobili za to kaznu od 50 eura. Sad zamislite da će on je cijeli promet zaustavio jer je išao napravio nešto, to da napravite u Njemačkoj, više bi to zato. Znači, kazne su nam nikakve, to je užas, to je katastrofa. Treba biti jednostavno kažnjavan, treba uzimati vozačke i to je to. I jednostavno Hrvata ne možete drugačije naučiti nego kaznama. To je tako.
2: Okay.
5: Kaže, nema policije. A kad ih ima, kad kažnjavaju, onda opet ne valja jer ne daju nam da pijemo, ne daju nam ništa, ne možemo ovamo, ne možemo nama. Nama nikako ne valja.
2: Mm-hmm. Dakle.
5: Hrvatu ništa ne valja, ništa mu ne valja. Treba ga kazniti i treba ga oderat i treba mu uzeti vozačku i nek se nauči pameti. To je jednostavno, Hrvat jedno tako može funkcionirati. Jer kad izađe van, kad dobije kaznu, onda je vani vozi po pravilima.
2: Ali dakle, to bi i na vas bi to djelovalo.
5: Isto. Okay. Evo, ja ću prešto reći. Ja vozim na autocesti mislim da ja bi čak i ograničenje stavio na autocesti da se vozi 110, a ne 130. Još manje. Pa ćemo se naučiti. Ja bi smanjio ograničenje na autocesti 100. 110, evo. Ne mogu...
2: Kakvi ste vi u prometu?
5: Ja stvarno vozim, ne vozim brzo jer me je strah vozim brzo. Evo, iskreno ću vam reći. Ja ne mogu shvatiti da šleper može preticati auto. To vidim svaki drugi dan autocesti. I ja sad slušam vašu misli svaki utorak i slušam njihovu priču, žuri se, ukrca, iskrca i to. Ali ako ja vozim 100 i on mene pretiče, pa kamo ide? Kamo on sa 100 onda? Koliko on mora voziti ako on mene pretiče? Ja to ne razumijem.
2: Dobro, dosta smo toga otvorili. Hvala vam.
5: Ja samo kažem, uzrok je ljudski faktor, kazna mora biti velika do te mjere da mu se uzme vozačka. To je to.
2: Jasno poručeno. Hvala vam.
5: Ništa.
2: Hvala, sretan put. Čujemo se. Pozdrav, bok. Idemo dalje. Dobar dan. Dobro, vi?
6: Evo, super. Samo, volio bi, evo sad slušam ovog gospodina prije, koji govori da autoškola, kako svi spominju autoškole, ali ja se ne bi složio s tim. U autoškoli najlakše naučiti upravljati vozilom, ali se ne nauči voziti. Mislim, ja evo konkretno imam nekoliko prijatelja, jedan položio prije 6 godina, boji se voziti. Drugi položio, ne vozi na uzbrdicu jer ne zna krenuti manualnim mjenjačem na uzbrdicu. Pa mislim, ljudi, imam trećeg jednog prijatelja, neki dan govori, joj, ja se nekad znam isključiti dok vozim. Pa kako se možeš isključiti, voziš grdosiju od tonu i pol, 2 tone i ti sad po još tim brzinama se ideš isključiti. Mislim da jednostavno ljudi znaju upravljati vozilom, ali ne znaju voziti. I što se tiče, da se nadovežem evo isto na gospodina prije, baš sam se sad na njega uhvatio, ali... Mislim, daje primjere kao da nisu ceste problem i tako dalje. Istina, ljudski faktor je veliki i bitan, ali mislim, ti na nekim cestama stvarno sramota vozi. Kako možeš spustiti ograničenje? Svuda se diže ograničenje, ide kako u jednoj Njemačkoj na autoputu može biti beskonačno ograničenje na velikoj većini, samo kod nas to treba smanjivati. Mislim, čovjek kaže kako treba smanjiti, on se boji voziti drzo. Boji se voziti drzo. Pa kako neko takav može imati vozačku ako se on boji voziti drzo ili dopuštenom brzinom? Mislim, nekad evo, takve stvari mi nisu baš jasne.
2: Razumijem. Evo. Znate šta, čini mi se u svemu ovome da to što je slušatelj spomenuo, taj ljudski faktor i taj doživljaj nas kao vozača, da smo uvijek na neki način mi dobro vozimo, a ostali oko nas su problematični. Evo, mogu vas, možda i s vama to započeti, jer vi primjećujete kod sebe nešto u čem griješite? Jeste vi u nečem loši?
6: Pa definitivno, nekad, znate ljudi, mislim ja, evo prvi, nekad kad voziš do posla svaki dan, svako jutro isto, nekako već lagano voziš nekim automatizmom, što je također krivo, jer ti svaki dan u prometu možeš, bez obzira što ideš istu rutu svaki dan, 15-20 godina, ti svaki dan možeš nešto drugačije na toj ruti doživjeti. I nekako, evo ja to sam priznajem, nisam krivac toga, da nekako kad vozim nekad neke rute, jednostavno vozim automatizmom i zaboravim zapravo čime upravljam, da upravljam i svojim i tuđim životima okolo. Evo.
2: Da, mislim, ok, razumijem i to priznanje, ali zapravo i ta svjesnost da se to na neki način i dogodi, pogotovo ta rutina, ali i ovo što ste sami rekli, da zapravo bivajući u prometu upravljate i tuđim, a na kraju krajeva i svojim životima. Jer evo ova situacija u Virovitici, čovjek je preticao i odnio u smrt zapravo ono, 4 ljudi, jer je iz drugog smjera čovjek nije mogao to izbjeći. Na taj način on ono, utječe i na svoj i na tuđi život. Je, slažem se.
6: Evo, nekad u prometu ujutro kad se vozim, pa mene nekad, evo, iskren ću vam biti, srce zaboli kad ja vidim u prometu smo u nekom raskrižju i neko sad stoji i neće se pomaknuti još metar, jer eto, mrsko mu je prebaciti u prvu. Ali onda se pomakne taj 1 metar, iza njega ovaj 1 metar. Ti možda nekog 5 metara iza neće ostati više u raskrižju, nego će izaći iz njega. Ali ljudi jednostavno ne znam, ko da kad voze, jednostavno voze za svoju guzicu i...
2: Da, nisu svjesni.
6: Ali...
2: Dobro, odrasli smo, u redu je, ali, ali razumijem. Dobro, hvala vam puno, evo, mislim da, da, da, da pozdrav.
6: Ugodan dan i svi sigurno na cesti.
2: Hvala puno, čujemo se, pozdrav, do slušanja. Evo, još poziv, par, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Samo bih sad rekao ovom gospodinu što je malo prije bio.
2: Dobro.
7: On je rekao, na primjer, kako se njegov prijatelj, ne znam, kolega ili kolega,
2: isključi.
7: Kako se može isključiti, a on se sam isključi. Sad je sam prizvao da se on isključi, mislim.
2: Mm-hmm.
7: Pa jedno.
2: Dobro, drugo?
7: Dobro, nebitno.
2: Ne, ne, ma bitno je, zanimljivo je. Da,
7: dobro, reci. Bitno je, ne, ali kažem ovoga, htio sam reći, šta bi mi trebali napraviti? Prvo jednostavno, to je iz naroda. Vi znate ono kad svinje rovale po dvorištu previše, šta su napravili ljudi? Stavili su mi metalni prsten na njužku. Jel' tak? I onda više nisu rovale po dvorištu. Tak bi nama trebalo u auto staviti nekakav, recimo, limitator, pa ne bi niko mogao naprijed više od 130.
2: A dobro, ali mislim da je to, da je to ovoga dosta opasno. Pričao mi je jedan kolega što se tiče službenih automobila, imaju te limitatore recimo na 130 i onda svaki put u taj centralni sustav same tvrtke dolazi obavijest kada on pređe tih 130 i onda ako to bude prečesto, ovoga može dobiti ili neku kaznu na plaću ili tako to, ali situacije u prometu nekad zahtijevaju da idete preko 130, da se izmaknete.
7: Ali
2: da...
7: nije nigdje dozvoljeno kod nas preko 130.
2: Da, ali mislim nekad je situacija u prometu takva za sigurnost, ne znam, okoline morate ići, ne znam, 140 i to je sigurnije i bolje nego da vozite 130. Ne znam, oko tih...
7: Dobro.
2: Da, ali razumijem.
7: Evo, ja sad vozim, ja sam u kamionu. Inače vozim i automobil, i vozim i motocikl ovoga. Znači, u tri kategorije.
2: Sve.
7: Kamioni su spora vozila, auti su onak, recimo, srednju motoricu, vrlo brza vozila.
2: Mm-hmm.
7: I znači, tri kategorije vozila...
2: Obuhvaćate.
7: Znači, sve u glavi, ništa drugo. Ovo ostalo auto školi, ovo, to sve ljudi mogu pričati da hoće. To je kakav u glavi i to je druge nema.
2: Da, glava je...
7: I ono što je jedan gospodin stari rekao, znači treba samo po džepu, iako ja tu ne volim, ali jedino je to.
2: Znači džep i glava, dobro, hvala puno, tak. Džep i glavu hvala, čuva, može, pozdrav, pozdrav. Do slušanja, evo, udaranje po džepu, očigledno čuva glavu. Još jedan vaš poziv, halo, dobar dan.
8: Dobar dan, evo ne znam, lijepi pozdrav sa ceste, isto tako, ne znam da li se kakva dama javila vaš program danas, pa bi se ja htjela zauzeti za sve dame za volanom, jer vidim da se javljaju sve najbolji super vozači koji ne prelaze onaj speed limit, koji paze, koji sporo voze, pa evo ja isto mogu reći, cijeli život vozim, volim voziti i poznato je da žene možda sa nekog muškog gledišta su malo više, ajmo reći, nespretne, kako oni to gledaju, ali mislim da su puno pažljivije vozačice. Evo.
2: Mm-hmm. Dobro, kako vi ovoga doživljavate ovu cijelu prometnu situaciju, ove nedaće koje su zapravo zadesile Hrvatsku, jer evo u protekla dva dana 10 ljudi je poginulo na prometnicama, neko vaše rješenje da se te stvari smanje, te brojke snize?
8: Pa mislim, nema jednoga rješenja. Slažem se djelomično sa svima koji su zvali. Mislim da su kazne preniske, to je sigurno. Da tu igra ulogu i alkohol, nepažnja, mobiteli, plakati na cesti. Ne znam, dosta sam znala slušati onu emisiju Konvoj, isto na drugom programu, pa sam se svačega i tamo naslušala. Evo, ja sam imala jedan primjer kad sam išla za Gorski Kotar starom cestom, zimi na cesti, znači staroj, ralica pretiče šleper, ja sa druge strane. Ja sam jednostavno zaustavila auto i čekala da vidim što će se desiti. Evo, oba vozača su bili muškarci, tako da to je ovaj, evo, moj komentar
2: na sve.
8: Na sve to.
2: Mislim da
8: na sve to, da. Mislim da kazne definitivno trebaju biti ne veće nego puno veće i slažem se sa... slušatelje koji je rekao da jednostavno Hrvate se samo tako može naučiti. Šta da kažem?
2: Samo pođe. Može. Hvala vam puno na pozivu.
8: Ništa. Pozdrav. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav do slušanja i sretan vam put. Evo još nekoliko vaših komentara sa WhatsAppa. Kažete da ste putovali na more prije 2 godine, A3 negdje iza Slavonskog Broda, dosta prometa, kamiona je vozila svih vrsta, pa se vozi u voznoj traci oko 90, tako da se stalno ide u preticanje. U jednom trenutku pogledam u voznoj traci motorist na velikom snažnom motoru oko 50-60 godina vozi s rukama na svom povećem trbuhu, stomaku, ona relax poza. Kad smo se vratili u voznu traku koja je opet usporila u koloni koja je preticala i on opet bez ruku, gledali smo kako će se vratiti u vozni trak, samo je otvorio desni dlan i otpor zraka ga je vratio bez da je dodirnuo volan. Uf, ovo mi je strašno, koji je ovo preticanje ralice tegljača. Kaže slušatelj još vezano uz ovoga policiju da treba naravno biti puno više policije, a između ostalog i mentalni sklop je problem, a na to ima utjecaj odgoja, autoškola, mama, stres, životne okolnosti, razumijevanje stanja vozila, stanja ceste i vlastitih mogućnosti. Prije kraja našeg druženja, evo samo još jednom apel.
0: Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se evo skorašnjem prestanku istog, ali isto tako iskoristio bih priliku pa bih apelirao na vozače da ne precjenjuju naravno svoje mogućnosti vožnje, ali isto tako da ne podcjenjuju ni uvjete na cesti koje mogu dovesti do upravo ovakvih nesreća.
1: Druga brzina.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli su četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula četvorica austrijskih državljana. Ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerkić i očevidac nesreće.
2: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera s otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
3: Prošle godine tu isto pao jedan avion, valjda je promašio stazu, ali nije bilo ono. Šrcava nije to. Prije neku godinu je pao isto tu, baš na pistu gdje je ovaj restoran. Tu je isto zakačili neki stranci, isto su pogrešno sletili.
0: Sabor raspravlja o zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvode strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Zakon je predstavio ministar rada Alen Ružić. Nakon njega poslušajte reakcije Anke Mrak-Taritaš iz Glasa i Bože Petrova iz Mosta.
4: Neprijavljeni rad je nedopustiva pojava protiv koje će se ova vlada boriti svim raspoloživim sredstvima. Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
5: Zašto idemo sad u hitni postupak? Zato što je do sad i ministarstvo i vlada spavala. Vidi čuda, kreću potreba za sezonskim radnicima.
6: Govorite da štitite rad i poduzetništvo, čovjeku koji pošteno zarađuje, povećavate poreze za skoro 400%. Nećemo dopustiti da više od 80.000 paušalnih obrtnika vi predstavljate neprijateljima Hrvatske.
0: Suđenje bivšoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, na Zagrebačkom županijskom sudu jutros je zastalo već na samom početku. Suđenje u predmetu poznatom kao Sport i glazba, u kojem se optuženici terete za pronevjer s poticajima i namještanjem državnih stručnih ispita, odgođeno je za 13. sljedećeg mjeseca. Razlog odgode je nedolazak optuženog Branka Lapčića. Lapčić je izostanak pokušao opravdati medicinskom dokumentacijom i sudski je vještak nakon pregleda papira utvrdio da su zdravstveni razlozi doista opravdani. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas poslije podne pretežno sunčano, no navečer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Vodica i Šibenika kod skretanja za Srimu vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu, u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Druga brzina.
9: Pozdrav, evo dva vrlo jednostavna rješenja koja se primjenjuju u Velikoj Britaniji. Primjerice auto osiguranja, ako mladi vozač tek položi i kupi auto od 500 kubika, njegov auto osiguranje će biti u godinu idućih nekoliko godina veće od vrijednosti samog vozila, a ne daj Bože da napravi nekakvu prometnu nesreću, to se osiguranje utrostručuje. Znači odmah u startu odbijate sve ljude, bez obzira koliko novca imaju, da kupuju prebrza i skupocjena auta,

0: se skenira, na izlazu te se skenira, ako je dionica od 200 km, ti si je prošao u pola sata, znači da si vozio objesno, dobiješ kaznu i više to nećeš raditi. Znači, medijalna brzina se uzme na ulazu, na izlazu, ako si došao u kraćem vremenskom rasponu od predviđenoga, slijedi ti kazna.
1: Evo, uz ovaj vaš komentar zaključit ćemo današnju emisiju. Hvala vam puno svima na pozivima. Nastavili smo napraviti neki presjek onoga što smo radili, o čemu smo razgovarali, nazovimo to u ovoj prvoj sezoni druge brzine. Dosta smo putovali, putovat ćemo i sada naravno preko ljeta kada su gužve nešto intenzivnije, pogotovo na našim autocestama, tako da ćete nas i tamo moći susretati, pogotovo utorcima, ali vjerujem da ste s tim konceptom već upoznati. Što se tiče programa na drugom, 12.45 sportske minute, od 13 sati Homo Sapiens. Hvala vam puno na svemu i čujemo se u drugom dijelu dana, kako već to obično biva, a naravno i utorcima u ovom našem prometnom terminu. Lidija Balija birala je glazbu, moje ime je Ivan Fedor i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: Došao je i trenutak za sportske minute u 12 sati i 45 minuta.
1: Sportske minute.
0: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Sportske minute na drugom programu Hrvatskoga radija. 12 sati, evo sad već 46 minuta, naravno imamo druženje sljedećih 10 minuta u kojima ćemo govoriti o sportu. Prvo naravno o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Ona je danas imala svoj let koji bi trebao, nadamo se, sletjeti u SAD gdje će boraviti sljedećih, a opet ovisi naravno o uspjehu na svjetskom nogometnom prvenstvu, ali sigurno barem nekoliko tjedana. Hrvatska će prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu igrati 17. lipnja protiv Engleske, dakle za 8 dana. Naravno tu će biti još i priprema u SAD-u uoči toga dvoboja. A danas su prije odlaska u SAD, u Sjedinjene Američke Države, i reprezentativci dali izjave, točnije Martin Erlić družio se s novinarima, pa je on i rekao nešto o očekivanjima od svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir, očekivanja su takva da evo navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
0: Naravno, Hrvatska je uoči svjetskog prvenstva imala i pripremne utakmice. U Rijeci su igrali protiv Belgije i Hrvatska je izgubila 2-0. Vatreni su u Varaždinu zatim pobijedili Sloveniju u toj posljednjoj provjeri, odnosno generalnoj probi uoči svjetskog prvenstva. Rezultatom 2-1 sladali su igrači Zlatka Dalića Slovence. Evo što je rekao Martin Erlić o pripremama i odnosno o tim utakmicama.
2: Kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali kažem sigurno da greške su tu da ih ispravimo. Imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
0: O toj prilagodbi na vrijeme nešto malo poslije idemo čuti kako je Martin Erlić prokomentirao svoju sezonu u danskom Midtjyllandu i osvojene kup.
2: Za mene je jedna dobra pozitivna sezona što u ligi, što u kupu, što u Europi, tako da sigurno da mi je to malo falilo, taj kontinuitet, i evo sad sam hvala Bogu opet tu i dobro se osjećam, to je ono najbitnije.
0: E sad, dosta o prošlosti, idemo malo na budućnost. Spomenuo sam tu prilagodbu na vrijeme, hrvatski branič i to je komentirao.
2: Nije da je bilo hladno tu kod nas, i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu, tako da kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
0: Spomenuo sam i prvu momčad protiv koje će Hrvatska igrati na svjetskom prvenstvu, to je Engleska, nakon toga još dvoboji s Panamom i Ganom, ali prije toga već sad na neki način veliki rivali s obzirom na to da posljednjih godina Hrvatska gotovo stalno igra protiv Gornjeg Albiona. Idemo čuti što kaže Erlić o Englezima.
2: Kroz ove dvije smo utakmice sajmo reći pripremali za Englesku, tako da čeka nas jedan težak protivnik, ali mi znamo našu kvalitetu, tako da imamo još da se pripremimo do te prve utakmice.
0: Dakle, Hrvatska-Engleska 17. lipnja, za 8 dana je taj dvoboj u prvom kolu svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska će, odnosno reprezentacija, bi trebala večeras sletjeti u zračnu luku oko 16 sati prema lokalnom vremenu, odnosno oko 22 sata prema hrvatskom vremenu. Bit će smještena u gradu Aleksandriji u Virginiji, nekoliko kilometara južno od glavnog američkog grada. Kažem, ima Hrvatska još tu vremena za pripremu za tu utakmicu, jer za vatrene svjetsko prvenstvo će početi 17. lipnja, to sam spomenuo, a za sve ostale, odnosno za cijeli svijet, svjetsko prvenstvo počet će 11. za 2 dana, u četvrtak. Igrat će u prvoj utakmici svjetskog prvenstva Meksiko i Južna Afrika na legendarnom stadionu Azteka u Mexico Cityu. Poznato je tko će biti sudac na toj utakmici, brazilski sudac Wilton Sampaio. Dijelit će pravdu, nadajmo se, ne nepravdu, na utakmici između Meksika i Južne Afrike. Kad smo kod sudaca, situacija koja i nije tako dobra, ali na neki način i oslikava stanje u SAD-u trenutačno, Omar Artan, sudac iz Somalije, koji je dobio čak i nagradu za najboljeg suca Afričke federacije, odnosno te federacije asocijacije afričkih reprezentacija, nije dobio dozvolu za ulazak u Sjedinjene Američke Države, iako je čak i imao odobrenje da će moći ući, dobio, ako se ne varam, i nekakvu diplomatsku putovnicu. Sve u svemu, u konačnici, Omar Artan, najbolji sudac Afrike, nije dobio dozvolu da uđe u SAD, tako da će biti jedan sudac manje na svjetskom nogometnom prvenstvu, odnosno možda će biti nekakva zamjena za njega, ali on neće moći sudjelovati na svjetskom prvenstvu u SAD-u. Rekao sam i četvrtak, u 21 sat po hrvatskom vremenu, Meksiko i Južna Afrika, prva utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. Ostajemo u svijetu nogometa, danas će u Puli od 19 sati igrati Hrvatska i Bugarska u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nogometašica, to je prvi krug kvalifikacija. Hrvatska je vodeća u skupini, ima 12 bodova, Kosovo također 12 bodova, Kosovo protiv Gibraltara, Hrvatska protiv Bugarske, tako da s obzirom na to da je izjednačen međusobni omjer 1-0-1-0, tu će se naravno gledati gol razlika tko će ići dalje. Pa eto, svakako poželjno prvo da Hrvatska naravno pobjedi Bugarsku, a onda i da to učini sa što većom gol razlikom. S nogometa na košarku vraćamo se u SAD, treća utakmica finala NBA lige, New York San Antonio. New York je dobio dvije utakmice u San Antonio protiv Spursa, ali su Spursi uzvratili u New Yorku, u legendarnom Madison Square Gardenu, pobijedili sa 115-111 i smanjili za ostatak u toj završnoj seriji, 2-1 vodi New York. Sada, nakon treće utakmice, utakmica koja je obilježena i po tomu što ju je došao pratiti predsjednik SAD-a Donald Trump, pa je tu bilo i dodatnih opet provjera i svega i svačega tijekom izvođenja himne. Pokazao se na velikom ekranu i predsjednik SAD-a, pa je bilo i zvižduka. U svakom slučaju, pomalo u drugi plan pala i košarka, barem do početka susreta, onda opet napeta utakmica kao i prethodne dvije. U konačnici slavlje San Antonija 115-111 i, rekao sam, 2-1 smanjeno vodstvo Nixa u završnoj seriji. Za naslov su potrebne 4 pobjede. Idemo na travu opet, ali na tenisku travu. U prvom kolu turnira u Londonu, Ružić-Jović, Antonija Ružić protiv Amerikanke Ive Jović. Još nije počeo meč, odnosno barem nije dok su počele naše sportske minute. Naime, kiša, kao i što ste mogli pretpostaviti, u Londonu odgodila je početak toga meča prvoga kola turnira, koji naravno služi kao jedan od onih pripremnih turnira za Wimbledon, za treći Grand Slam turnir sezone. Eto, toliko u sportskim minutama za danas. Za tonskim pultom Matej Trtolja, u studiju Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugim.

0: Homo sapiens.
1: S vama je Željka Ogrista.
0: 9. lipnja, utorak, 13. sati, dobro vam dan i dobrodošli u Homo Sapiens, kao i svakog utorka u ovo vrijeme. S vama smo do 15 sati, dobro ćemo svirati, a nakon vijesti, negdje oko 13 sati 35 minuta, dolazi moja današnja gošća, poznata kazališna redateljica i umjetnička ravnateljica teatra Ulysses, Lenka Udovički. Ostanite na drugom.

0: 13.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli su četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula četvorica austrijskih državljana, govori ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
2: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera s otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 kandidata, od kojih jedna kandidatura nije pravovaljana, te je najavljeno da će odbor kandidate na razgovor pozvati idući tjedan. Prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe. Nakon saslušanja kandidata pred odborom slijedi međustranačko usklađivanje, a za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska parlamentarna većina. U Banskim dvorima traje sastanak vladajuće većine. Koalicijski partneri razgovarat će o mnogim aktualnim temama, među njima o deklaraciji o uspostavi Hrvatske izborne jedinice, koju je predstavio Domovinski pokret, zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
3: Kad je predstavimo 17.6. ovdje na koaliciji, poslaćemo svim saborskim klubovima i poslaćemo predsjedniku države. Jer ovo je nacionalno pitanje gdje bi trebali biti svi složni, i oporbene stranke i vladajuće stranke i predsjednik države i predsjednik vlade, da se proba promijeniti zakon u Bosni i Hercegovini da Hrvate ne preglasavaju većinski bošnjački narod.
0: Na kraju trećeg dana posjeta Španjolskoj, Papa Lav XIV. Posjetio je legendarni dom nogometnog kluba Real Madrida, Santiago Bernabeu. Izlazeći na teren, dočekan je ovacijama vjernika na prepunom stadionu. Sveti Otac oduševljen takvim dočekom, ali i stadionom na kojem su održane mnoge spektakularne utakmice, uputio je poruke u neočekivanome sportskom žargonu.
4: Pretpostavljam da za nogometaša postizanje gola na ovom stadionu ne utječe znatno na njegov život. Ali danas je crkva u Madridu postigla nevjerojatan gol za uvijek.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza, poslije podne pretežno sunčano, no navečer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo, temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Vodica i Šibenika, kod skretanja za Srimu, vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu, između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi program, prvi izbor.

13 sati 35 minuta, drugi program Hrvatskog radija, Homo Sapiens, i kao što sam već najavila, stigla mi je moja današnja gošća, kazališna

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Prošli su četvrtak u padu zrakoplova u Medulinu poginula četvorica austrijskih državljana. Govori ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu Tatjana Čemerikić.
2: Naši timovi zatekli su dvije ozlijeđene muške osobe koje su stajale vani, znači izvan letjelice, i prema njihovim navodima prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera s otprilike 2 metra visine. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede podlaktice i potkoljenice, a druga osoba je imala otvorenu ranu na glavi zatiljno. Obje su osobe bile dobrog općeg stanja, urednih vitalnih parametara.
0: 67-godišnji muškarac teško je ozlijeđen u moru kod Novoga Vinodolskog, kada je na njega naletio gumenjak. Njime je upravljao 37-godišnjak i to samo 20 metara od obale, to jest u području u kojem plovidba nije dopuštena. Policija još jedanput poziva na poštovanje propisa o sigurnosti plovidbe i oprez prema kupačima, roniocima i ostalima u moru. Podsjeća da plovila smiju glisirati isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Hrvatska udruga bolničkih liječnika traži tematsku sjednicu Saborskog odbora za zdravstvo o reformi hitne medicine. Upozorava da se stručna rasprava više ne smije odgađati. Kao primjere nefunkcionalne organizacije navodi Zadarsku bolnicu, u kojoj liječnici upozoravaju da se pacijentima s akutnim moždanim udarom ne odobrava hitni helikopterski prijevoz u Split. Slučaj mladića s Lastova koji je do bolnice putovao satima i slične događaje uglavnom povezane s prijevozom pacijenata s otoka. Udruga upozorava i da hitna medicina već godinama pati zbog kroničnog nedostatka kadra, neujednačene organizacije i previše pacijenata u bolničkim hitnim prijamima. Vatreni su nakon slobodnog dana krenuli na put prema Sjedinjenim Državama. Prvu utakmicu svjetskog prvenstva Dalićevi izabranici igraju sljedeću srijedu protiv Engleske u Dallasu. Govore Petar Musa i Martin Erlić.
3: Sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije je da smo svi zdravi i spremni. Evo, čekamo tu prvu utakmicu.
4: Uzbuđeni smo naravno jer čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to ono što je najbitnije.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Andrija Landri.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza, pretežno sunčano, na večer na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar prolazno umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na moru do umjeren jugozapadnjak i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu, u zoni radova, između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. Čekanja su ponegdje višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Mama, jesu li i tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija. Radio Matura. HR mreža. Oglasi.
11: Drugi.

Drugi program, prvi izbor. Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

Evo nas ljudi, minuta do točno 15 sati i do još jednog izdanja vašeg Drive Time Showa ovdje na drugom programu, drugog dijela dana. Danas sam samo u društvu našeg tonca Jure Reze Draganića i naše Eme Gross, koja je složila odličnu playlistu za današnje poslijepodne. Dečki ju nema, Ivana ste mogli slušati u drugoj brzini, a Gotlin poziv, odnosno njegovo javljanje iz Amerike, naravno očekujemo ovoga tjedna, jer u niskom smo startu za svjetsko nogometno prvenstvo koje ćete sve oko njega i o samom prvenstvu sve ćete to moći pratiti upravo ovdje na našim frekvencijama. Dakle, dobar dan svima vama koji nas slušate u svojim autima i svima ostalima koji nas slušate gdje god u ovim trenucima bili, a sudeći po visokim temperaturama, nadam se da ste se negdje sakrili u hlad, barem do sutra ili do preksutra, za kad nam meteorolozi prognoziraju i osjetan pad temperature, što ne mogu reći da nas neće razveseliti nakon ovih pa gotovo 30 stupnjeva. No i o vremenu i o prometu, o svemu tome nakon glazbe. Glazba je i glavna okosnica našeg programa. Slušamo u 15.01 Emin odabir. Dobrodošli još jednom u drugi dio dana.

0: Dio dana.
1: Ema nam je evo podarila za početak ove svoje playliste u drugom dijelu dana ovaj jedan rock klasik iz davne 81. i John Jett, I Love Rock and Roll. Volimo naravno rock and roll i bit će ga i u našim playlistama, a pratit ćemo tijekom poslijepodneva sve do 18 sati i promet, kao što to činimo svakoga dana. Nećete vjerovati, ali u 15.04 nema izvanrednih prometnih događaja, iako naravno gužve su apsolutno na gradskim cestama i na obilaznicama, a bit će i zastoja u zonama radova i privremene regulacije prometa, što ima dosta takvih situacija upravo po gradu Zagrebu, ali i spomenuli smo obilaznice, pa evo Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka, te na nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale ima zastoja i malo gužvi, a evo iz HAK-a upozoravaju da jednostavno ono što možete učiniti je to da prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Za sada je vrijeme lijepo, a što će se od vremena događati u nastavku današnjeg dana i sutra, o tome ćemo naravno malo kasnije.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Drugi dio dana.

0: točku na drugom.
1: Samo bih kratko htio da Dora ispriča kako je jučer bila u dućanu, pogotovo zato što sam joj baš jutros malo prije rekao da je baš zgodno jutros, da se je prepolovila.
2: Moram vam reći da sam jako sretna i zadovoljna s ovom svojom transformacijom. Zašto? Naime, jučer se pokazalo kao pun pogodak, jer inače moj shopping izgleda tako da ja uđem u neki dućan, izađem depresivna, plaćem dok nešto kupujem i slično. Tome su mnogo puta svjedočili recimo moji roditelji koji su onda me vozili doma i govorili mi: pa dobro Dora, ali zašto sada plaćaš, pa sve je okej. Okay. Jedan od razloga zašto bi mi bilo teško su ona prokleta svjetla u dućanima koja od tebe naprave
1: čudovište.
2: To je jednostavno to što ti vidiš i što se pojavi na tvome tijelu po tim svjetlima. Od celulita, od viška masnoće za koju nisi znao da postoje, od prištića, od dlaka na licu za koje nisi znao da su tu.
1: Glavno... Dora po tim svjetlom onako ko recimo Salvador Dali. Onako
2: tako, je... mrle jedan lagani se pojavio.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural World 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Ljubitelji popa dobro pamte ovaj nastup Chapel Row na dodjeli Grammy-a 2020. Pink Pony Club, pjesma s kojom se zapravo proslavila globalno i koja se naravno našla na njezinom debitantskom albumu.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: A u drugom dijelu dana emisiju smo započeli s tim da nema nekih izvanrednih događanja na cestama, osim gužvi na onim dionicama gdje su u tijeku radovi. Međutim, evo, dogodila se jedna nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok na mostu Sava u smjeru Lipovca. Tamo se sada vozi jednim trakom, kolona je duga oko 4 km, pa budite oprezni i svakako strpljivi.

I još jedan klasik u eteru drugog dijela dana, Madonna, La Isla Bonita, odličan remix, a Madonna će uz Shakiru i K-pop band BTS nastupiti u poluvremenu finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Za taj nastup neće biti plaćeni, što naravno i ne čudi s obzirom na globalnu vidljivost, a kad se sjetimo da je finale svjetskog prvenstva 2022. u Kataru imao globalni doseg od 1.420.000.000 ljudi, onda nam je jasno da je ovo itekakva reklama, odnosno PR i Madoni i Shakiri i BTS-u. Zapravo nijednom od tih izvođača to više i ne treba jer su velike globalne zvijezde. Inače, taj će nastup u finalu organizirati Global Citizen u suradnji s Chrisom Martinom iz Coldplaya. A taj presedan zapravo u nogometu slijedi onaj model Superbola gdje izvođači tradicionalno isto tako nastupaju besplatno, jer naravno da je jednostavna logika, izloženost globalnoj publici neprocjenjiva je i vrijedi više od bilo kakvog honorara. 15.26, uskoro će naše novosti, Purple Disco Machine nam svira do kraja.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, koji je u hitnom postupku zbog usklađivanja s izmjenama zakona o strancima uoči ljeta i turističke sezone. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji iskorištavaju rad na crno. Za onoga kojemu se to utvrdi treći put u 3 godine, kazna je 8000 eura po radniku. Resorni ministar Alen Ružić i IDS-ovac Dalibor Paus.
2: Izmjene i dopune ovog zakona predstavljaju kvalitativno poboljšanje pravnog okvira koji će osigurati dostojanstvene uvjete rada radnika, potaknuti poduzetničke aktivnosti i nastaviti pozitivno mijenjati tržište rada.
3: Sada smo prešli u to da je neprijavljeni rad u stvari prvenstveno pitanje formalnog statusa radnika. Da li je on prijavljen na mirovinsko, da li ima ugovor o radu, ali ništa se ne kaže ako je radnik prijavljen, ali radi puno više nego što je prijavljen. Ništa se ne govori o tome ako je radnik prijavljen na minimalnu plaću, a na ruke dobiva veći iznos.
0: U osnovnu školu blizu Velike Gorice stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja kako bi pomogao učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije u kojoj se hranom ugušio dječak. Iako je hitna pomoć stigla vrlo brzo, nisu ga uspjeli spasiti. Neslužbeno riječ je o učeniku 2. razreda. U 5 ovogodišnjih mjeseci u Hrvatskoj je prodano 34,5 tisuće novih automobila. To je 6,7% više nego u istom razdoblju prošle godine. Najviše novih putničkih vozila u 5 mjeseci prodala je Škoda, njih 4579, a drugi je Volkswagen s prodajom od 4203 automobila. Dodajmo da su prošlog mjeseca u Hrvatskoj prodana i 4 Bentleya, te po 1 Aston Martin i Lamborghini. U Belfastu je uhićen muškarac zbog sinoćnjeg napada nožem na ulici u kojem je teško ozlijeđen 40-godišnjak. Napadača u 30. godinama svladali su prolaznici i zadržali dok nije došla policija. Britanski premijer Starmer događaj je nazvao mučnim i poručio da vlasti neće nimalo tolerirati takve prizore nasilja na britanskim ulicama. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, Riječkoj, povremeni su zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometne nesreće na Zagrebačkoj obilaznici između Čorova Kosnica i Zagreb Istok na mostu Sava u smjeru Lipovca vozi se u koloni dugoj oko 4 km. Autocesta A1 zatvorena između Čorova Bisko i Split samo u smjeru Zagreb. Danas od 17 do 21 sat zbog snimanja filma u kratkim intervalima prekidat će se promet na Jadranskoj magistrali od Karlobaga u smjeru Zadra. Pojačan je teretni promet na pojedinim graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u Hrvatsku, gdje su zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan i siguran vam put.

0: jutarnja.
1: Kids from the Sky smo odslušali, jedan od omiljenih mlađih izvođača za ove naše mlade slušatelje. Vole Kids from the Sky, održali su odličan koncert u svibnju u klubu Bugalu ovdje u Zagrebu, a kad smo već kod mladih, onda ćemo svakako najaviti jednu sjajnu forum kazališnu predstavu koja će biti izvedena 12. ovog mjeseca, dakle to će biti petak, čini mi se da je 12. u velikoj dvorani Zagrebačke gradske skupštine. Riječ je o predstavi koja nosi naziv Seen, ali neviđen. Seen kao na engleskom jeziku riječ, Seen, ali neviđen, koja je posvećena temama vršnjačkog nasilja, pritiscima suvremenog odrastanja i potrebama da se mlade doista vidi i čuje. Naime, ova je predstava završni događaj jednog velikog preventivno-edukativnog projekta usmjerenog na prevenciju vršnjačkog nasilja. U njoj sudjeluju učenici 6., 7. i 8. razreda osnovne škole Josipa Račića, Vrbani i osnovne škole Prečko pod vodstvom kazališnog redatelja i voditelja projekta Lovre Krsnika. Projekt je pokrenut još u veljači u povodu Dana ružičastih majica, Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, a kroz forum kazališne radionice učenici su obrađivali teme vršnjačkog nasilja, isključivanja, odnosa među vršnjacima i izazova odrastanja u digitalnom okruženju. Naravno, poseban naglasak je stavljen upravo na utjecaj društvenih mreža i digitalnog prostora koji mladima donose i nove oblike pritisaka, uspoređivanja, izloženosti i usamljenosti, a iz tog je iskustva i proizašao taj naziv projekta Seen, ali neviđen. Evo, dakle, predstava koja je nastala iz razgovora, iskustava, pitanja i promišljanja samih učenika, a ne prema unaprijed zadanom dramskom tekstu, moći će se pogledati 12. lipnja, odnosno bit će izvedena 12. lipnja u velikoj dvorani Zagrebačke gradske skupštine. Ulaz je naravno ograničen i besplatan, ne može previše ljudi stati, pa stoga pripremite se za ovo događanje. Dakle, forum kazališna predstava koju su pripremili osnovno školci iz tri osnovne škole Seen, ali neviđen, posvećena temama vršnjačkog nasilja. A mi ćemo nakon Kids from the Sky ponovno ilustrirati zapravo ovu najavu uz jedan domaći veliki hit koji klinci obožavaju, to je Anđeo. To je i glazbena tema naše odlične serije Sram, Hilson Mandela i Mijač.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
4: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Evo s Majalisima smo završili ovaj jedan mini blok domaće glazbene produkcije, a što se tiče one nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok na mostu Sava u smjeru Lipovca, sada se vozi po dva traka usporeno i dalje, ali ipak se kolona smanjila pa je sada duga oko 2 km. A na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje, pa evo, oboružajte se strpljenjem i samo sretno i polako do doma. A mi uvijek volimo u drugom dijelu dana ispunjavati neobične, volimo ispuniti glazbene prijedloge sa glazbom koju stvarno rijetko imamo prilike čuti. Pa evo, javio nam se Gordan s jednom svojom odličnom željom. Naime, svatko tko je provodio noći po klubovima koncem 80-ih i početkom 90-ih u vrijeme velike popularnosti EBM-a, New Beat-a i ranih tehno zvukova, onda će se sjetiti sjajnog njemačkog glazbenog kolektiva Umodetik, koje inače nazivaju i pionirima frankfurtskog tehno zvuka. Projekt je to zapravo dvojice glazbenih producenata Andreasa Tamala i Markusa Nikolaja, njihov hit Fahrenheit, obrađen do danas u, čini mi se, stotinama verzija. Danas se smatra apsolutno tehno klasikom. Pa ajmo i to čuti u drugom dijelu dana, evo u 10 minuta do 16 sati Fahrenheit i Umodetik.
2: The final annihilation of the life form known as man. Let the attack

0: program Prvi izbor.
1: The human race might have one more chance, but first it would have to survive the alliance, the elements, and the unknown dark and sinister threats that would lie ahead.
2: Visi na dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Naravno da se i mi u drugom dijelu dana i općenito u svim emisijama i posvuda da smo sve više u nogometnoj groznici i u niskom startu za nadolazeće svjetsko nogometno prvenstvo. A, dakle, puno se o nogometu govori ovih dana, a ako želite saznati kako ekologija i nogomet idu ruku pod ruku, možete onda prijaviti svoje školarce na jedan zanimljiv natječaj koji je pokrenuo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pod nazivom Čista igra, čist planet. Tko može sudjelovati, očekuju li najbolje i najkreativnije neke nagrade i do kada se mogu prijaviti? Na sva ta pitanja odgovore nam je dala Sunčana Matić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
2: Natječaj je namijenjen učenicima i njihovim nastavnicima, odnosno mentorima, i to svih osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. A mogu se prijaviti pojedinačno ili u timu do 5 učenika. Prijavljuje ih mentor, odnosno nastavnik. A što se samog cilja ovog natječaja tiče, pa cilj je djecu od najranije dobi učiti odgovornom odnosu prema otpadu, da nekako već na samom početku tog procesa korištenja razmišljaju što će s tim proizvodom, odnosno predmetom, biti na kraju. Pa riječ je o inicijativi koju fond provodi svake godine, i to jednom godišnje, s ciljem poticanja djece i mladih na kreativno promišljanje o zaštiti okoliša, o održivom razvoju. Učenici mogu sudjelovati kroz 3 kreativna formata, ovisno o njihovoj dobi. Imamo one najmlađe od 1. do 4. razreda osnovne škole. Oni izrađuju eko maskote od recikliranih materijala. Stariji osnovnoškolci od 5. do 8. razreda, oni izrađuju, odnosno osmišljavaju navijačke majice ili neki drugi odjevni predmet od starih majica, tekstila i tako. Znači, na taj način promoviraju te održive navike. Dok srednjoškolci osmišljavaju navijačku pjesmu, kako smo sad evo već približavamo se početku svjetskog prvenstva, onda evo već je ta navijačka groznica tu nekako među nama i srednjoškolcima je to nekako, isto vjerujem, blisko, pa oni povezuju evo nogomet i tema je smanjenje plastičnog otpada, tako da svoju pjesmu trebaju na taj način nekako prezentirati. I bit natječaja je zapravo pokazati kako čista igra nije važna samo na tom nogometnom terenu, nego i u odnosu prema okolišu. Najuspješnije sudionike očekuju vrlo atraktivne nagrade i ove godine od dresa Hrvatske nogometne reprezentacije, ulaznica za koncert Jakova Jozinovića i upoznavanje sa redateljicom i producentom serije Sram, do vrijednih još drugih poklona i brojnih evo nagrada koje smo čak evo malo detaljnije opisali na našoj stranici od natječaja, tako da evo još jednom pozivam sve one koji se nisu uključili u natječaj, a još uvijek imaju vremena, da se svakako uključe, jer natječaj nam je otvoren do 12. lipnja, a u samoj završnici natječaja uvijek pristiže ogroman broj radova, tako da evo još uvijek stignu. Stranica je cistiplanet.hr, pa evo, odazovite se.
1: Hvala Sunčana na svim ovim informacijama, a dragi školarci i njihovi roditelji, evo, čuli ste sve podrobne podatke. Ako ste nešto propustili, onda na stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost možete naći sve potrebne podatke kako bi prijavili svoje školarce. A čuli ste, jedna od nagrada i koncert Jakova Jozinovića.

I evo imamo još nekoliko situacija u prometu. Dogodila se jedna nesreća na A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi jednim trakom usporeno. Isto tako i dalje kolona na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok na mostu Sava u smjeru Lipovca. Tamo se vozi po dva traka, 2 km i dalje ta kolona i zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Gužva je velika i dalje, pa se pazite.

0: Radio Dana.
1: Ne znam jesu li Brođani prošle subote na disku pod zvijezdama, velikom tulumu koji se održava na tvrđavi Brod, plesali možda uz Miley Cyrus, ali uz hitove 80-ih i 90-ih definitivno jesu. Dobili smo i fotke s tog velikog tuluma na Otvorenom, a sve zahvaljujući našem slušatelju iz Slavonskog Broda. Ajmo ga čuti.
2: Draga Sabina, kad smo već kod domaćih pjesmica, ja bih predložio upravo zbog moje unuke Roza Očale od repera i sobe. Ako i ne bude, hvala vam. Evo, malo ću vam još poslati ovo sa događanje Slavonskog Broda gdje je bio disko pod zvijezdama 8. po redu.
1: Evo, 8. po redu, hvala vam na ovim informacijama, a što se tiče Slavonskog Broda, prije no što čujemo repera i sobe, moramo spomenuti da će sutra u sklopu 37. Brodskog glazbenog ljeta se održati koncert nagrađenih učenika glazbene škole, pa je evo to prilika da Brođani čestitaju svojim učenicima, ali i nastavnicima koji su samo u ovoj godini pokupili 28 nagrada na brojnim natjecanjima. Evo, oni će imati koncert sutra u sklopu Brodskog glazbenog ljeta, a ajmo sada čuti repera i sobe i jednu pravu ljetnu stvar. Roza Očale.

Zaljubili smo se definitivno u ovaj mediteranski funk zvuk repera iz Sobe, kojeg inače možete slušati i vidjeti 14. kolovoza u Dubrovačkom parku Orsula, gdje će imati koncert. Sigurno će svi koji će biti tamo uživati. 16 je i 18, sviramo dalje playlistu naše Eme Gross, a vi ne mijenjajte frekvencije. Ovo je drugi dio dana.

0: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Drugi dio dana.

Još ćemo do naših novosti, do kojih je preostalo evo nekih nešto manje od 5 minuta, čuti pjesmu kojom ćemo vratiti u djetinjstvo našu Betty, koja je plesala na hit njemačkog benda Les Humphries Singers, Mama Lou. Piše Betty, plesale smo na tu singlicu opet i opet i opet. I tako.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dvije su osobe lakše ozlijeđene u padu manjeg zrakoplova blizu sportske zračne luke u Vrsaru. To je druga zrakoplovna nesreća u Istri u manje od tjedan dana. Direktor letačkih operacija Rajko Tomašić.
2: Meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica. Na sreću su s lakšim povredama samo.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi razgovarali su o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Među ostalim iznijeli su mu ideje o automatizaciji rasta plaća. Ministar je nakon sastanka rekao:
3: rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini 1+1+1% sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto više od tog rasta plaća. A upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Radnik na gradilištu blizu Jelenja poginuo je kad ga je pregazio radni stroj kojim je upravljao drugi muškarac. Nesreća se dogodila jučer poslije podne u Podhumu. Policija utvrđuje sve okolnosti. Osijek će dobiti prvi zatvoreni olimpijski bazen. Izgradit će se nakon obnove gradskih bazena u koje se ulaže 6 milijuna eura. U sljedeća dva mjeseca grad će raspisati urbanističko-arhitektonski natječaj, nakon čega će se izmijeniti urbanistički plan i početi odabir izvođača radova. Najavio je osječki gradonačelnik Ivan Radić. Zatvoreni olimpijski bazen bit će izgrađen u produžetku postojećih gradskih bazena. Iran i Izrael prekinuli su međusobne napade, no Izrael nastavlja s udarima na Libanon. U gradu Tiru na jugu te zemlje poginulo je najmanje 8 ljudi, objavile su tamošnje vlasti. Izrael tvrdi da gađa mjesta povezana s Hezbolahom. Ta skupina objavila je pak da je ispalila rakete na izraelsku vojsku kako bi zaustavila njezino napredovanje na jugu Libanona. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredila Andrila Andri.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 9.6. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometnih nesreća na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno, dok se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok na mostu Sava u smjeru Lipovca vozi po dva prometna traka usporeno u koloni od čvora Buzin. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito teretnih vozila na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Radio Dana.
1: Evo nas i dalje smo u drugom dijelu dana, sve do 18 sati. Utorak je, Jura Rezo Draganić, naša Ema Gross i Sabina Jaganjac. Vaša su današnja ekipa. Drago mi je da smo razveselili Betty, koja je u mladosti plesala uz Humphries Singerse, a Mama Lou je vratila u mladost još neke naše slušateljice koje su nam se javile na WhatsApp i razveselili smo ih tom pjesmom iz davne 73. Betty je dakle plesala uz taj njemački bend. Ja sam plesala uz Kool & The Gang, koji inače ove godine slave više od

pola stoljeća na sceni i to velikom svjetskom turnejom. Mi smo ih imali prilike slušati i vidjeti u Zagrebu čak dva puta. Prvi puta su bili, to su bile negdje rane 90. čini mi se, nisam više sigurna, a drugi put su nastupali na samom trgu Bana Jelačića, a sve je to bilo u sklopu Snježne kraljice. E pa sad ove sezone, odnosno ovoga ljeta, nama najbliže nastupaju u njemačkom Rosenheimu 18. srpnja, u Rimusu 21. i u Marbeli 23. srpnja, a mi ćemo čuti iz čitave pjesmarice hitova Kool & The Gang-a Fresh, koji je ujedno i prijedlog naše vrijedne ekipe Smrežnice, koji su evo i danas na ovaj vrući dan u vrtu i marljivo rade.

0: Hrvatska investicijska platforma Boskar Invest, koja je domaćoj javnosti vjerojatno poznatija kao vlasnik Mlinar Grupe, od 1. lipnja nudi svoje dionice na Zagrebačkoj burzi kroz sekundarnu javnu ponudu. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati do 10. lipnja, a postojeći dioničari do 15. lipnja 2026. godine uz raspon cijene od 25,50 do 26,50 eura po dionici. Tim povodom razgovaramo s Vanjom Vlakom, glavnim financijskim direktorom Boskar Investa. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Gospodine Vlak, zbog čega ste se odlučili na izdavanje dionica koje ovog puta mogu kupiti i mali ulagači?
1: Nakon što smo prvi put izašli na burzu 2019. godine i nakon što smo u proteklih 5 godina stekli povjerenje institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj, primarno mislimo na mirovinske fondove, odlučili smo našu jednu priču oko Boskar Investa, jedne grupacije koja je po nama najdinamičnija i najbrže rastuća grupacija u Republici Hrvatskoj, ponuditi širen krug ulagatelja, primarno tu mislimo na male ulagatelje, kako bismo i njima dali priliku da sudjeluju u daljnoj fazi razvoja Boskar Invest Grupe.
0: Kome je ponuda namijenjena i koje su ključne razlike između razdoblja upisa za postojeće dioničare i nove ulagatelje?
1: Ponuda je namijenjena, kao što sam rekao, širem krugu ulagatelja ovaj put. Tako smo namijenili malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, novim institucionalnim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te zaposlenicima naših kompanija u ove dvije zemlje. Novi ulagatelji mogu upisati dionice od 1. lipnja do 10. lipnja. Osigurali smo širok dijapazon kanala, uključujući poslovnice banaka, FIMU te digitalne kanale. Postojeći ulagatelji mogu upisati svoje dionice od 1. lipnja do 15. lipnja.
0: Poštovani slušatelji, čuli ste Vanju Vlaka, glavnog financijskog direktora Boskar Investa. Više informacija saznajte iz službenih dokumenata vezanih uz ovu ponudu na stranici boskar.com/hr.

0: Центр баба сози займати. HR мрежа. Огласи.
1: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 187 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža. Oglasi.
7: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upali

0: Radio Tana.
1: Evo sa Sabrininim najnovim hitom Friško House Tour otvorili smo, zapravo otvaramo ovaj zadnji sat drugog dijela dana. Sabrina Carpenter trenutno dominira pop ljestvicama upravo tim hitom House Tour, ali i suradnjom s Madonom na pjesmi Bring Your Love. Inače, njezin album Short and Sweet vratio se na više Billboardovih ljestvica, a ova džepna Venera samo ove godine je osvojila 3 nagrade American Music Awards i čak 6 nominacija za nagradu Grammy. Svaka čast. A mi ćemo se, evo, za početak ovog zadnjeg sata baviti, nažalost, i prometom. Imamo nekoliko situacija. Zbog nesreće na A1 u tunelu Mala Kapela i dalje se vozi jednim trakom usporeno. Nesreća na zagrebačkoj obilaznici na mostu Sava u smjeru Lipovca i dalje isto tako gužva. Vozi se po 2 traka, kolona je negdje oko 2 km. Dogodila se i jedna nesreća na državnoj cesti u mjestu Sibinj. Tamo se vozi uz ograničenje od 30 km na sat jednim trakom. Prometna nesreća dogodila se i na A3 između čvorova Slavonski Brod Istok i Sredanci u smjeru Lipovca. Tamo se isto tako prometuje jednim trakom, a ograničenje 80 km na sat. Sretan put svima koji nas slušate u svojim automobilima.

0: Video dana.
1: U drugom dijelu dana malo ćemo se pozabaviti i vremenom. Nismo baš danas o tome razgovarali, ali evo u 17 sati u Zagrebu je izmjereno gotovo 30 stupnjeva. Moram reći da je stvarno veliki pritisak, osjeti se da nam stiže ta promjena vremena. 30 stupnjeva je u Osijeku, u Karlovcu isto toliko, dakle duž cijele obale stupanj ili dva manje od 30. Ono što nas sutra od vremena očekuje, to je ta promjena, pa će prvo biti djelomice sunčano, a onda promjenjiva na oblaka, pljuskova praćeni grmljavino, može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a onda prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom, lokalno moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti, a u Dalmaciji će ostati pretežno sunčano. Što se tiče onda dalje tjedna, u četvrtak promjenjivo oblačno i nestabilno sa osjetnim padom temperature, pa će maksimalac ovdje unutrašnjosti iznositi oko 19 stupnjeva, a duž obale će ostati visokih 27 do 28. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom onda u noći u središnjim i istočnim predjelima izraženi, praćeni jakim na udare olujnim sjevernim vjetrom. Od petka smirivanje vremena u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka, lokalno su još mogući pljuskovi, osobito u subotu. Pa evo, promjenjiv zapravo cijeli ovaj vikend, no vjerujem da to neće omesti raspoloženje svih školaraca s obzirom da će ovoga petka reći pa što se tiče ove školske godine. A kad smo već kod školaraca i mladih, onda ćemo svakako i dati prostora mladim glazbenicima, jednom sjajnom mladom glazbeniku koji osim što strpljivo gradi svoju karijeru DJ-a i stvara odličnu autorsku elektronsku glazbu. Njegovo ime je Lovro Baletić, a čućemo njegovu stvar sa njegovog EP-a koji je objavio. Inače, moći ćemo ga čuti i vidjeti 20. ovog mjeseca u ljetnom vrtu Vintage Industrial bara. Tamo će imati svoj set, odnosno možemo slobodno reći i koncert. Evo, slušamo Lovru Baletića u 17:15.

0: dio dana.
1: Evo nas u drugom dijelu dana, Gracie Abrams po izboru naše Eme Grossi, još jedna odlična stvar, a naravno da smo evo sa palčevima onako stisnutim ispratili našu reprezentaciju na svjetsko prvenstvo. Evo, odigrali smo dva prijateljska susreta protiv Belgije i Slovenije i dečki su spremni otputovali u Ameriku gdje će započeti pripreme za utakmicu s Engleskom, prvim izazovom na svjetskom prvenstvu. Utakmica je na rasporedu 17. lipnja u 22 sata po našem vremenu. A saznali smo i tko će dijeliti pravdu na utakmici koja otvara prvenstvo sada u četvrtak između Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteca u Mexico Cityju. Biće to Brazilac Wilton Sampaio, a pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Bruno Pires i Bruno Bosquilha. Inače, Sampaio je sudio na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. a bio je i dio VAR tima koji je prvi puta uveden na prvenstvu u Rusiji 2018. Budući da će na ovom svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku po prvi puta nastupiti 48 reprezentacija, FIFA je okupila i rekordan broj sudaca. Na turniru će suditi 52 glavna suca i 88 pomoćnika. Među njima neće biti somalijskog suca Omara Artana, kojemu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države. Evo, o tim sigurnosnim pitanjima isto je tako već bilo puno govora. Kako će to sve izgledati ostaje da vidimo u nastavku, odnosno od početaka, od ovoga četvrtka pa nadalje. Nadamo se da ćemo što duže slušati naše reportere, našeg Damea i Gotlu, koji će nam se javljati tijekom dana u program, naravno, ali i uoči samih utakmica koje ćete sve moći pratiti ovdje na našem programu. Ide još jedna pjesma prije naših novosti, nakon toga izvješće Haka, puno je ovih situacija na koje morate pripaziti, pa onda svakako načuljite uši i ostanite uz drugi.

0: 30, manži 30.
1: 17:30.
2: Drugi program.
1: Moguće je da se produlji rok za rušenje Vjesnikova nebodera, kaže ministar Branko Bačić. Još se čeka da iz Nizozemske stigne rezervni dio za bager koji se pokvario tijekom uklanjanja najopasnijeg dijela zgrade. Kada se to napokon napravi, Slavonska avenija na tom će dijelu biti ponovno otvorena za promet. Na pitanje hoće li se s obzirom na zastoj izvođač držati roka i hoće li Vjesnik biti srušen do sredine sljedećeg mjeseca, ministar kaže.
3: Pa svakako da će ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
1: Krizni tim Ministarstva obrazovanja stigao je u osnovnu školu pokraj Velike Gorice kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije kada se 9-godišnji dječak ugušio hranom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima oživljavanja nije mu bilo spasa. Ravnatelj Mario Ivić i ministar Radovan Fuchs.
4: Upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koje strani neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
5: Moja najiskrenija i duboka sućut mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi, u međuvremenu je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Zrakoplov Ryanaira koji je u subotu letio iz Londona kružio je iznad Osijeka 20 minuta i nije mogao sletjeti jer je radnik u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe kasnio na posao. Kako javlja portal Slavonija i Baranja, kontrola zračne plovidbe potvrdila je da je slijetanje kasnilo zbog propusta radnika. Dodaje da je zrakoplov cijelo vrijeme bio pod nadzorom, te da sigurnost leta ni u jednom trenutku nije bila ugrožena. Sve okolnosti događaja kontrola utvrđuje unutarnjim postupkom, nakon kojeg će protiv radnika biti poduzete odgovarajuće stegovne mjere. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
1: I o vremenu sutra. Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Prometne su nesreće na zagrebačkoj bilaznici između čvorova Buzini i Jakuševec te kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno u koloniju zastoje. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod istok i Sredanci na 228 km u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Na državnoj cesti u mjestu Sibinj zbog prometne nesreće ograničenje brzine 30 km na sat te se prometuje jednim količkim trakom na izmjence. Zabilježena su višesatna čekanja u prometu teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku, na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Maljevac, Svilaj, Županja, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Slavonski Šamac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

minuta nešto duže, ali vjerujem da ćete i dalje ostati uz naše frekvencije. Još ćemo jedanput upozoriti zapravo na ovu promjenu vremena koja nas očekuje već evo u večernjim satima, kad očekujemo ove pljuskove s grmljavinom koji bi trebali prvo stići ovdje na sjeveru unutrašnjosti, a onda će se sutra proširiti i na ostatak zemlje. Visoke su i dalje temperature, u Zagrebu je 30 stupnjeva, nešto malo niže, ali posvuda je izrazito vruće, pa čuvajte se tog sunca, a kao odu ljetu svakako meni jedna od omiljenijih stvari je Feels Like Summer i Childish Gambino.

0: Propustili ste U doručku na drugom.
1: Samo bi kratko htio da Dora ispriča kako je jučer bila u dućanu, pogotovo zato što sam joj baš jutros malo prije rekao da je baš zgodno jutros, da se je prepolovila.
2: Moram vam reći da sam jako sretna i zadovoljna svojom transformacijom. Zašto? Naime, jučer se pokazalo kao pun pogodak, jer inače moj shopping izgleda tako da ja uđem u neki dućan, izađem depresivna, plaćem dok nešto kupujem i slično. Tome su mnogo puta svjedočili recimo moji roditelji, koji su onda me vozili doma i govorili mi: pa dobro Dora, ali zašto sada plaćaš, pa sve je okej. Okay. Jedan od razloga zašto bi mi bilo teško su ona prokleta svjetla u dućanima, Isuse koja Bože. Od tebe naprave
1: čudovište.
2: To je jednostavno to što ti vidiš i što se pojavi na tvome tijelu po tim svjetlima. Od celulita, od viška masnoće za koju nisi znao da postoje, od prištića, od dlaka na licu za koje nisi znao da su tu.
1: Glavno... Ja, Dora po tim svjetlom onako ko recimo Salvador Dali. Onako
2: tako, je... mrle jedan lagani se pojavio.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural World 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

0: Da biću Superman i Batman ako treba.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
3: Kako drugačije zatvoriti ovo vruće, sparno, poslijepodnevno druženje u drugom dijelu dana nego uz ovaj veliki novi hit Song Killersa, na koji će onda i sjajno ukliziti i uspješnica Jacka Savoretija, Too Much History, koji ćemo čuti odmah nakon našeg pozdravnog kratkog govora. Iako Jura ostaje s vama u tonskoj realizaciji, pozdravit će vas Ema Gross i Sabina Jaganjac, pa ostanite i dalje uz naše frekvencije, ma što radili, čuvajte se u prometu i što se mene tiče, čujemo se već sutra od 15 sati.

Dobar vam dan, vrijeme je za polusatni glazbeni break, mali bijeg od dnevne užurbanosti. Nakon drugog dijela dana znatno usporavamo, zato ugodno se smjestite jer kreće Oaza, relaksacijski glazbeni pripravak ovdje na drugom, u koji nas uvodi Mati Mel Jr. svojom temom Grašak i mrkva ili ti Grašci i mrkve, Peace and Carrots.

0: Glazbena oaza.
1: Matthew Mel Jr. uvio nas je u današnju oazu. Nastavljamo uz dva velikana. Prvi, Gary Moore, napisao je, otpjevao i odsvirao na samom početku 90-ih fantastičnu laganicu rock blues Still Got a Blues for You, koji je pak drugi velikan, Eric Clapton, obradio i uvrstio 13 godina kasnije na svoj album Old Sock u čast, nažalost, od 2011. pokojnog Garya Moorea.

Nastavljamo u rock blues stilu današnju glazbenu oazu. U društvu Paula Nutinija slušamo njegovu izvedbu uživo pjesme Through the Echoes u kasnom večernjem legendarnom glazbenom šovu Joesa Hollanda.

0: Slušate glazbenu oazu.
1: Malo dižemo ritam uz Pomplamus i Johna Schradera, koji izvode jednu staru francusku pjesmu nastalu iz pera velikog posljeratnog pjesnika Georgesa Brassensa.

Cologne zvuči dobro ili ti Cologne sounds great, što se donekle i možemo složiti jer ansambl toga naziva na simpatičan način ispjevali su Hebov standard Sunny. Nastavljamo uz Radio Citizen i pjevačicu Bajku u temi El Cielo.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: 18:30.
0: Drugi program. Novosti.
1: Moguće je da se produlji rok za rušenje Vjesnikova nebodera, kaže ministar Branko Bačić. Još se čeka da iz Nizozemske stigne rezervni dio za bager koji se pokvario tijekom uklanjanja najopasnijeg dijela zgrade. Kada se to napokon napravi, Slavonska avenija na tom će dijelu biti ponovno otvorena za promet. Na pitanje hoće li se s obzirom na zastoj izvođač držati roka i hoće li Vjesnik biti srušen do sredine sljedećeg mjeseca, ministar kaže.
2: Pa svakako da će ova činjenica da tjedan dana, praktično 5 dana se neće raditi, da bi mogla biti razlog produženja roka, a o tome ćemo još sa izvođačem, ali u tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi.
1: Afrička svinjska kuga potvrđena je u manjem objektu u Osječko-baranjskoj županiji. Pojavila se u naselju Ivanovu na području općine Viljevo, gdje su se počele provoditi mjere suzbijanja i kontrole bolesti. One uključuju usmrćivanje 60 životinja u objektu. Utvrđuje se izvor zaraze i mogući epidemiološki kontakti. Mjerodavne službe sastaće se u petak u Osijeku kako bi dogovorile daljnje poteze za suzbijanje pojave bolesti. Ministarstvo poljoprivrede poziva sve uzgajivače svinja da dosljedno poštuju biosigurnosne mjere. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom je glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih, no jedna kandidatura nije bila pravovaljana. Oni će biti saslušani idući tjedan, nakon čega slijedi međustranačko usklađivanje, jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina. Velika Britanija, Kanada, Francuska, Australija, Novi Zeland i Norveška uvele su nove sankcije Izraelu zbog nasilja na okupiranoj zapadnoj obali. Usmjerene su protiv mreža koje takve postupke financiraju, omogućavaju i provode. U zajedničkoj izjavi ministri vanjskih poslova 6 država pozvali su izraelsku vladu da poduzme korake kako bi osigurala stvarnu odgovornost za nasilje. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je sankcije i ocijenilo da vlade koje su ih uvele nisu uspjele obuzdati antisemitizam, te ga tim potezom dodatno potpiruju. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri. I o vremenu sutra. Promjenjivo i nestabilno, uz pljuskove, grmljavinu na večer, lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na autocesti A1 do 19. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Promet teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Drugi program, prvi izbor. Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
5: Bok svima, dobar dan, dobrodošli u 251. izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordon Penova Pišta. Pozivam vas da sljedećih nešto manje od sat i pol provedete na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Imam puno dobre glazbe, imam nekih dosta gostiju danas, dosta žestoke glazbe i dosta domaće glazbe. Pa eto, nadam se da ćemo se zapast. Nismo se čuli dva tjedna, evo nakon 14 dana ponovo u eteru mala škola rock'n'rolla. Počet ćemo odmah žestoko Deep Purple, ili ti kako mi kažemo Deep Purple, imaju novi singl, pjesma se zove Diablo, upravo je izašla, slušali smo već prvi singl Arrogant Boy sa njihovog albuma Splet, koji će eto izaći 3. 7. očekujemo ga. Ako će čitav album zvučati kao ova dva singla, ja ću biti jako oduševljen. Moram priznati da eto, od starih majstora nisam očekivao već godinama, nisu snimili ništa ono, snimaju već nekakve regularne albume, ali ništa ovako dobro. Izgleda da ovaj novi gitarista Simon McBride pridonio tome nekakvom novom zvuku i Arrogant Boy je bio izvrstan i ovaj Diablo mi se isto sviđa. Ian Gillan, Roger Glover i Ian Paice su od uvijek u Deep Purple-u. Nažalost, nema više John Lorda koji nas je napustio na današnji dan. Rođen je na današnji dan 41. Dakle, bio bi mu 84. rođendan, napustio nas za 71. No, njega je dobro zamijenio Don Airey, legendarni majstor, kako smo imali prilike gledati par puta u Hrvatskoj. I zajedno su napravili eto, njih petorica stvarno jednu dobru starčicu. Nadam se da će vam se dopasti ovaj njihov Diablo. Deep Purple za početak. Dobro nam došli u malu školu rock'n'rolla.

0: Kolektivi ćemo pričati o dva sjajna benda i o njihova dva člana koji nam uskoro dolaze u Zagreb. Radi se o Judas Priest i o Whitesnake-u. A zašto to sve skupo pričam? Zato što nam, eto, sutra u Zagreb dolazi Ripper Owens, bivši pjevač Judas Priesta, a dva dana kasnije Marko Mendoza, basista Whitesnake-a. Dakle, Owens je 96. počeo pjevati sa Judasima, zamijenio Rob Halforda, legendarnoga, za kog su govorili da je nezamjenjiv. No, bilo je zanimljivo da je, eto, on pjeva u cover bandu Judas Priesta i onda su ga čuli i pozvali ga u band i čovjek je snimio dva studijska albuma i, ako se ne varam, tri live albuma i DVD-a. U svakom slučaju, po njemu, po toj njegove priči je snimljen onaj film Rockstar, ako ste gledali, ako niste gledali, pogledajte. Mada Judas i Ripper kažu da je to onak drugačija priča, ali dakle, priča je ono, osnovna priča je ista. Dakle, veliki poznati bend uzme pjevača iz cover benda, iz tribute benda i naprave karijeru, neku veliku s njim. No, u svakom slučaju, Ripper dolazi u Zagreb i eto, svirat će nam neke svoje solo stvari, naravno sve te kavere s koje je svirao, sve te pjesme koje je svirao s Judasima i sa Ingvijem je on nastupao, koji je eto neki dan bio u Zagrebu i održao prilično dobar koncert, moram priznati, bio sam ono ugodno iznenađen, više nego ugodno iznenađen. Momentalno on svira, pjeva sa KK Priest, to je KK Downing, gitarista Judas Priest, ima svoj band, pa on pjeva, njih dvojica bivših Judasa imaju, pjeva je naravno i u Ice Turtu. U svakom slučaju, na ovoj europskoj turneji kao solo izvođač dolazi nam u Hard Place i inače poznat čovjek po svom iznimnom vokalnom rasponu, dakle može stvarno pjevati, ono, može riknut ko ovo, što bi rekli u onom filmu. Ali ovoga, eto, imat ćemo ga prilike vidjeti u Zagrebu na koncertu, dakle svoj solo repertoar, ali naravno i pjesme iz tih bendova koji su eto ono, definitivno obilježili veliki dio te neke metal scene. Ono što je meni zanimljivo je da će čak tri predgrupe, dakle, dolaze nam slovenski Tomcat, Nijahm iz Italije i Dark Horse, mislim da su to još nekakav band koji je s njim na turneji. U svakom slučaju, još ima karata, možete se nabaviti pa se vidimo u Hard Place-u, a mi ćemo poslušati kako je to Ripper svojom vremenu sa Judasima pjevao Breaking the Law iz 98. Live Meltdown se zove album. A na DVD-u Live in the Still of the Night, to je taj od Whitesnake-a album i DVD koji je sniman 20.10.2004. u Hammersmith Apollo u Londonu i na njemu je to naravno cijeli koncert snimljen. Doug Aldridge je bio na gitari, Reb Beach na gitari, Timothy Dury na klavijaturama, Tommy Aldridge na bubnjevima, David Coverdale naravno na vokalu i Marko Mendoza na bas gitari i back vokalu. Marko Mendoza nema s kim sve nije svirao, dakle s Thin Lizzy'em, s Journey'em, s Ted Nugent'om, s Dead Daisy'sima, sa Such Y'em, čovjek je stvarno vrhunski glazbenik i eto, dolazi u najveći mali rock klub u gradu, bio je kum kluba prije par godina, stalno se vraća. Dakle, s njim će na gitari biti Ivan Keller iz benda Jellosick i švicarski Amerikanac Nolan Richards na bubnjevima. Kao support nastupit će Burnout Doll, to je novi rock band iz Zagreba koji svira autorsku glazbu na engleskom jeziku, a članovi su iskusni glazbenici. U svakom slučaju, eto, i za to još možete dobaviti karte, pa u petak se vidimo u Hard Place-u, a poslušat ćemo Whitesnake i Bad Boys live in London 2002. godine, kada sa David Carradelom na glavnom mikrofonu pjeva i naš Marko Mendoza. Dakle, Judas i Whitesnake, nakon toga nam stižu gosti.
1: Do we have any lawbreakers out here? Yeah! I said, do we have any lawbreakers out here? Yeah! Break it!

0: I evo ga, imali smo prilike slušati Grey Noise i Anima, a sad ćemo čuti...
1: U tom kontekstu...
0: Halo! A sad ćemo slušati, s druge strane telefonske žice, bi nam treba biti Alfa i Omega, Ljeto u MSU. Halo, da li se čujemo, Branko?
2: E, ja te jako dobro čujem, pozdrav tebi, slušateljicama i slušateljima tvoje popularne emisije.
0: E, ja tebe jako dobro čujem, da si u autobusu, jel na putu?
2: Da, evo na buzu sam, zahvaljujući sjajnom vozaču, imam special sjedalo suvozača, tako ne smetamo ostalima, nadam se, i da ćemo se dobro čuti.
0: Ove godine, ako se ne varam, 13. ljeto u MSU.
2: Tako je.
0: pet termina od 20. lipnja do 17. srpnja, petkom, subotom, šta nam spremate? Sigurno je to puno, uvijek su tu neke izložbe, filmske projekcije, ples i naravno ono zbog čega ja zovem koncerti.
2: Ja, naravno, da. Ali evo, jako sam ponosan, vjerovali ili ne, dočekali smo 13. jubilarno ljeto. U nekom tvojih prošlogodišnjih javljanja...
0: Kak je jubilarno 13?
2: Jubilarno, malo je zeka peka, naravno. Ali ono, u prošlih godina kad smo se čuli, tu opet moram jednu digresiju reći, velika zahvala tebi i takvim pregaocima rock'n'rolla i pop kulture. I stvarno to ne govorim iz kurtoazije, dakle...
0: Nego zbog toga što si da 50 eura prije toga za to, da kažem.
2: da, i dve pive. Ma ne, nego naprosto zato što pomažete ovu cijelu priču koja je uvijek ono na rubu zbog tih komercijalnih efekata, komercijalnih bendova. Mi istrajemo na ovoj nekoj priči ozbiljnijeg pristupa, artificijalnije koje je primjeren Muzeju suvremena i tako dalje. I ovaj, doista ste uz publiku najvažnija karika, zato tebi puno hvala i svim takvima, to uvijek govorim, naglašavam iskreno. A sad da se vratim na odgovor na tvoje pitanje, znači 13. jubilano, zato što kažem, mnogi su mi dali to igračko misleći da ću se nakon godinu dvije prestati htjeti igrati. Međutim, ovaj, znaš i sam po svojem karijeri, iskustvu, ovo je velika zareza, baviti se ovim poslom, vrlo zanimljiv, dinamičan, adrenalin raste sve bliže koncertima. Tako da ove godine smo pripremili, znaš, idemo na ono da postavljamo na model koji, kako bi rekao, tim koji pobjeđuje ne mijenjaš, znači doista osnova je ista, ta popularna, kako sam ja nazvao pre par godina, multimedijalna hobotnica, 3-1, 4-1, dakle ples, filmovi, koncerti, izložbe, i na to smo jako ponosni. Ona jedna digresija koju smo možda spomenuli prošle godine, da ja mančesterski novinar se zatekao na Ljeto MSU i prvo mi preslišao da li znam koji je tim Manchester Uniteda, imao je peke, ja sam veliki fan od 1968. Georgea Besta i Bobija Charltona, preko Cantone, Giggsa, Beckhama, Scholesa, tako da bio u šoku, i onda naravno smo počeli rock'n'rollu i rekao je sljedeću rečenicu: ovako šta nema u Europi. Znači, cijena, za jednu cijene karte, to nije marketinški trik, to naprosto poslanje i moje osobno MSU-a. Znači, da ti za jednu cijenu karte imaš samo izložba je 7 eura. Kino je 5-6 eura, to je 13 eura. Znači, koncert je 6-7 eura. Evo, pišta, pitam te, gdje to ima?
0: Ja ne bih smao za tu lovu.
2: Evo, ustrajemo na toj priči, jer smo tu zbog ljudi, tu smo zbog te neke priče, rock and roll, popularna kultura u institucije gdje im je isto mjesto, a pogotovo u muzejima suvremene umjetnosti u svijetu. Ove godine, dakle, imamo fantastičnu koprodukciju, dakle, na ovu multimedijalnu hobotnicu, to sam htio reći, stavljam uvijek svakako nešto novo, da ne budemo dosadni sebi i drugima i fanovima i publici i vjernim posjetiteljima. Tako da ove godine imamo jednu koprodukciju sa Matom Škugorom, jedan od najboljih promotera zadnjih dva desetljeća u nas, koji je pokazao veliku, ne samo širinu i dubinu, nego neku veliku, kako bi rekao, veliki džentlmen, da je na moju ponudu da budu dio Ljeta u koprodukciji sa fenomenalnim novozelandskim bendom Fat Freddy's
0: Drop.
2: I tako smo dobili nešto što otvara u godišnje ljeto, što je ono senzacija, kažu kritičari, gdje god sviraju, sad sam svjetsko tu ne, posjetitelji, publika ostaje bez daha. To je dakle otvaranje Ljeta MSU 2026. 20. lipnja, subota, u garaži MSU.
0: Da, nešto ste u garaži, a nešto ste na platovu, jel?
2: Da. Ovo je velika produkcija, znači sami to moramo odraditi u garaži. Ja sam tu garažu otvorio 2018. sa drugim koncertom Laibacha na Ljeto MSU i pokazalo se savršenim, mak nešto kao underground u Londonu, ti neki prostori s tim grafitima Igora Grubića, sa svjetlima i dobrim zvukom, soundom, to zvuči fenomenalno. Nakon toga se vraćamo na plato kod Tobogana i nastavku 4 petka vozimo po meni, svaki godine to kažemo, jedan ponajboljih line-upova u zadnjih 10 godina, ali doista kolege promoteri mi čestitaju da uspijem, imam ja tu i sreće, dopelati novo, friško, a kvalitetno. I to je jako teško, znači bilo je preko 100 koncerata do sada u MSU koje sam radio, tako da je to dosta zanimljiv posao koji ja počinjem raditi već u rujnu, vjerovali ne. Dakle, 26. lipnja Nemeček, dobitnici regionalne nagrade Milan Mladenović prošle godine, nešto novo, nešto svježe, bili su već na turneji po Nizozemskoj, po meni odličan bend koji će narednih godina uzeti svoje mjesto našoj pop kulturnoj i rock'n'roll sceni. Onda 3. srpnja moj dragi prijatelj Vršnjak, vjerovali ne, još mrdamo, fenomenalan je, živahan, opet novi band, nakon filma, nakon Šuma Zgona, nakon Ljetnog kina, nakon Vještica, Maks Juričić, legenda, dobitnik ovogodišnjeg Rogofa za životno djelo, malo sam se uplašio kad sam to čuo, ali nema, stvarno je Plesac Sporog Stepa, toliko je to friško, novo, ne znam jesi slušao, baš mi paše, mislim da je to baš ono za ljetni stage MSU-a kod Tobogana i jedva čekam 3. srpnja. 10. srpnja ponajbolji, uz moje ljubimca Repetitor, ponajbolji beogradski bend zadnjih 10 godina, Artan Lili. Inače, ljubimci zagrebačkih klubova doista sviraju dosta često u Zagrebu, sad nisu smjeli, nisam dao, tako da se malo ih zaželimo. I 10. srpnja očekujem jedan poseban pristup koncertima Ljeto MSU beogradskog Artan Lilija. I onda čas da zatvori ovogodišnje Ljeto MSU, imaju dobitnici ovogodišnja dva porina, Željka Veverec i Toni Starešinić, dakle par i umjetnički i privatni, kako bi rekao, Man Groove, dakle klubska zagrebačka atrakcija, i to očekujem, znaš, baš vrela noć, ljetna vrela noć, mrzla piva i jedan fini klubski bend koji svira gotovo savršeno.
0: Ja želim samo da vas vrijeme posluži. Pripremili jeste dobru glazbu. Evo, naši slušatelji su čuli. Nadam se da će probrat nešto za sebe. Želim sreću kao i svake godine. Mi ćemo poslušati, tvog vršnjaka, Maksa, plesač Sporog Stepa, koji kaže pusti me da plešem drugčije. Hvala ti na javljenju. Eto, držim fige i dobru zabavu i vidimo se tamo u MSU ovo ljeto.
2: Hvala Bogu i na vrati sa ekipom. Samo ako smijem dodati, dakle, natkriveno je sve, nema beda za kišu i požurite, broj ulaznice upravo zbog tog specifičnog prostora ograničen. I ono što možda još mogu reći, vidimo se na 13. Ljeto MSU, izložba Organ Vida, filmovi, posebno Svadba za Artan Lili taj dan 10. srpnja i fenomenalni plesači Sonja Pregrad, najbolja plesna predstava prošle godine, antisezonke, dakle 4-1, multimedijalna hobotnica, Ljeto MSU, vidimo se.
0: Vidimo se, hvala ti na javljenju, plesač Sporog Stepa.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: A prije sljedećeg gosta u Eteru, uvijek vam najavim neke koncerte koji su nam uskoro, pričao smo već, dakle 9.6. što ćeš danas su Six Feet Under u Bugalu, sutra je Ripper Owens u Hard Place-u, dakle 10.6. slušali smo ga kako pjeva sa Judasima, nakon toga Marko Mendoza 12.6. u Hard Place-u, na istom mjestu dva dana kasnije, slušali smo ga kako svira sa Whitesnake. Offspring su 14. na Velesajmu u Zagrebu, Lenny Kravitz isti taj dan u Puli u Areni. Dan kasnije opet dva koncerta, Anthrax-i u Bugalu i Sabaton-i na Velesajmu. A i taj isti dan je Vlatko Stefanovski u Zaboku u Regeneratoru. 16.6. Perfect Circle na Šalati, dan kasnije Sting u Zagrebačkoj areni. 19.6. Femi Kuti nastupa u Sinju. 20. smo čuli eto Fat Freddy's Drop na novozelandska dub jazz senzacija na ljetu MSU. 20. 21. i 22. je Robert Plant na tvrđavi u Šibeniku, a 22. 24. nam slijedi In Music Festival sa Kings of Leon i mnogim drugim bendovima. Eto, stvarno ima puno koncerata. Neki dan smo gledali, jučer smo gledali Sepulturu, prije 2-3 dana Yngwie Malmsteena, stvarno ono pregrš koncerata u Zagrebu i okolici, a tek kad krene ljeto bit će ih još i više. Ali imamo i novi single grupe Korto iz druge strane telefonske linije, treba biti naš dragi prijatelj Domagoj. Domagoj, da se čujemo.
2: Čujemo se, pozdrav Pišta tebi, pozdrav slušateljima.
1: I 25 godina, ja ne vjerujem da je prošlo 25 godina od zagrebačkih ulica, da smo došli do Zagreb je najljepši grad.
2: Tak, ja ću čuti još goru stvar. Četvrt stoljeća.
1: Grozno.
2: Da, da.
1: Katastrofa.
2: Da.
1: Nova rock obrada, ovaj put je to pjesma Drage Diklića i je to ona objavljena simbolično na dan grada Zagreba 31.5. Dakle, vi ste onak jedan pravi zagrebački bend, uz zagrebačke ulice su vas definitivno proslavile. Ako se dobro sjećam, ti si rekao da je Zagreb najljepši grad, to je najljepša pjesma o Zagrebu.
2: Pa je, mislim, naravno Zagrebačka ulica koja nam je bila prvijenac. Meni je šansona u biti, to je taj evergreen zagrebački uvijek bio prirast u srcu, tako da, evo, ja se sjećam kako smo mi napravili te Zagrebačke ulice u početku. Moji dečki, kad smo mi ono kao i postali bend, kako smo se okupili, imali smo ideju kad smo izdavali prvi taj album Asfaltidu, da napravimo jednu obradu nekakvu, ne bilo kakvu, pa nešto što se svima nama sviđa. I sjećam se da su dečki insistirali, ajmo ono, Stonse, Dorse, ovo, ono. Ja sam rekao ne, mislim, i sjećam se da je ta pjesma recimo bila, postajala je samo kao audio zapis na Hrvatskom radiju.
1: Mm-hmm.
2: Nije postajala kao na nosaču zvuka, ne, nego jednostavno si mogao doći do nje slušajući taj radio i ono, naša na dva prsta na kaziću i čekaš. Da, i to smo tako sam i onda smo napravili, mislim, to je bilo i to je stvarno bio nekakav, definirala nas je ta pjesma, mislim, između ostalog. I evo, mislim da je 25 godina nakon taj neki omaž i zagrebačkim ulicama i gradu Zagrebu, Dragi Dikliću, ovaj singl, evo, u biti smo napravili taj singl kao rezultat svemu tome.
1: Kak ste uspjeli Dragica već u poznim godinama, kak ste ga uspjeli dobiti da se on druži s jednim rock bendom?
2: Pa, Dragic je u poznim godinama ovak vremenski, ne i zemaljski, ali u glavi je jako ovako i lucidan i imate još duh u sebi mladenački, kak se zove, je da je Dragic je, on je evergreenaš i tak, ali evo, jednostavno, ta ljubav prema Zagrebu u principu je presudila u svemu. Drago Diklić je meni, ja sam odrastao na 13. Savici, on je meni bio uvijek prvi susjed, to je stvarno vrata do mene, tako da ja sam uvijek mogu reći, drago mi je Diklić susjed.
1: Stara trnjanska fora, ne?
2: Je.
1: I snimili ste spot, a nedavno ste svirali na Dinamovom parkingu, ne?
2: Je, svirali smo proslavu prvaka, to je proslavu duple krune, ne moram ni pričat koliko je to bilo krasno i emotivno za nas, ali prvo mislim to je tako obilježavanje, jedno krasno bilo, pred puno ljudi u jednoj prekrasnoj atmosferi, ono navijačko i ono stvarno adrenalin i jedan lijepi doživljaj.
1: Kakvi su planovi za Korto u skoroj budućnosti? Jel bi ovo na nekakvom nosaču zvuka, kaj bude bilo?
2: Pa ja se nadam da bude. Mi sad idemo, mi smo, mislim, relativno, kak je to danas, ono, nedavno, to godinu i pol dana izdali ovaj zadnji naš album Kaj s glavom, mm-hmm. A ovo mi ćemo i sad single po single sa pjesmama, između ostalog, naravno, i Zagreb najljepši grad će se naći jednog dana na nekakvom nosaču zvuka, ali mi sad, nama su prioritet svirke i ta nekakva kreativnost glazbena. Mislim, mi sad planiramo se malo i uvući opet u našu garažu, raditi na novim stvarima, to nas mi posebno veseli, i u međuvremenu osvirati gdje god možemo i ono kako nam to dođe u biti, kako ćemo se osjećati.
1: Jel bu Korto imao problem kao, ne znam, svojevremeno Pipsi, da ne mre svirati na moru i to tak neka ili...
2: Pa Korto taj problem ima od uvijek, ne. Tako da se opće više ne opterećujem. Mislim, nismo mi nikad ni kalkulirali, mislim, oko tih stvari. Mi pjevamo ljubavne pjesme svom gradu, nikog ne vređamo, naš moto je mrzimo nepravdu, obožavamo svoje, poštujemo tuđe, tako da me iskreno baš briga, ono. Mi smo si kroz vrijeme stvorili te neke svoje mikrosvjetove, isto kao što si ti, gdje se mi osjećamo jako dobro, imamo mogućnost svirati, u ljudi punimo te klubove, pa da li to bilo u Zagrebu, na sjeveru Hrvatske, zapadu, ono, ne znam, ono, Indije, svejedno mi je, bitno je da se ljudi dobro osjećaju, kad znaš, ono, uopće ne kalkuliram. Ja znam da puno bendova, i zato ja pretpostavljam da je deficit. Ja mislim da je prije u 80-im godinama puno pjesama, što se tiče zagrebačkih bendova, bila posvećeno Zagreb je bio opjevan puno više puta nego što se to danas događa, ali ja vjerujem da je to zbog kalkulacije, baš zbog ovog što si rekao, da se ljudi ono boje da ne bi mogli svirati svim tamo ovo, ono. A ja ti vjerujem, što se tiče grupe Korto, baš nas briga, mi smo zagrebački bend, ko to ne voli, ne mora slušati.
1: Lepo si to rekel, lepo je to rekel i Drago Diklić, ja sam tu na rođen dok je tu još bila Makadam, jel?
2: Makadam, tu, da, u Paromlinskoj.
1: Idemo poslušati Korto, tamo bi nam stalo do vijesti. Domagoj, hvala na javljanju.
2: Hvala
1: i
2: lijepa,
1: evo,
2: pozdrav i tebi.
1: Čujemo se nekom drugom prilikom. Korto featuring Drago Diklić, Zagreb je najljepši grad.
2: Servus.

0: je Zagreb izgledal kad sam ja odrastal tu malo niže u Paromniskoj ulici koja u tome je bila...
1: 19.30. Drugi program. Američki predsjednik Trump najavio je novi potez protiv Irana. Kaže da su iranske snage odgovorne za rušenje američkog helikoptera jučer blizu Hormuškog tjesnaca, što neće proći nekažnjeno. Na društvenoj mreži poručio: upravo me naša velika vojska obavijestila da su Iranci sinoć srušili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache, dok je patrolirao Hormuškim tjesnacem. U njemu su bila dvojica pilota, obojica su sigurni i neozlijeđeni. Unatoč tome, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na taj napad. Krizni tim Ministarstva obrazovanja stigao je u osnovnu školu pokraj Velike Gorice kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i učiteljima nakon jučerašnje tragedije kada se 9-godišnji dječak ugušio hranom. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći i pokušajima oživljavanja, nije mu bilo spasa. Ravnatelj Mario Ivić i ministar Radovan Fuchs:
2: upravo smo završili sastanak na kojem smo detaljno razradili hodogram svih aktivnosti u koje će biti uključeni i učenici koji su bili direktno sa stradalim dječakom i svi ostali učenici koji osjećaju unutar sebe nekakvu potrebu da sa nekim drugim koji je strani i neko izvana podijele tu teškoću koju imaju.
3: Moja najiskrenija i duboka sućut i mene i cijelog ministarstva roditeljima, jednako tako i školi. U međuvremenu je krizni tim ministarstva u školi, jer je to sigurno duboka trauma i za djecu koja su bila prisutna, ali naravno i za nastavnike.
1: Predstavnici 11 sindikata javnih službi razgovarali su o ograničavanju rasta plaća u sljedećoj godini s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Među ostalim, iznijeli su mu ideju o automatskom usklađivanju rasta plaća s inflacijom. Ministar je nakon sastanka rekao:
4: rast plaća koji će ove godine biti afirmiran na razini 1+1+1% sindikati su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da je trenutna stopa inflacije barem u ovom dijelu godine nešto viša od tog rasta plaća. A upravo iz tog razloga imao sam priliku čuti ideje sindikata za automatizaciju rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Andrila Andri. Novosti. I o vremenu sutra. Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer, lokalno i nevrijeme. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A3 Bregana-Lipovac. Na 230. kilometru između čvorova Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Bregane, te na 298. kilometru između čvorova Spačva i Lipovac u smjeru Lipovca. Promet teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U oba smjera čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Ovo je drugi.
7: Mala škola rock'n'rolla.
8: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
9: Ah, u maloj školi rock'n'rolla imamo dvije nove pjesme. Ona se zove Tarja, možda ju znate kao pjevači, su bivši pjevači su grupa Nightwish. Tarja Turunen je legendarna filmska pjevačica u svojoj solo karijeri i upravo eto za 3 dana će objaviti svoj novi album Frozen Noir. No prije toga već stiže već 3. najavni single, pjesma se zove The Trace Out Leaves. Eto sad ćemo čuti kako to zvuči. Dakle, to je onak jedan zanimljiv ženski vokal, malo tu ima simfa, malo heavy metala. Prilično zanimljivo, eto, imao sam prilike gledati uživo kad je bilo u Zagrebu, uvijek ima dobar bend i eto sve skupo na tragu Nightwisha, pa evo, evo možda malo i Grey Noise bend, koji su mladi bend koji su nam danas bili u gostima, eto možda i oni uzmu nešto od Nightwisha. A kad smo spominjali da Grey Noise sa svojim engleskim spremaju za van, onda to sigurno radi naš band Jealous Sick. Oni su, eto, objavljeno je da će biti predgrupa Judasima, dakle Judas Priest, čiji bivši pjevač, eto, pjeva sutra u Zagrebu, a cijeli band dolazi 25.8. u Pulsku arenu i Jealous Sick će biti predgrupa Robu Halfordu, zasluženo, ja bih rekao. A ono što je zanimljivo, imaju novi single Groove Central, koji je eto snimljen live u Bugalu, kad su svirali u Bugalu na njihovom solo velikom rasprodanom koncertu. Zanimljiva jedna stvarčica, ozbiljno dobra svirka, pa eto, idemo poslušati. Dame imaju prednost. Prvo nam ide Tarija sa The Trace Outlives i nakon toga Jealous Sick i Groove Central.

A evo, dokuturili smo se skoro do samog kraja 251. izdanja Male škole rock'n'rolla. Ostale su nam još tri pjesme. Offspring, kalifornijske punk rock legende, jedna od najvećih bendova tog žanra uopće, dolaze u Zagrebu u nedjelju 14.6. Nakon što su za samo dva sata rasprodali šalatu, prebacili su koncert na Velesajam, dakle i 17 godina nakon posljednjeg koncerta u tvornici, dolaze nam Offspring na zagrebački Velesajam. 40 godina karijere, 45 milijuna prodanih albuma, oni su uz Green Day, NoFX i Bad Religion vjerojatno nadgovorni za tu revitalizaciju punk rocka 90-ih godina. Hitovi, ono, veliki hitovi Come Out and Play, Self Esteem, Pretty Fly for a White Guy, Why Don't You Get a Job i definitivno The Kids Aren't Alright, koju ćemo danas čuti. Inače, to je parafraza legendarne pjesme Huovaca, Kids Are Alright. U svakom slučaju objavljeno je da će im predgrupe biti savršeni marginalci, dakle 3/4 hladnog piva i luzeri. Eto, vidimo se na Velesajmu. A dan kasnije Antrax nakon 10 godina konačno opet u Zagrebu, trash metal legende u klubu Bugalu 15.6. Antrax je osnovan davne 81. u New York

koju smatraju se dijelom velike četvorke, dakle uz Metallica, Megadeth i Slayer. Bend inače jedan od prvih koji su eksperimentirali sa spajanjem hip-hopa, heavy metala, radili su nekakve duete sa Public Enemy. Čuo sam novu stvar, pustili smo ju prije dva tjedna u emisiji, u punoj su snazi, dakle očekuje nas sjajna svirka u zagrebačkom klubu Bugalu. A Mick Box iz gitarista Uriah Heepa je jučer napunio 79 godina. Uriah Heep su objavili datume, dolazi svirati 28.10. su u Budimpešti, 10.11. su u Beogradu, a 11.11. u Ljubljani. Dakle, fulali su Zagreb, nažalost, na našu veliku žalost, ali eto, otićemo do Ljubljane. U svakom slučaju, ima bend koji se zove Nuclear Messiah, koji su obradili pjesmu Look at Yourself sa Chris Polandom i Sebastianom Bachom. Naime, taj Nuclear Messiah je jedna super grupa koju je to osnovao Chris Poland, bivši član Megadeta, i onda on ima tu razno razne goste, pa mu gostuju Marty Friedman i Dave Ellison iz Dave Ellison koji dolazi u Zagreb sa svirat iz Megadeta, Sebastian Roh, Bach iz Kid Roa, Derek Sherinian iz Dream Theater, iz Billy Idola, Mick Box iz Uriah Heep i John Lee Turner iz Rainbowa i ko zna ko sve ne gostuje u tom njegovom projektu. A mi ćemo poslušati ovaj Nuclear Messiah iz vode Look at Yourself, pjesmu Uriah Heepa koji eto sviraju oproštenu turneju i fulavaju Zagreb nažalost. To će biti to sve za ovo izdanje Male škole rock'n'rolla. Pozdravljam vas urednik i voditelj Gordon Penava Pišta. Da sve ovo dobro zvuči, pobrinu se Jure Rezo Draganić. Dakle, Offspring, The Kids Aren't Alright, Anthrax, Indians, Nuclear Messiah featuring Chris Poland and Sebastian Bach. Look at yourself. Bok svima!

0: Planeta, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji, evo, glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Juraj Rezo Draganić. I na početku ove današnje Andromede, ja bih prvo najavio današnju konjunkciju dva najsjajnija planeta na našem nebu, a to su Venera i Jupiter. Oni su danas u konjunkciji, a to znači da su oni prividno danas najbliži jedan drugom, jer se oni nalaze gotovo na pravcu koji spaja Veneru, Jupiter i Zemlju. Dakle, Jupiter je naravno puno dalje od Venere, ali Venera je sad u poziciji da se nalazi baš u onom smjeru gdje se nalazi i sam planet Jupiter. Venera je naravno najsjajniji objekt noćnog neba poslije mjeseca, ona se nekad zna vidjeti po danu i možemo je tražiti odmah pri zalasku sunca, a Jupiter također je sjajniji od zvijezda, ali ne tako sjajan kao Venera, pa kad nađemo Veneru, brzo ćemo naći i Jupitera, koji je sada malo ispod, jer je Venera upravo danas dostigla planet Jupiter. Venera se naime kreće brže i stvarno, a i prividno se kreće brže na nebu, i ona je danas, nakon što se proteklih dana približavala prividno Jupiteru, Venera je danas došla i nalazi se iznad Jupitera. Kad se kaže iznad, onda se misli zapravo prema ravnini nebeskog ekvatora. I naravno, ako imate loše vrijeme večeras, ako su vam oblaci na zapadu i treba pogledati na zapadnoj strani neba nakon zalaska sunca, onda naravno imamo šansu i sljedećih dana, ali iz dana u dan ćemo moći pratiti kako se Venera prividno polako udaljava od planeta Jupitera. Ali moramo računati da kako vrijeme bude odmicalo dan za danom, tako će i ovi planeti na neki način ranije zalaziti, što to znači da će se manje vremena vidjeti nakon zalaska sunca. Sam Jupiter, on će biti u, možemo reći, u onoj situaciji kad će biti iza sunca, to će biti 29. srpnja. Tako da već idući mjesec mi Jupitera nećemo moći više promatrati, jer će biti prividno sasvim blizu našoj zvijezdi. A Venera, ona će pak, recimo to 15. kolovoza, doći u onaj položaj kad će biti maksimalno otklonjena prividno od sunca, i onda će naravno ona, kako bude prividno dalje od sunca, onda će biti onda i lakše uočljiva, jer čim je planet bliže prividno suncu, onda se prije gubi u sunčnom blještavilu. U svakom slučaju, ovih dana uživamo u ovom prekrasnom prizoru da su Venera i Jupiter prividno tako blizu. Oni su sad niti 2 stupnja prividno udaljeni jedno od drugog. Inače, mjesec je prividno širok oko 0,5 stupnja, pa da imamo eto otprilike koji je to prividni razmak kad govorimo o toj prividnoj udaljenosti Venere i Jupitera. Oni su znači niti 2 stupnja prividno udaljeni jedan od drugog.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Svi naši slušatelji i slušateljice mogu nam se javiti telefonom na broj 01 616 7002 i čekamo vaša pitanja. Ja sam počeo govoriti o konjunkciji Venere i Jupitera. Sunce u Zagrebu zalazi sada u 20 sati i 44 minute. U drugim mjestima je to malo drugačije, vezano i za geografsku širinu i geografsku dužinu. A najbolje promatrati Veneru i Jupiter otprilike jedan sat nakon zalaska Sunca. Kad završi naša emisija, bit će prilike također da potražite Veneru i Jupitera iznad zapadnog obzora, iznad zapadnog horizonta. Za one koji znaju što su to prividni sjaj zvijezda i planeta, rekao bih da planet Merkur sad ima prividni sjaj negdje oko nule, točnije plus 0,2. Naime, one sjajne zvijezde kao što su Vega, Artur, Kapela, koje mnogi ljubitelji neba znaju dobro, njihov prividni sjaj je baš nula. Evo, takav je sjaj sada planeta Merkura, međutim, Merkur je ipak prividno blizu Suncu. On će tek za 6 dana, točnije 15. lipnja, bit će maksimalno prividno otklonjen od Sunca, to će biti njegova maksimalna elongacija, kad će biti 24,5 stupnja otklonjen od Sunca, što znači da idućih dana možemo potražiti Merkur, ali zbog njegove blizine Suncu, koliko god je on sjajan, poput sjajne zvijezde, ipak teško ga je naći jer zbog blizine Sunca Merkur se lako gubi u sunčnom blistavilu. Moći ćemo pogledati i Merkur potražiti ga i večeras, ali naravno trebamo imati čisto nebo tamo na zapadu, da nema sumaglice, da nema oblačnosti na zapadu, jer Merkur je sada 10 stupnjeva desno od Venere i Jupitera, ali znatno niže, što znači da ga je vrlo teže zapaziti i oni koji budu tražili danas i idućih dana planet Merkur moraju imati vrlo čisto nebo tamo blizu horizonta, da ne smetaju planine ili da ne smetaju zgrade, jer će Merkur biti nisko i tražimo ga u sumraku. Dok se spusti mrak, Merkur je već, znači, prenisko. Znači, kad Sunce zalazi, Merkur je već tako nisko da preporučam da imamo, ako imate najobičniji dvogled ili dalekozor, binokular, onda će vam pomoći da nađete Merkura, upravo zato što će se on dosta gubiti u sunčnom blještavelu pa ga je teže naći. Ali važno je da je čisto nebo, da je vedro i da nema sumaglice tamo na zapadu, jer će Merkur biti vrlo nisko tamo iznad horizonta, između zapada i sjeverozapada. To je područje gdje ćemo Merkur tražiti jako nisko. Oni koji imaju dobre digitalne aparate, oni će moći Merkur snimiti i prije mraka. U svakom slučaju, orijentiri su Venera i Jupiter, koje ćemo lako naći, i onda, znači, 10 stupnjeva desno od njih, ali na znatno manjoj visini, možemo potražiti, dakle, planet Merkur. Ako imamo običan dalekozor, onda moram reći, ovih dana će Venera i Jupiter biti praktično u istom vidnom polju, jer su blizu, ali onda možemo, kad idemo od Venere i Jupitera malo desno dole, onda možemo dalekozorom potražiti, dakle, planet Merkur, pa eto, ovih dana ćemo moći vidjeti i planet Merkur, dakle, tri planeta na večernjem nebu, samo naravno trebamo imati dobre uvjete uz horizont, da bi mogli, znači, promatrati i planet Merkur, a Venera i Jupiter će svatko moći lako naći, i oni koji nisu do sad imali priliku da promatraju Veneru i Jupitera, evo, prilike ovih dana, jer za koji tjedan više i nećemo moći vidjeti, pa onda iskoristimo priliku da baš ovih dana, baš ovaj tjedan vidimo Veneru i Jupiter, koji su praktično zajedno na nebu. A sada ćemo primiti i prvo pitanje. Izvolite.
2: Dobra večer.
1: Dobra večer.
2: Ivan iz vrućega i toploga Splita.
1: Split je vruće kao u Zagrebu, izvolite.
2: I sada na bače, na more, kupa se. Ovako. Mi godinama slušamo teoriju o ovome, onome. Po vašem mišljenju, reste mi, postoji li mogućnost i u kojem planetu će nam se jednog dana pokuca na moj prozor mali zeleni ili crni, bijeli, crveni, kafeni, postoji li jedan na milijardu? Jer pazite, nismo slučajno zalutali u svemiru. Mi smo, na primjer, ova svaka zvijezda koju mi noću vidimo, ona je par stotina miliona puta veća od Zemlje. Znači, mi smo jedna točka.
1: Pa je, mi smo točka u svemiru, da.
2: Možda smo se mi našli u određenom momentu, u određenoj situaciji, možda su nas, našu dragu Zemlju, gurkali i Jupiter i Titan i, ne znam, za Sunce ne mogu reći, Sunce je izvor svega. A evo, recite mi, postoji neka mogućnost da me neko pokuša vrata, da se oni ti ljudi probude, da nas se jave.
1: Ja ću vam iskreno reći da nemate šanse da će vam mali zeleni ili mali crveni jednog dana pokucati na vaša vrata. Ali ja vjerujem da ćete vi to možda uskoro i sanjati, pa ćete možda to u snu doživjeti, je li? Ali stvarno sumnjam, je li? E, hvala lijepa na javljanju.
2: Hvala Bog.
1: Malo prije sam pričao o prividnom sjaju planeta Merkura, znači on je oko prividnog sjaja nula. Planeti koji su još sjajniji, oni imaju predznak minus. Tako, prividni sjaj Venere je sad minus 3,9, znači oko minus 4. A planet Jupiter sad ima sjaj malo slabije, minus 2, točnije minus 1,7. Dakle, to su ovi, dakle, sjajni objekti i onda oni koji znaju brojeve za prividni sjaj, takozvane magnitude, oni po tome na neki način se mogu orijentirati. Razlika između dvije magnitude je takva da je, recimo, planet koji ima magnitudu nula, on je otprilike 2,5 puta sjajniji od onog koji ima magnitudu plus 1. Tako da to ide, znači, logaritamski, nije znači ono aritmetički. Što se tiče, dakle, promatranja Venere i Jupitera, oni se vide u toku večeri, pa ću samo reći to da Merkur, on zalazi tamo negdje skoro negdje pola 11, naravno, za Zagreb zalazi u pola 11, a za neke druge krajeve je to malo drugačije, ali ja bih rekao, pošto ga je teško vidjeti u horizont, onda negdje već u 10 sati možemo smatrati da planet Merkur zalazi, ali Venera i Jupiter, oni zalaze oko 11, što znači da i negdje do pola 11, ja bih rekao do pola 11 možemo potražiti večeras Veneru i Jupitera koji su, znači, zajedno na nebu. Evo, toliko znači o trenutnom položaju planeta. A sad bih prešao na jednu drugu temu. A naime, upravo danas kasno poslije podne po našem vremenu NASA je izabrala astronaute. Kao što su najavili, oni su na posebnoj konferenciji objavili upravo i predstavili astronaute koji će biti članovi misije Artemis 3. Kao što znamo, NASA ove godine odlučila da Artemis 3 neće predstavljati misiju spuštanja na mjesec, nego misiju leta u orbiti oko Zemlje, gdje bi trebali vježbati približavanje, randevu i spajanje sa drugom letjelicom, to jest sa letjelicom građenom za spuštanje na mjesec, znači mjesečev lander ili mjesečev spuštač. Pa da vidimo sada koji su to astronauti koji su upravo nedavno predstavljeni, malo prije su predstavljeni, dakle, u centru Johnson, predstavlja ih agencija NASA. Tu je astronaut Randy Vresnik, koji je u NASA još izabran za astronauta 2004. godine. Inače je vrlo iskusan pilot i on je kao pilot imao dosta mnogo letova, a također je letio i na Space Shuttle Atlantisu kada je posjetio međunarodnu svemirsku postaju i tada je 11 dana proveo u svemiru. On je imao čak i 6 izlazaka u otvoreni svemir, dakle obavljao je i svemirske šetnje, a inače je do nedavno on je bio zapravo asistent šefa astronauta i bio je zadužen da nadgledava testiranje opreme koja se sprema za program Artemis. A zatim drugi astronaut koji je objavljen, naime, Randy Vresnik je zapovjednik, on je izabran kao zapovjednik misije Artemis 3, a kao pilot misije Artemis 3 je jedno poznato ime Luca Permitano. Dakle, talijanski astronaut Luca Permitano. Luca Permitano inače ima iza sebe preko 2000 sati letova, jer on je u vojnom zrakoplovstvu, u Air Force-u u Italiji, i on je imao i dva interesantna svemirska leta jer je boravio na međunarodnoj svemirskoj astronauti, a on je zapravo predstavnik Europske svemirske agencije, dakle talijanski astronaut Luca Parmitano, on predstavlja Europsku svemirsku agenciju. I on je bio izabran za astronauta 2009. godine. Inače, Parmitano je letio na preko 40 tipova raznih aviona, ali sad već ima i bogato iskustvo u orbiti oko Zemlje, pogotovo jer je obavljao i same svemirske šetnje, a bio je i vrlo iskusan probni pilot. Dakle, to je dakle Luca Parmitano, poznato ime. Zatim sljedeći je specijalist misije Andre Douglas. Andre Douglas, ovo će biti njegov zapravo prvi let u svemir. On je izabran u klasi astronauta prije 5 godina. On će dakle biti specijalist misije u Artemisu 3, a inače je bio rezervni član posade za misiju Artemis 2. Znači, od ovih 4 astronauta koji su danas izabrani, samo jedan će prvi put letiti u svemir, a ostalo 3 imaju iskustva. Sljedeći specijalist misije za Artemis 3 je Frank Rubio. To je astronaut koji je u svemiru proveo više nego i jedan nasljen astronaut u jednoj misli. On je u jednom letu ostao u svemiru preko godinu dana, točnije 371 dan. Nije baš bilo toliko planirano, međutim, kako je on poletio u ruskom brodu Sajuz, za vrijeme boravka u orbiti oko Zemlje, iz ruskog broda je curila tekućina za hlađenje, pa je onda došlo do promjene programa i tako je njegova misija bila produžena. Umjesto pola godine, on je ostao preko godinu dana u svemiru. Inače je Frank Rubio jedan iskusni pilot helikoptera koji ima preko 1000 sati leta. I evo, on je imao dovoljno letačkog iskustva, a i dovoljno tehničke pripreme da ga prime za misiju, znači Artemis 3, koja će biti sljedeće godine. Artemis 3 je bio planiran negdje sredinom sljedeće godine, ali sve ispada da će on biti, da će misija Artemis 3 ići najranije krajem iduće godine, dakle krajem 2027. godine, makar ja sumnjam i vjerujem da će to lako biti primješteno na 2028. godinu. I izabran je još jedan rezervni član za misiju Artemis 3, to je Bob Hines. To je dakle astronaut koji je kao astronaut primljen u NASA 2017. godine, a inače je također vrlo iskusan pilot i on je već letio na međunarodnu svemirsku postaju kao član 4. posade koja je išla sa brodom Dragon na međunarodnu svemirsku postaju, tako da je proveo 170 dana u svemiru. Dakle, Bob Hines je znači rezervni član posade za ovu misiju Artemis 3. Kod ovog objavljivanja astronauta, uz prisustvo ovih novih astronauta, bili su prisutni astronauti iz misije Artemis 2 koji su letili prije 2 mjeseca. To su Reid Wiseman, Victor Glover, Kristina Koch i s njima je letio bio i kanadski astronaut Jeremy Hansen. To je bila misija koja je trajala 9 dana. Misija kad su oni letili oko mjeseca, misija koja je trajala 9 dana. Međutim, ova misija koja će biti Artemis 3 sljedeće godine ili 2028. ona bi trebala trajati duže od 9 dana. Ali će biti samo u orbiti oko Zemlje. Jer to će biti vrlo važno i značajno da se isprobaju sustavi za približavanje i spajanje. Samo naravno, važno je da bude bar jedan lander za mjesec spreman. Znamo da je NASA napravila ugovor da tvrtka SpaceX napravi lander, zapravo da prilagodi jedan Starship koji će spuštati astronaute na mjesec iz mjeseče orbite, a do mjeseče orbite će astronauti doći u brodu Orion, a tvrtka Blue Origin ima zadatak da svoj lander nazvan Blue Moon, da on također spušta astronaute na mjesec. Sad, koji će lander biti prvi? Taj će se moći spojiti sa Orionom najranije iduće godine. Ako budu oba dva spremna, onda će oba dva obaviti. Ako bude spreman ovaj lander tvrtke Blue Origin, 2 dana bi trebali biti spojeni brod Orion sa 4 astronauta i ovaj Blue Moon lander koji radi tvrtka Blue Origin. Tom prilikom, nakon spajanja, bi astronauti išli i provjerili bi malo da žive, kako izgleda život u letilici landera koji radi Blue Origin. Isprobat će kako radi njegovi sustavi za održavanje života i onda će se opet vratiti u Orion i odvojiti. Ako bude spreman i SpaceX-ov Starship, onda će također baviti spajanje, ali ovaj Starship, ako bude kao lander gotov, on neće imati još kabinu, tako da će Orion moći samo da se spoji sa ovim landerom od Starshipa i astronauti neće imati gdje ući, jer taj Starship, on još neće imati kabinu u koju bi astronauti ušli. Ali ako bude spreman za let, bitno je da se brod Orion može spojiti sa Starshipom, da isprobaju da li spajanje Oriona i Starshipa dobro funkcionira u orbiti oko Zemlje, što je važna zadaća da bi onda jednog dana mogli da se spajaju kad budu se našli u orbiti, dakle oko mjeseca. Za razliku od programa Apollo, gdje je jedna raketa, velika raketa Saturn V, lansirala istovremeno i onaj zapovjedni brod koji je imao komandni modul i servisni modul, a u istom lansiranju je poletio bio i lunarni modul, ovdje imamo situaciju da posebna posada ide sa brodom Orion, a posebna raketa treba lansirati mjesečevu letilicu, tj. Mjesečev lander. Ako bi išlo sve idealno, onda bi iduće godine trebala biti tri lansiranja tri najveće rakete, jer Space Launch System treba ponijeti svemirski brod Orion za 4 astronauta, raketa New Glenn, to je ona raketa koja je nedavno eksplodirala, raketa New Glenn bi trebala ponijeti mjesečev lander Blue Moon koji se treba spojiti sa Orionom, i ako bude spreman Starship, makar još neće imati pravu kabinu, i Starship bi trebao biti lansiran pomoću kompletnog sustava Starship i onda bi se trebao također spojiti sa Orionom. Dok bi recimo sa landerom Blue Origina Orion trebao biti spojen 2 dana, sa Starshipom se predviđa da budu spojeni samo 1 dan. Evo, to je ono što se planira za sljedeću godinu. Međutim, ako ovi lenderi Blue Origina i tvrtka SpaceX ne budu spremni, onda možda nećemo imati priliku tako brzo da vidimo ovaj susret Oriona sa lenderima. Ali ako bude bar jedan spreman, onda će se obaviti spajanje bar s jednim lenderom. Ako budu oba dva spremna, onda će biti dakle spajanje sa oba dva lendera, prvo s jednim, onda s drugim. Idemo sad na sljedeće pitanje, izvolite.
2: Ivan iz Splita ponovno.
1: A vi ponovno,
2: a šta ću kad sam znatiželja?
1: E, dobro, znatiželja je važna.
2: Može li se desiti da svemirski brodovi koji idu u svemir, da oni jednostavno stanu, da komada bude stoj?
1: Ne mogu stati.
2: Oni mogu zaustaviti i ono u momenta kad se zaustave, izvanka dođu ti zeleni, ti koji vi ste rekli da ih nema, ono jaka je da ih ima, postoje, i jednostavno oni usele s njima unutra i mi to sve gledamo i pratimo. Je li to moguće?
1: Ne.
2: Jednostavno, ja sam fantazista, ja volio da se to desi.
1: Da, vi biste mogli pisati znanstvenu fantastiku, znanstvene romane, ali se to u praksi neće moći ostvariti.
2: Ovako,
1: svemirski brod se ne može zaustaviti. Kad govorimo o lansiranju svemirskog broda, znate kako vam to liči? To vam liči kao kad top ispuca granatu. I onda ta granata leti po inerciji. Tako je sa svemirskim brodovima. Raketa radi ono što radi top. Raketa postigne ogromnu brzinu. Za let u orbiti oko Zemlje, to vam je brzina 28.000 km na sat. I gotovo. Vi dalje letite po inerciji. Ništa vam više ne treba. Znači, vi dalje letite kao metak iz puške. Po inerciji. Možete raditi samo neke male manevre, da malo korigirate putanju, ili ako trebate manevrirati da se spojite s nekim, ali vi stalno jurite tom fantastičnom brzinom. Kad letite prema mjesecu, opet ista stvar, dobijete brzinu i vi po inerciji letite do mjeseca.
2: A koliko postoje da postoje suvremeni i jači i tehnološki i znanstveno da postoje neki koji isto prema nama šalju rakete? Pazite, to mi još nismo doživili, ali postoji mogućnost, pita koliko zvijezda ima na nebu, milijarde. Ja nemam pojma koliko ih ima, ali postoji mogućnost, znaš što je samo
3: međutim,
2: zemlja?
3: Međutim,
2: mi imamo neki privilegiji, sve mi od ovuda, sve mi od ovuda. Mi ćemo sami sebe uništiti. Da. A ja volio da neko postoji još u svemiru.
3: Dobro.
2: Da li sam preselio konji.
3: Znate što? Ako postoje, onda jedina nada nam je da uhvatimo neki njihov radio signal, znate. Ali teško da ćemo naići na njihovu neku letilicu. Ako bi nam nešto i poslali, onda bi to bilo nešto onako robotsko što radi sa umjetnom inteligencijom, ali i takva letilica morala bi tisuće godina putovati da nam dođe iz nekog drugog zvjezdanog sustava. Toliko, a sad ćemo krenuti dalje s našom emisijom. Dakle, najavili smo znači ovu misiju iduće godine. Dakle, problem je što i tvrtka SpaceX i tvrtka Blue Origin imaju dakle puno posla da pripreme ovu letilicu koja će jednog dana trebati ljude spuštati na mjesec, ali prvo bi trebala vježbati spajanje, znači u orbiti oko našega planeta. A kad budu spremni za mjesec, svaki takav lender mora bez posade obaviti spuštanje na mjesec, polijetanje s mjeseca, ulazak u orbitu oko mjeseca i tek onda će NASA dozvoliti da u takav lender jednog dana mogu ući astronauti koji će onda obaviti i pravo spuštanje na mjesec, koje je predviđeno, sada je predviđeno za 2028. godinu i to kraj te godine, ali ja ne vjerujem da će oni imati misiju Artemis 4 prije 2029. godine. A onda do 2030. godine već očekujemo da će tamo na mjesecu biti i kineski astronauti, jer Kina ima takav program, ima jako dobru strategiju pripreme, tako da Kina, možemo reći, normalno radi na tom svom putu prema mjesecu, dok agencija NASA ima puno problema jer njen budžet već desetljećima stagnira, pošto političari žele ići naprijed, ići na mjesec, ali zapravo NASA nitko praktično ne povećava njen budžet, tako da NASA je ostavljena da napravi ono što može sa postojećim budžetom.
4: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinja na kolniku na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Orehovica. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.

0: μετά, εμίσια ο Σβέμιρου. Σ βάμα η Άντε Ράντονιτς.
1: Juče smo imali jednu jako tužnu vijest, naime upravo je profesor Danko Bosanac, doktor Danko Bosanac, naš poznati znanstvenik, koji je bio inače predsjednik Jadranske aerosvemirske asocijacije A3, on je bio svojevremeno predsjednik Astronomskog saveza Hrvatske, bio je i predsjednik Hrvatskog astronomskog društva i naravno svi smo žalosni jer on je umro u 80. godini, ali on je bio nevjerojatno čovjek pun energije i posebno je u svom radu želio na neki način da se stvori jedan jaki svemirski sektor i da Hrvatska na neki način bude aktivna u toj svemirskoj tehnologiji. Mi vidimo da se protekli godina događa zaista to da se taj svemirski sektor širi u Hrvatskoj, ali on se posebno zalagao, dakle, da Hrvatska bude prisutna upravo u polju svemirske tehnologije i u tom smislu se zalagao za suradnju na međunarodnom planu. Profesor Bosanac je rođen u Zagrebu 1946. godine i on je još 1972. doktorirao u Brightonu, a inače imao je mnogobrojne znanstvene radove, preko 100 znanstvenih radova, objavio je vrlo dragocjene znanstvene knjige iz područja interakcije na polju elektromagnetizma, atomskih čestica, sudara sa raznim česticama, tako da je zaista imao jednu fantastično i bogatu, rekao bih, karijeru, a bio je gostujući profesor na poznatim sveučilištima u svijetu. Njegova znanstvena karijera razvijala se od kvantnog i klasičnog opisa sudarnih procesa, pa onda preko razvoja semiklasične mehanike do istraživanja fundamentalnih interakcija zračenja i materije. Članovi Jadranske aerosvemirske asocijacije još do pred neki dan su se sastajali s njime i stvarali nove planove, imali su zaista velike planove, ali eto, njegov život je bio naglo prekinut upravo jučerašnjeg dana i evo, njega se sjećamo kao jednog velikog entuzijastu, izvrsnog znanstvenika, ali koji je mnogo učinio upravo za razvoj na polju svemira, za razvoj svemirske tehnologije i za popularizaciju samoga istraživanja svemira. Tako evo, Danka Bosanca ćemo dugo pamtiti kao jednog zaista entuzijastu i zaista jednog velikog znanstvenika. Možemo samo reći da će sahrana biti u četvrtak 11. lipnja u 14 sati u velikoj dvorani krematorija Mirogoj. Toliko o ovom tužnom događaju.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Sada ćemo imati priliku da razgovaramo sa doktorom Tomislavom Jurkićem iz Rijeke, koji je inače fizičar, jasno fizičar, pa ćemo pričati o nekim vrlo interesantnim stvarima. Tomislave, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Evo, htjeli smo malo pričati posebno o pulsarima, o onoj vrsti pulsara koje spadaju u magnetare. Recimo, ti pulsari su zaista zanimljivi i vrlo interesantno zapravo na koji način oni zapravo šalju ona svoja fenomenalna zračenja.
2: Dobro večer, još jednom hvala lijepa na pozivu u Andromedu. Da, točno je, pulsari su vrlo zanimljivi i neobični astronomski objekti. Oni su stvari završne faze evolucije masivnih zvijezda. Dakle, kad masivna zvijezda iscrpi svoj nuklearni izvor energije, ona će kolapsirati zbog gravitacijskog privlačenja, njezina središte će kolapsirati i ono što preostane u toj velikoj eksploziji koja se naziva supernovama su u stvari neutronske zvijezde, odnosno pulsari. Ono što se događa kod tih zvijezda je vrlo zanimljivo, jer njihova gustoća je iznimno velika. Dakle, tu govorimo o masi koja je jednaka otprilike 1,5 do 2 sunčeve mase, koji su nagurani u objekt, u stvari u zvijezdu koja je veličine tek 10-15 km, što znači da je gustoća enormna, vrlo velika. I ono što se u stvari dogodilo je da se magnetsko polje zvijezde koje se protezalo kroz njezino središte sada stisnulo u svega 10 km, što znači da se to magnetsko polje značajno povećalo. I ta magnetska polja su ogromna, su vrlo velika. Toliko su velika da uslijed rotacije takve zvijezde, koja sad mora rotirati jako brzo jer se stisnula, da ta magnetska polja mogu stvarati posredno električna polja koja sa površine zvijezde, sa površine takvog pulsara mogu čupati nabijene čestice, uglavnom elektrone i protone, i zatim ih u tom magnetskom polju usmjeravati i ubrzavati na vrlo velike brzine.

0: te brzine mogu biti relativističke brzine, dakle govorimo o ogromnim velikim brzinama, velikim energijama, gdje u stvari onda nastaju ti snopovi zračenja koji su naravno najviše ubrzani i fokusirani upravo na magnetskim polovima takve zvijezde. Još bih samo dodao da takve zvijezde rotiraju iznimno brzo. Zašto rotiraju jako brzo? Pa zato jer početna zvijezda iz koje će nastati neutronska zvijezda, ona ne rotira toliko brzo. Njezina perioda je reda veličine dana ili čak nekoliko tjedana, mjesec dana, kao što recimo slučaj sa našim suncem, kojemu treba otprilike 30 dana da se okrene oko svoje vlastite osi. Međutim, zbog onoga što mi nazivamo zakon očuvanja kutne količine gibanja, kada stisnete to središte zvijezde koje je veličine planete Zemlje u nešto što je sad veliko svega 10-15 km, onda morate to središte zarotirati jako, jako brzo. I zbog toga neutronske zvijezde kao ostaci takvog jednog kolapsa središta rotiraju iznimno brzo. Tu govorimo o periodu rotacije od nekoliko sekundi ili čak od nekoliko desetinki sekunde. Dakle, vrlo, vrlo brzo rotiraju. I ono što stvari ovdje vidimo od takvih pulsara je snop zračenja koji će imati periodu koja je upravo jednaka periodi rotacije takve zvijezde, takve neutronske zvijezde. Dakle, vidjet ćemo nešto poput kozmičkog svjetionika koji se pali i gasi svakih nekoliko sekundi ili čak i svega nekoliko desetinki sekunde, što je ovako jedna dosta zanimljivost. I ti periodi su vrlo, vrlo striktni jer se radi o vrlo kompaktnim, vrlo gustim objektima i u stvari ti kozmički svjetionici se danas mogu koristiti i kao univerzalni kozmički satovi. Naravno, mi ih danas ne koristimo, koristimo atomsku fiziku za definiranje jedne sekunde, za definiranje vremena, ali mogli bismo slobodno koristiti i pulseve kod pulsara kako bismo standardizirali naše vrijeme.
1: Kada ovdje ne bi bili toliko velike gustoće, upravo ta velika gustoća je omogućava da se ne raspadnu, jer sa manjom gustoćom jednostavno u toj silnoj brzini zbog centrifugalne sile bi se tijelo zapravo raspalo, a tu je takva gustoća velika da to ne dozvoljava, znači.
0: Tako je. Znači, ovdje u stvari imamo vrlo kompaktan objekt koji može preživjeti ovako velike centrifugalne sile i vrlo veliku brzinu u stvari rotacije i on može preživjeti i neće se dogoditi raspad. Čak što više, to je toliko kompaktan objekt, toliko je snažna gravitacijska privlačna sila da mi kažemo da u stvari najveće planine na toj neutronskoj zvijezdi su reda veličine nekoliko milimetara, jer jednostavno ta sila su toliko velike da kompletnu površinu neutronske zvijezde poravnaju, bismo rekli.
1: Što znači da su one dosta pravilne lopte kao kugle?
0: Da, znači one su doista vrlo, vrlo, vrlo lijepe lopte, vrlo, vrlo pravilne. To njihovo polje magnetsko je poput polja magneta, znači poput nekakvog dipola, gdje imate sjeverni i južni pol. A u stvari ono što je najinteresantnije je da se taj dipolni magnet, odnosno njegova os magnetska, ne podudara sa osi rotacije i u stvari ta nepodudarnost omogućuje stvaranje ovih relativističkih mlazeva koje onda vidimo kao pulseve. Prvo su otkriveni u radio području, ali danas ih znamo da ih imamo sve do rengenskog područja, optičkog područja, dakle pokrivaju cijeli naš spektar.
1: Iako su pulsari zapravo te neutronske zvijezde sastavljene najvećim dijelom neutrona, ali ipak govorimo o tome da se šalju pomoću magnetskog polja protoni i elektroni.
0: Tako je. Pa znači neutronske zvijezde, dakle u tom nizu nuklearnih reakcija dolazi do uhvata elektrona od strane protona i nastaju neutroni. Ali to ne znači naravno da neutronska zvijezda se sastoji samo od neutrona. Njezina površina je vrlo bogata i drugim česticama kao što su elektroni i protoni. Međutim, neutroni su odgovorni za preživljavanje takve zvijezde. Jer u stvari ta sila, odnosno ono što mi nazivamo degenerirani tlak, taj tlak neutrona u stvari se suprotstavlja gravitacijskom kolapsu kako ta neutronska zvijezda ne bi kolapsirala u još manji astronomski objekt koji nazivamo crnom rupom. Dakle, ukoliko bi neutronska zvijezda bila još masivnija, ona ne bi mogla zbog tih neutrona i njihovog tlaka zaustaviti gravitacijski kolaps i na kraju bi od neutronske zvijezde dobili crnu rupu, koja je pak još jedan ekstremni astrofizički objekt.
1: Da, zanimljivo je to područje. Zapravo, kolika je procjena, recimo, koliko zvijezda neka mora biti masivna da bi nakon supernove eksplozije, da bi nastala, recimo, neutronska zvijezda, a onda sa puno većom masom nastane crna rupa?
0: Da, znači, mase zvijezda, to su sad malo različite procjene, jako ovisi o tome i koliko se brzo zvijezda rotira, jer ukoliko imate bržu rotaciju zvijezde, onda se ta rotacija opire gravitacijskom kolapsu, pa može zvijezda biti i masivnija, a da ne završi svoj životni put kao neutronska zvijezda ili crna rupa, ali nekakve procjene su da sama zvijezda mora imati nekoliko sunčevih masa, pa sve tamo negdje do 10-15 sunčevih masa iznad čega će kolapsirati u crnu rupu. U stvari, ona granica koju središte mora imati, znači ne cijela zvijezda, nego samo ono najgušće središte, je takozvana Chandrasekharova granica po indijskom astronomu Chandrasekharu, koji je izračunao da to gusto središte mora biti teže od 1,4 sunčeve mase. U tom slučaju to gusto središte moći će doživjeti dalji kolaps.
1: Znači, urušit će se samo u sebe.
0: Da. Tako da i to se može i također i vidjeti da je to granica koja se vidi kad mjerite mase takvih objekata u svemiru.
1: Inače, kad govorimo o tim neutronskim zvijezdama, interesantno je zapravo kako se njihova vrtnja, period rotacije mijenja zbog gubitka energije.
0: Da, to je dosta zanimljivo. Dakle, zbog takozvanog magnetskog kočenja, odnosno interakcije magnetskog polja koje nije poravnato sa osi rotacije, dolazi do indukcije vrlo velikih struja i vrlo visokih električnog polja, znači napona bismo rekli, jel, ovako laički, što onda pak dovodi do trganja površine i do izbacivanja nabijenih čestica koje se onda ubrzavaju na dosta velike brzine. I sad, dakle, prvo pitanje koje proizlazi je otkuda tim česticama ta energija. Pa ta energija, otkuda i energija koja je pohranjena u magnetskom polju. Pa ta energija proizlazi upravo iz rotacijske kinetičke energije tog pulsara koji se vrlo, vrlo brzo okreće i koji sadrži vrlo veliku rotacijsku kinetičku energiju. I tijekom vremena, naravno, kako te čestice odnose dio te rotacijske kinetičke energije, ono što preostaje pulsaru je u stvari da on uspori svoju rotaciju. Što znači da se period tih pulsara tijekom vremena povećava, jer je rotacija sve sporija i sporija. I danas čak što više mi možemo izračunati koliko je pulsar star na osnovu njegove periode, znači na osnovu toga koliko je on usporio od trenutka kada je nastao u eksploziji supernove. Na početku pulsari jako brzo usporavaju, a kako vrijeme odmiče, kako su sve stariji i stariji, onda to usporavanje postaje sve sporije, a periodi okretanja, znači njihove rotacije, postaju sve duži i duži.
1: Ako je takva neutronska zvijezda dio binarnog sustava, na koji način može ova druga zvijezda utjecati na promjenu rotacije pulsara?
0: Da, to je dosta zanimljiva stvar, jer tako prijedno možda neki 30-40, možda više godina, otkriveni su pulsari koji su imali vrlo, vrlo kratke periode, to su takozvani milisekundni pulsari, dakle govorimo o stotinkama sekunde, dakle oni naprave jedan krug u stotinki sekunde, objekt koji je veličine 10-15 km ima masu, jel, reda veličine veću od sunčeve mase. Da, i sad, dakle, šta mu omogući da se on tako brzo zavrti? Neko bi rekao, pa dobro, on je tek nastao, on je vrlo mlad, vrti se još jako brzo. Međutim, kad je traži supernovu iz koje bi takav objekt nastao, onda nećete naći takvu supernovu. To je zanimljivo, a s druge strane, njegova brzina, odnosno njegovo usporavanje, bi trebalo tad biti najveća ako je on vrlo mlad. A pokazuje se da u stvari nije najveće, nego je, nego on vrlo, vrlo sporo usporava, bismo rekli. Ja? I onda što se pokazalo? Pa pokazalo se da u stvari takvi milisekundni pulsari nastaju u dvojnim sustavima koji uz sebe još imaju drugu zvijezdu. Najčešće je to nekakva, naravno puno veća zvijezda, vrlo često su to nekakvi divovi. I zbog gravitacijske sile tog pulsara, pulsar na sebe navlači materiju sa druge te zvijezde i navlačići dakle materiju sa te druge zvijezde, on oko sebe stvara akrecijski disk koji ima određenu kutnu količinu gibanja i kroz taj akrecijski disk materijal pada na površinu pulsara. Međutim, on osim što materijal pada na površinu pulsara, on sa sobom nosi i tu kutnu količinu gibanja koja onda u stvari ubrzava taj pulsar, ubrzava rotaciju pulsara i on se počinje vrtiti sve brže i brže. I na taj način vi u stvari možete de facto ubrzati pulsare. To je recimo kao da ste na vrtuljku, vi se vrtite na vrtuljku, onda se neko zaleti na taj vrtuljak i još skoči dodatno na njega, prenese količinu, kutnu količinu gibanja na vas koje već jeste na vrtuljku i vas dvoje zajedno ćete se u stvari još brže vrtjeti. Ja?
1: A što se događa kada plazma sa susjedne zvijezde pada na samu površinu, na površinu neutronske zvijezde?
0: Da, to je isto zanimljivo. Dakle, tu se oslobađa ogromna količina energije jer vi u stvari imate vrlo snažno gravitacijski potencijal, dakle gravitacijska potencijalna energija koja se oslobodi je tu ogromna jer dolazite jako blizu samom središtu te neutronske zvijezde i u tom slučaju ono što se dogodi da se oslobodi vrlo velika količina zračenja, odnosno da se to mjesto gdje ta plazma udari u površinu neutronske zvijezde zagrije na milijune kelvina, na milijune stupnjeva. To može biti toliko visoka temperatura da mogu početi čak i nuklearne reakcije na površini takvog jedne neutronske zvijezde. I ako pogledate takav jedan plin koji je zagrijan na milijune kelvina, onda ćete vidjeti da on najviše zrači u rengenskom području. I upravo zbog toga su vam takvi objekti snažni izvori, među ostalom i rengenskog zračenja. Ako su temperature još veće, onda možete doći čak i u područje gama zračenja. Drugim riječima, to su doista, mogli bismo reći, najjači izvori zračenja, zvijezdani izvori zračenja u svemiru koje daju najveće energije. To je posebno, recimo, istaknuto kod jedne posebne klase neutronskih zvijezda, pulsara, koje se nazivaju magnetari, gdje su magnetska polja još 1000 puta jača nego kod ovih normalnih pulsara i u tom slučaju tu doista to rengensko zračenje može biti izrazito snažno i to je u stvari način kako smo mi po prvi puta takve pulsare s tako velikim snažnim magnetskim poljima, takozvane magnetare, uspjeli i otkriti.
1: I to je, možemo reći, jedno novije područje u istraživanju takvih zvijezda, baš ti magnetari.
0: Da, to je zanimljivo, to se danas jako vrlo intenzivno istražuje. Evo, imali smo sad jedan slučaj supernove, prije dvije godine je eksplodirala 2024. To naravno nije u Mliječnom putu, nego je u našoj galaksiji, nego je puno dalje u takozvanoj Abelovoj grupi galaksija. I takva supernova nije bila obična supernova, već je bila super sjajna supernova. Otprilike 10 puta sjajnija nego što su ove normalne, rekli bismo, supernove. Ja? I ono što je u stvari ovdje se pokazalo je da u središtu takve supernove nije nastala klasična neutronska zvijezda, klasičan pulsar, već je nastao magnetar, koji očito ima iznimno, iznimno veliko magnetsko polje. I ono što smo u stvari ovdje pokazali, to je dakle objavljeno sad prije mjesec dana, dva mjeseca, je da je upravo taj magnetar i njegovo snažno magnetsko polje uzrok tako sjajnoj supernovoj. Znači, ta super sjajna supernova koja je 10 puta sjajnija od ovih normalnih supernova, taj dodatan sjaj u stvari zahvaljuje pojavi magnetara, dakle pojavi pulsara koji ima oko 1000 puta snažnije magnetsko polje od normalnog pulsara. Naravno, sad je možda i pitanje, pa dobro, kako je nastao taj magnetar? Ne znamo još u potpunosti način nastanka magnetara. Ono što mislimo da je danas najbolje objašnjenje je da se u stvari radi o zvijezdi čije središte brže rotira nego druge normalne zvijezde, i onda u toj rotaciji središta, dakle još dok nemamo eksploziju, dok nemamo supernovu, zavijaju se silnice magnetskog polja slično kao na Suncu, i to središte stvara dosta veće magnetsko polje nego što je magnetsko polje kod normalne zvijezde. I naravno prilikom kolapsa to već u startu veliko magnetsko polje se još više pojačava i može u stvari onda objasniti tu situaciju gdje imate 1000 puta jače magnetsko polje u magnetaru nego u pulsaru, odnosno normalnoj neutronskoj zvijezdi. Slično se događa i na Suncu, znači sunčeva aktivnost nastaje upravo zato jer se zbog rotacije Sunca magnetske silnice namataju oko Sunca i onda svakih 10 godina izađu iz unutrašnjosti na površinu, i to vidimo kao povećani broj sunčevih pjega koji su posljedica izbijanja magnetskih polja Sunca na površinu. Inače, naziv svega toga je i u stvari dinamo, jel, magnetohidrodinamički dinamo koji objašnjava taj periodički nastanak magnetskog polja kod Sunca. Ovdje je ista stvar, slična stvar, samo naravno puno, puno veća, jer neutronske zvijezde su puno kompaktni, puno manji objekti od Sunca, pa su i polja isto tako puno, puno veća.
1: Vjerojatno će trebati još puno radova da bi malo bolje shvatili kako ti zapravo magnetari funkcioniraju, kad je riječ o onim magnetarima koji su prouzročili upravo tako jako sjajne supernove. I ja vjerujem, ako bi recimo bilo moguće uživo promatrati supernovu s vrijeme eksplozije, vjerojatno bi trebalo proći neko vrijeme dok bi zapravo saznali da je ostao magnetar kao rezultat te eksplozije. Vjerojatno ne bi mogli odmah primiti dovoljno informacija zbog svog onog materijala koji se razleti kad zvijezda eksplodira.
0: Da, svakako vi morate malo sačekati da supernova postane prozirna na svjetlost, kako bi uopće mogli vidjeti unutarnje dijelove supernove. U principu na početku vidite samo vatrenu kuglu koja se širi. Međutim, ona relativno brzo postane prozirna, to već prođe već nekoliko dana kad već postignete maksimum sjaja i možete gledati kroz taj plin koji se širi, koji je eksplodirao i koji se širi na sve strane. Ovdje je recimo zanimljivo da kod tog magnetara da se prije vjerovalo da u stvari to snažno magnetsko polje još čupa dodatnu količinu nabijene čestica s površine neutronske zvijezde, da se to ubrzava na vrlo velike brzine i da onda u stvari ta iščupana materija sustiže ovaj materijal koji je izbačen, da, koji je eksplodirao, i onda u tom sustizanju se sudara s njim i da to osigurava još taj dodatan sjaj supernove. Međutim, danas mislimo čak i da je možda situacija takva da dio tog materijala počne i padat natrag prema supernovi i da u stvari onda nastaje disk oko takvog magnetara. I sad zanimljivo je da zbog relativističkih efekata taj disk koji nastaje nije poravnat sa osi rotacije magnetara, odnosno sa magnetskoj osi, nego se ponaša kao zvrk. Ja? Dakle, onako se, kako bi rekao, onako propada, naginje se dok se vrti. To se inače naziva precesija, slično se ponaša i Zemlja pri svojoj rotaciji oko Sunca, i prilikom te precesije, znači malo propadanja tog diska, vi u stvari malo bolje u jednom trenutku vidite sam plin oko tog magnetara, onda u nekom trenutku ga taj disk pomrači, odnosno slabije ga vidite. Ja? I to je ono što su u stvari astronomi sad prije svega 2 mjeseca i otkrili, te oscilacije sjaja, to se inače naziva takozvani chirping, jel, ili pjevanje kod ovih ptica pjevica, gdje malo vidite pojačani sjaj, pa malo slabiji, pa malo pojačani, pa malo slabiji. I oni su uspjeli nekoliko tih promjena sjaja vidjeti i na osnovu toga su zaključili da je morao nastati takav disk, a takav disk može precesirati samo ukoliko su polja, magnetska polja vrlo velika, jer se radi o relativističkom efektu. Dakle, doslovno o zakriljenosti prostor vremena, gdje bez tog efekta, bez relativističke fizike, taj efekt ne bi mogao nastati. No?
1: Kada govorimo o tom, recimo, zračenju jednog magnetara, kada to zračenje sa magnetara pogodi onaj materijal koji je izbačen eksplozijom zvijezde, koje još zračenje onda mogu nastati u tom sudaru ovih čestica sa magnetara, sa materijalom koji već se razletio, ali sporije se širi?
0: Da, znači najčešće se on pobudi, zagrije se na dosta velike temperature i vrlo, vrlo često može intenzivno zračiti upravo u tom rengenskom području, s time da to nisu one najveće energije u rengenskom području, to zovemo soft, jel, znači mekano rengensko zračenje. I to je, recimo, kažem, jedna također od potvrda da se radi o magnetaru, da se ne radi o normalnoj neutronskoj zvijezdi, jer to kod drugih supernova ne vidimo. Znači, moramo imati u stvari vrlo, vrlo snažna magnetska polja da bi takav efekt u stvari mogao nastati. Bez takvih magnetskih polja mi to ne bi vidjeli. Recimo da je to, da vam to izgleda kao nekakva, kako bi rekao, bomba koja je evo sad upravo eksplodirala, dok su ovi normalni pulsari puno sporiji u smislu oslobađanja energije. Ovdje vam se oslobađa vrlo, vrlo velika količina te rotacijske energije, kinetičke energije, kroz takozvano magnetsko kočenje, kroz tu interakciju tog plina sa okolinom i zbog toga vidimo taj pojačani sjaj takve supernove, koja je u stvari koja rezultira nastanku takvog magnetara, odnosno takvog jednog ekstremnog objekta. To su doista, koliko ja znam, najekstremniji objekti, zvjezdani objekti u svemiru, koji još uvijek nisu crne rupe.
1: Da, ja vjerujem da nemamo ni približne podatke koliko brzo nastaje kočenje rotacije kod ovih magnetara.
0: Pa da, ja se ne znam točne podatke, ali recimo da vam kod normalnog neutronske zvijezde, pulsara, vi možete vidjeti pulsar nekoliko reda veličine milijune godina, znači milijun, 10 milijuna godina. Toko treba normalnom pulsaru da se uspori, da ga već teško možete primijetiti. Ovdje je to nekoliko redova veličine kraće. Dakle, magnetar usporava toliko brzo da ga možete vidjeti svega nekoliko tisuća godina. Do otprilike 10,000 godina.
1: Da, to je velika razlika, da.
0: Da, to su inače vrlo, vrlo, vrlo rijetki objekti. Danas ih znamo svega nekoliko desetaka, mislim da ih ima možda 30-40 koje znamo, za razliku recimo od neutronskih zvijezda kojih ima oko 3,5-4,000 poznati. I bit će interesantno u stvari otkriti još veći uzorak takvih magnetara. Evo, kad sam ja počeo studirati prije, koliko već to već prošlo, 20-30 godina, tada se znao samo jedan magnetar.
1: Da, da.
0: Sad ih već znamo 30-ak, ali bit će ovo zanimljivo upravo na ovom projektu na kojem radimo sa observatorijom Vera Rubin. Ona bi ih trebala otkriti značajan broj koristeći optičko područje, dakle koristeći upravo ovo čemu sam pričao, ovu promjenu sjaja, usled među ostalom i nastanka ovog akretijskog diska koji precesira i onda uzrokuje tu promjenu sjaja. Vera Rubin bi ih trebala vidjeti značajno više nego što ih do sad vidjelo, jer u principu princip ovoga otkrića vam je isto bio optički teleskop u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle vrlo slično onome što ćemo imati na observatoriji Vera Rubin, samo što će observatorij Vera Rubin 10 godina to promatrati, ovo je to promatrao baš specifično tu supernovu koju su vidjeli.
1: Da, ovo će, Vera Rubin će vama biti jedna fantastična riznica dragocjenih podataka, baš kad je u pitanju ovo što se događa sa neutronskim zvijezdama.
0: Da, tako je, to će doista biti vrlo zanimljivo. Naravno, osim toga, broj supernova koje će otkriti će opet biti i nekoliko redova veličine veći od onoga što danas znamo, jer danas smo, ne znam sad točan podatak, ali to redova veličine tisuća supernova. Ovdje bi trebali ići znači 10-100 puta više od onoga što danas poznajemo. Jer u principu njih ima, samo ih je naravno potrebno vidjeti, potrebno ih i gledati upravo u tom trenutku kada eksplodiraju, jer njihovo povećanje sjaja ne traje dugo, jel, to je reda veličine nekoliko stotina dana. Nakon toga opet postane preslaba i više nećete previše razlikovati od okoline.
1: A sada bi mogli malo preći na one daleke objekte, recimo one najmasivnije supermasivne crne rupe.
0: Da, to isto je jedno zanimljivo područje, posebno s obzirom na otkrića koje su sad objavljena u zadnjih mjesec dana. Recimo opet u jednoj toj grupi galaksija u Abelu otkrivena, u stvari potvrđeno je prisustvo do sada najmasivnije supermasivne crne rupe koja ima otprilike 60 milijardi sunčevih masa. Kako su to u stvari otkrili, to je dosta zanimljivo, pa otkrili su promatrajući u stvari zvijezde u okolici te supermasivne crne rupe, jer samo u crnu rupu ne možete vidjeti. Ja?
1: Da.
0: I šta su otkrili? Otkrili su da područje oko te masivne crne rupe nekih 3500 godine svjetlosti je u stvari prazno. Nema zvijezda. Drugim riječima, izgleda da je ta supermasivna crna rupa počistila to područje, da su zvijezde ili izbačene iz tog područja ili su pale na takvu jednu supermasivnu crnu rupu. I ono što je zanimljivo, to središte je vrlo aktivno. Dakle, spada u ono što nazivamo aktivnim galaktičkim središtima i vrlo vjerojatno se stvari radi o dvojnoj supermasivnoj crnoj rupi, pri čemu jedna ima oko 50 milijardi svjetlosnih, 50 milijardi sunčevih masa, a ova druga ima otprilike negdje od 5 do 10 milijardi
1: sunčevih masa.
0: Sunčevih masa, da. Što je ovako jedna dosta zanimljiva stvar. Ja?
1: Nema puno poznatih slučajeva gdje imamo zapravo dvojnu supermasivnu crnu rupu.
0: Pa, ono što znamo da velika većina onoga što nazivamo aktivnim galaktičkim središtima, dakle, to su galaksije koje pokazuju izrazito veliku aktivnost u svom središtu. Jedna vrsta takvih aktivnih galaktičkih središta nazivamo kvazarima. Ono što je, dakle, zanimljivo je da kad pogledate Hubbleove snimke takvih kvazara, onda ćete vrlo, vrlo često u stvari vidjeti da se radi o dvije galaksije ili čak možda ponekad tri galaksije koje su u snažnoj interakciji. Jer vidite svjetlosno zgušnjenje jel, u središtu. Tako da je vrlo vjerojatno da svi ti aktivna galaktička središta, ne sva, ali značajan broj, bi mogao biti i više struke. Naravno, danas još uvijek nemamo u potpunosti izravan dokaz da postoji nekakva dvojna supermasivne crne rupe, ali evo pomalo imamo sve više i više opažanja koje sugeriraju da bi to mogao biti slučaj.
1: Da li su u tom ranom svemiru bili češći sudari tada manjih galaksija?
0: Da, rani svemir je u stvari bio dosta male. Dakle, prema teoriji velikog praska, prostor se širi, svemir se širi. I vjerojatno sudara galaksija u ranom svemiru je bila puno, puno veća nego što je to danas.
1: Da.
0: I također i pojava aktivnih galaktičkih središta je također bila veća u prošlosti nego što je danas. I to doista vidimo opažački. Dakle, danas, u današnje doba, ti sudari nisu toliko česti. U prošlosti su bili puno češći. Što više, ako pogledate strukturu Mliječnog puta, što je također jedno zanimljivo područje koje se intenzivno istražuje zadnjih 10 godina, a evo opet ja spominjem Vera Rubin, koja će tu još veći doprinos dati, onda ćete vidjeti da je Mliječni put doslovno progutao pa barem jedno 50-ak drugih manjih galaksija.
1: Da.
0: Najčešće su to nekakve patuljaste galaksije. Danas vidimo ostatke tih, kako bi rekao, tih... Nije to, ne možemo baš reći da je to nekakav kanibalizam, nego više stapanje galaksija. Možete vidjeti ta središta koja su preostala kao zgušnjenja u zvijezdama unutar Mliječnog puta. I također možete vidjeti ostatke tih središta, tih manjih galaksija kao današnje kuglaste skupove. I ima je takvih nekoliko i u Mliječnom putu. Tako da su sudari u prošlosti bili sigurno učestali nego što su danas. Što je naravno ovako jedna dosta zanimljiva stvar.
1: Tomislav, stvarno ovo je bilo uzbudljivo područje astrofizike i uvijek je zanimljivo pričati o ovakvim dinamičnim procesima koji se događaju u svemiru. Pa hvala puno, evo bio je to dr. Tomislav Jurkić iz Rijeke, astrofizičar koji nam je pričao o vrlo interesantnim fenomenima koji se zbivaju u svemiru. Tomislave, puno hvala.
0: Hvala vam na pozivu i do slušanja.
1: Do slušanja, doviđenja.
0: Doviđenja.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
2: Hvala, dobra večer.
1: Dobra večer.
2: Andromeda.
1: Hvala.
2: Evo, žao i nama slušateljima doznati za profesora Bosanca.
1: Da, puno smo pričali o njemu.
2: Najiskrenija sućut.
1: Hvala.
2: Ali možda bi vam moglo biti zanimljivo, jer čitam i na teletekstu kuće kojoj ovo emitiramo, da će već za dva dana, baš kad će biti ispraćaj pokojnog profesora Bosanca, biti poravnanje sunca, mjeseca i zemlje, i da se to događa svakih 144 godine i da će u Indiji biti ogromno okupljanje vjernika od pola milijarde, kumbh mela, ajme. Pa onda, evo, baš će i svemir obilježiti njegov odlazak u nove dimenzije, a vama kolegama ta činjenica može biti onda toliko intrigantna da možda neko spomene i u govoru. Da se...
1: Pa znate, to kad se kaže poravnanje, to morate uvijek uzeti pod navodnicima, jer postoje razne varijante tog poravnanja. Naime, pazite, mlađak ili mladi mjesec će biti 15. lipnja. Znači, za 6 dana. Za 6 dana je mlađak ili mladi mjesec, a to znači da će, tada biti mjesec približno na pravcu Zemlja, mjesec, Sunce. Evo, to će biti 15. lipnja po našem vremenu u 4 sata i 54 minuta ujutro.
2: Spomenut je i Jupiter, pardon, to mi je promaklo, pa je to možda neka nova okolnost. Evo, moram prekinut, baterija mi je na kraju.
1: Dobro, dobro.
2: U eteru.
1: Hvala vam na pažnji. Hvala. Dakle, uvijek kad govorimo o tim nekim poravnanjima, onda to mediji na neki način preuveličaju, pa to onda nije baš tako kao što izgleda. Ali evo, ovom prilikom možemo reći da je sljedeći mladi mjesec upravo 15. lipnja, a kada je mjesec mlad ili mlađak, to znači da je mjesec baš u pravcu sunca. Ne točno na pravcu, zašto ne? Jer kad je točno na pravcu, onda se zbiva površina sunca. Nego mjesec je obično malo iznad ili malo ispod sunca u vrijeme mlađaka. Naravno, u vrijeme mlađaka mjesec ne vidimo, jer onda mi gledamo ova strana koja je prema nama okrenuta, uvijek ona je tada u mraku, makar je malo osvijetljena sa zemljenim sjajem. Međutim, taj odsjaj od zemlje tad je ne možemo vidjeti u tom momentu, jer je mjesec baš u pravcu sunca. Ali onda dan dva kasnije, kad gledamo onaj mjesečev srp, onda ćemo vidjeti i onu stranu mjeseca koja je još u mraku, tu našu stranu mjeseca koja je većim dijelom u mraku, vidjet ćemo osvjetljenu, a to je ono svjetla zemlje koje se reflektira, svjetla sunca koje se reflektira od zemlje i obasjava tu, dakle, možemo reći, noć na mjesecu, što ćemo moći promatrati, dakle, i kad je mjesec u fazi srpa, vi vidite srp, ali ako je čisto nebo, primijetit ćete da ostatak mjesečevog kruga se također vidi, jer tamo je noć, ali noć je na neki način, kao što imamo mjesečinu, tako i zemlja svojim odsijajem sunca na neki način osvjetljava tu noćnu stranu mjeseca, ali to je naša strana mjeseca, ali kažemo, noć je upravo to vrijeme nakon mlađaka da možete vidjeti i taj dio mjeseca u mraku, dok istovremeno vidite onaj tanki srp kojeg ćete prvi put ugledati dan, dva nakon mlađaka. Pa ako je, recimo, ako je mlađak 15. lipnja, 16. lipnja, sljedeći dan, na večer, već možete potražiti, i to je vrlo teško vidjeti, jako, jako tanki srp mladog mjeseca, star nešto više, dakle, od jedan dan, koji će biti jako, jako nisko, i kako je tanak, slabo je osvijetljen. Ali evo, neki me je poseban izazov pokušati pronaći srp mjeseca samo jedan dan nakon mlađaka. Evo, znači, mlađak je rano ujutro 15. lipnja, pa onda, evo, neki će možda pokušati već istog tog dana 15. lipnja potražiti na večer, ali 16. lipnja već imamo mogućnost da vidimo taj tanki, dakle, srp mjeseca. Da vidimo sada koje imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
3: Dobar večer.
1: Dobar večer.
3: Veliko poštovanje, drago. Žao mi je što je vaš gost otišao, ali me interesira ova vrtnja svih objekata
1: da.
3: U svemiru.
1: Da.
3: Je li to zato da se masa drži na okupu, da se ne bi raspršila u nekakvu tamo materiju, je li našu...
1: Aha. Dobro.
3: Ako mi možete
1: da,
3: nešto na tu temu obrazložiti.
1: Hvala lijepa na pitanju. Zapravo, da, lakše je shvatiti da će objekt biti sigurniji ako se zapravo ne vrti. Ali je nemoguće zamisliti kako može uopće biti neki objekt koji se ne vrti. I kad nebeska tijela nastaju, ona nastaju na neki način sudarima, spajanjima. Znači, prije nego što su nastali planeti, bile su prvo male čestice prašine koje su sudarale, pa su nastala veća tijela planetizmali, koji su dalje sudarali, pa su nastali planeti. Ali pazite, kad imate puno tih malih tijela koja se sudaraju, ne možete očekivati takvu idealnu simetriju da kad se sve to sudari, da će objekt ostati miran. Nema takve simetrije, nego jednostavno tijela koja nastaju mnogo malih tijela, ona će dobiti neki impuls da rotiraju. Kao što recimo kad nastane zvijezda poput Sunca, nastane iz velikog oblaka plina i prašine i onda ne možete očekivati da u svim tim sudarima pojedinih dijelova oblaka plina i prašine, da je to tako simetrično da kad zvijezda nastane da će ona biti mirna, nego jednostavno u toj dinamici procesa očekujete da će biti nekakav impuls da se to okreće. Tako da zapravo svako tijelo, bilo planet, asteroid, meteoroid, zvijezda, sva ta tijela zapravo ne možete zamisliti da ona mogu da nastanu, a da stoje mirno. Sva ona u svom nastajanju dobiju zbog neke nesimetrije dobiju nekakav impuls i zato sva tijela u svemiru se vrte. Kao što se svi planeti vrte, kao što se zvijezde vrte, kao što se naše sunce vrti, kao što se meteoroidi vrte, kao što se asteroidi veliki i mali vrte, sve se zapravo vrte. Na kraju krajeva vrte se i zvijezde oko centra galaksije. Galaksija kao galaksija opet ima svoju specifičnu vrtnju, pa onda opet imamo galaksije na neki način imaju posebno nagibanja u galaktičkim jatima, pa i ta galaktička jata opet imaju posebna gibanja u odnosu na kompletno supermasivno galaktičko jato i tako zapravo sve je u dinamici, sve je zapravo u nekom gibanju. A sada imamo još jedno pitanje, izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Zanima me onaj mjesečevi brodovi s kojim će se spajati
1: da.
4: U orbiti oko Zemlje. Da li će se ti brodovi spustiti na Zemlju pa se lansirati prema mjesecu ili će neki drugi brodovi ići prema mjesecu?
1: Da. Dobre, hvala vam na pitanju. Hvala vam na pitanju. Dakle, ovi mjesečevi lenderi s kojima će se vježbati možda iduće godine spajanje orbiti oko Zemlje, mjesečevi lenderi nemaju zaštitu da bi se mogli vratiti u atmosferu. Oni će biti bačeni da izgore u atmosferi. A od broda Oriona ima samo ona kapsula koja ima oklop da se može sa astronautima sigurno spustiti, a i taj brod Orion, njegov najveći dio je servisni modul koji se mora odbaciti i izgoriti u atmosferi, jer samo kapsula gdje su astronauti, ona jedina ima zapravo oklop da može to na neki način preživjeti. Recimo kapsula Oriona, ona ima preko 10 tona prije ulaska u atmosferu. A onda je masa je malo manja od 10 tona kad se vraća na Zemlju i kad se spušta padobranima. Prema tome, ovi mjesečevi lenderi se neće vraćati na Zemlju. A kad budu letevi na mjesec, onda će posebna raketa lansirati mjesečev lender u orbitu oko mjeseca, posebna raketa će lansirati Orion u orbitu oko mjeseca, onda će se tamo spojiti, pa će mjesečev lender ići na spuštanje na mjesec i kad se vrati s mjeseca, spojit će se s komandnim brodom, nakon toga opet se brod Orion vraća na Zemlju, ide prema Zemlji, a mjesečev brod lender, on će ostati u orbiti zapravo oko mjeseca, jer mjesečev brod koji će biti korišten i za letove na mjesec, on se neće moći vraćati na Zemlju. Međutim, jednog dana će biti moguće da ti mjesečevi lenderi se mogu nadopuniti gorivom pa da mogu više puta jednom te istom letilicom obavljati spuštanja i uzlijetanja. To će biti moguće konkretno sa lenderom Blue Moon tvrtke Blue Origin, koji će biti građen u jednom komadu, neće imati stupanj za uzlijetanje i stupanj za spuštanje, dakle dva stupnja ili dva modula, kao što je bio slučaj kod lunarnog modula u slučaju Apollo. Ali ovaj modul Blue Moon, on će imati tekući vodik i tekući kisik. To je puno efikasnije gorivo od onog goriva koji je koristio lander u misiji Apollo. I sa tim efikasnim gorivom bit će moguće napraviti letjelicu koja neće imati dva dijela, nego će sve biti u jednom komadu. Spustit će se u jednom komadu i poletit će natrag u jednom komadu. E takva letjelica, nju će biti moguće tankirati, recimo donesete gorivo sa Zemlje i u orbiti oko Zemlje, u orbiti oko Mjeseca tankirate gorivo i onda ta letjelica koja je bila na Mjesecu, ona se može ponovo vratiti na Mjesec. Evo, to će biti moguće jer ovaj modul lander od Blue Origina, on je tako građen da će jednog dana biti moguće napraviti tu njegovu varijantu koja će se moći više struko koristiti, a ne samo za jedno spuštanje na Mjesec. Evo, to bi bio taj odgovor. Znači, neće biti moguće mjesečeve brodove vraćati na Zemlju. Oni moraju biti što lakši da omoguće spuštanje na Mjesec i uzlijetanje, zašto im treba dosta goriva, a čim nešto vraćate na Zemlju, mora imati poseban oklop da preživi tu veliku brzinu, tako reći meteorsku brzinu s kojom letjelica ulazi u atmosferu, ali upravo ta atmosfera služi za jedno efikasno kočenje da biste vi od te svemirske brzine došli na onu malu brzinu kad se mogu otvoriti padobrani. A kad vi polijetate, za tu silnu brzinu vam treba, dakle, ogromna raketa, a kad se vraćate, vi opet padate onom brzinom s kojom ste poletjeli, a sad više ne koristite raketu za praktično za gošenje, nego koristite otpor zemljine atmosfere da vam toliko smanji brzinu da onda pri maloj brzini se može, znači, otvoriti padobranski sustav. A naravno, dok letjelica koči u atmosferi, ona je svoju površinu kapsule koja ima oklop, taj oklop zapravo mora izdržati to veliko aerodinamičko trenje, veliki tlak zbog velike brzine, i onda naravno takav oklop je takav u slučaju kapsule Oriona da on je građen od takvih ablativnih materijala da djelomično isparava i pri tome zapravo oslobađa tu ogromnu energiju, jer se ogromna kinetička energija pretvara zapravo u toplinu kad kapsula velikom brzinom ulazi u zemljinu atmosferu. Mi smo danas sa doktorom Jurkićem razgovarali o čudesnim procesima, mogli bi reći čudovišnim procesima koji se događaju u svemiru. Ali ima jedno zanimljivo predavanje sutra na Svjetarnici Opatička 22 u Zagrebu. A tema je predavanja čudovišta u srcu galaksija. Fizika aktivnih galaktičkih jezgri. To smo mi malo načeli. Predavač je Paula Vulić, magistar fizike sa predoslovnom matematičkog fakulteta odjela za fiziku Sveučilišta u Zagrebu. Ulaz je slobodan. Naime, kad je riječ o ovom predavanju, u središtu gotovo svake galaksije krije se supermasivna crna rupa. Tako je to i kod naše galaksije. Kada se ta crna rupa, da tako kažemo, probudi i počne gutati okolnu tvar, nastaje jedan od najsjajnijih i najenergičnijih fenomena u svemiru, to je takozvana aktivna galaktička jezgra. U tom predavanju sutra pogledat će se zapravo kako nastaju ta kozmička čudovišta, kako ih možemo uopće promatrati, te zašto su važna ta naša razumijevanja galaksija u svemiru, a posebno ovakvih zapravo takozvanih galaksija koje imaju aktivnu galaktičku jezgru. To će nam puno pomoći da shvatimo zapravo općenito razvoj i evoluciju galaksija u svemiru. Evo, to je predavanje, znači, sutra na Zvezdarnici, čudovišta u srcu galaksija, fizika aktivnih galaktičkih jezgri, sutra u 20 sati, Opatička 22 u Zagrebu. A sada bih ja rekao nešto o jednoj misiji koja je završila, a to je letjelica Mars Orbiter, zove se MAVEN. Riječ MAVEN je kratica od riječi, to je jedan akronim za Mars Atmosphere and Volatile Evolution, jer to je letjelica, ta letjelica MAVEN je rađena da istražuje interakciju Marsove atmosfere sa sunčevim zračenjem, sa sunčevim vjetrom. E vidite, ova letjelica Maven, ona je trebala imati znanstvenu misiju koja trebala je trajati bar 2 godine, međutim znanstvena misija je trajala 11 godina. Letjelica je imala gotovo 2,5 tone i ona je bila lansirana davne 2013. godine. U orbitu oko Marsa stigla je u rujnu 2014. godine, ali u prosincu prošle godine više nisu mogli uspostaviti radiovezu, izgubila se veza s ovom letjelicom. Moguće je zapravo da ona jednostavno izgubila pravu orijentaciju, više nije mogla primati možda sunčevu energiju preko solarnih panela i eto, baterije su se njene očito potrošile i ona se više nije javljala. Inače, njoj je trebalo u zadnje vrijeme 3,5 sata da napravi jedan krug oko Marsa, jer je bila u jednoj orbiti gdje je minimalna visina bila samo 180 km, ali maksimalna visina je bila 4,5 tisuće km. I onda, nakon što su mnogo puta pokušavali uspostaviti radiovezu, nisu uspjeli uspostaviti radiovezu i upravo prije 6 dana NASA je službeno objavila da je ta emisija prekinuta jer više nisu mogli uspostaviti kontakt. Zadnji kontakt je bio u prosincu, dakle prošle godine, i sad je emisija proglašena zapravo završenom, ali vidimo 11 godina je trajala znanstvena misija, ona je bila uspješna. Maven je dokazao ono što se očekivalo, da sunčevo zračenje, sunčev vjetar polako ljušte tu rijetku Marsovu atmosferu. Jer vjerujemo, Mars nekad koji je imao i globalno magnetsko polje koje je čuvalo od sunčevog vjetra tu njegovu atmosferu. Danas je atmosfera Marsa tako gusta, to hoću reći rijetka, da je gustoća 100 puta manja od gustoće atmosfere na Zemlji. A nekada je Mars imao gušću atmosferu i nekad je njegova atmosfera imala određenu vlažnost, ali kad je izgubio magnetsko polje, on je polako i gubio tu atmosferu i tako je danas Mars jedna zaista suha pustinja, a nekad je to bilo mjesto puno, puno pogodnije, jer ipak je ta atmosfera omogućavala na neki način da Mars ima i oceane, da ima i jezera. E, dakle, kad se počelo događati gubitak magnetskog polja? Pa kažu negdje čak prije možda 4 milijarde i 200 milijuna godina, pa tamo negdje do 3 milijarde i 700 milijuna godina. Znači, otprilike prije 4 milijarde godina je praktično Mars gubio svoju atmosferu, jer to sunčevo zračenje, sunčev vjetar, naprosto je ljuštilo tu atmosferu koju više nije štitilo magnetsko polje. Dakle, taj Marsov dinamo više nije radio, nije proizvodio magnetsko polje i jednostavno je sunčev vjetar polako ljuštio atmosferu, a letjelica Maven je upravo to dokazala. Ona je točno izmjerila i vidjela je kako zapravo sunčev vjetar naprosto izbacuje čestice iz te danas rijetke Marsove atmosfere. Evo, Maven je znači upravo bila letjelica koja je znači upravo istraživala znači Marsovu atmosferu i kako sunčev vjetar djeluje i možemo reći pravi promjene u toj famoznoj Marsovoj atmosferi. Evo, misija Maven je proglašena završenom, ali misija je zaista bila uspješna. E sad, naravno, pošto tamo gdje leti letjelica Maven imate nešto atoma, nešto molekula, to radi do malo kočenje. Tako da će letjelica možda za 50 ili za 100 godina letjelica će se srušiti na Mars, što je bilo neminovno, bez obzira da li će se radioveza održavati ili neće. Jednostavno, to je njena sudbina, da će postepeno zapravo ti možemo reći tragovi Marsove atmosfere će postepeno smanjiti visinu letjelice i za više desetljeća, možda i za 100 godina će letjelica Maven završiti tako da će velikom brzinom uletjeti u Marsovu atmosferu gdje će se već rastasti i ono što ostane to će biti na neki način olupina koja će pasti na površinu samoga planeta Marsa. Toko letjelice Maven, evo imamo sljedeće pitanje, izvolite.
5: Ante, dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Evo, dobro večer, sve vam drame, da imamo bih 2 pitanja. Prvo me zanima, ovako čisto tehnički, hoće li Andromeda ići preko za vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva? Ili će biti pauza?
1: Pa još nemam nikakve podatke, ali pošto će to biti u Sjedinjenim Američkim Državama, općenito u Sjevernoj Americi, onda to će možda biti u vrijeme koje se možda neće podudarati sa Andromedom. Ali evo, ja još nemam nikakvu informaciju da li će imati taj nogomet utisaj na našu Andromedu ovog ljeta.
5: Jer kako sam vidio, ni hrvatska reprezentacija, ni reprezentacija Bosne i Hercegovine nemaju niti jedan termin utorkom dok su one utakmice po grupama.
1: E, dobro.
5: Pa, ne znam, ne bi bilo dobro da se opet pretjera sa nogometom na uštrb znanosti i pameti.
1: Da, dobro.
5: I pitao bih ovako, baš sam sjetio sam se, ko se ne bi sjetio James Webb teleskopa kad izbacio stalno luda od križa. Pa sam iskopao među ovim prastarim Andromedama podatak od prije 24 godine, od 11. lipnja 2002. Kad ste govorili o nasljednicima Hubble Space teleskopa. Aha. I onda je bilo, rekli ste, mislim, tada se treba izgleda zvati, ali nisam bio siguran je li se to cijela serija teleskopa novih ili se radilo o James Webb teleskopu, treba se zvati New Generation Space Telescope.
1: Aha.
5: Da, je li to istina? To baš da je podatak da se treba tako zvati.
1: Pa to je vjerojatno radni naslov, da. A moguće je da i sad postoji radni naslov za nešto što još nije konkretizirano kako će izgledati, ali će sigurno biti opet takav jedan nasljednik. Ja bih rekao da to je jedan radni naslov.
5: Jer vidim da je kasnije u onoj emisiji koja je bila 10. rujna, da je baš bilo spomenuto kako je preimenovan u James Webb teleskop prema ovom administratoru NASA iz doba.
1: Da, tako je.
5: Interesantno je da se u to vrijeme planirao da Hubble Space Teleskop radi do 2010. godine. Evo još funkcionira.
1: Da. A da, kad nešto radite, inženjeri dobiju zadatak koliko to minimalno mora raditi. Jer ako date previše veliki vremenski razmak, onda to na neki način poskupljuje misiju i onda ćete imati manju šansu da vam se taj program odobri. Onda morate na neki način naći neku granicu, jeli, neki minimum, a onda ako bude radio, bit će još dobro, jel?
5: Dobro. Evo, ja bi dodao na neki način počast posjetu u ovom Danku Bosancu,
1: da.
5: Čovjek je otišao od prije danih 30 godina, otišao nekoliko ljudi ovako na tajnik. I Leo Randić

0: promatra, imat će bolji pogled nego mi odavde.
1: Eto, sjećamo se uvijek i naših znanstvenika zaista koji su udarili puno temelje recimo i modernoj popularizaciji istraživanja svemira. Hvala lijepa.
0: Dobro, Ante, eto, živjeli mi i nadam se stvarno da će nešto biti od Andromede, da neće uletiti, tako jedna ogromna pauza kao što je običaj zadnje vrijeme svake 4 godine.
1: Hvala lijepa i doviđenja i tebi pošto najbolje. Adio. Hvala.
0: Adio.
1: Eto, govorili smo znači o tom Mavenu, a sad bih još rekao nešto o onoj raketi New Glenn. Naime, nedavno, prošli mjesec, bio je jedan pokus. Naime, raketa New Glenn, tvrtka Blue Origin, ona je trebala lansirati satelite, međutim, u vrijeme kad nije bio teret na njoj, oni su prvo htjeli napraviti jedan statički pokus da upale raketne motore dok raketa stoji na rampi, da bi nekoliko dana kasnije ona bila lansirana. E, za vrijeme tog statičkog eksperimenta gdje su oni išli upaliti motore, nešto se dogodilo, još ne znamo pravi razlog, jednostavno raketa planula eksplodirala. Kompletna raketa New Glenn je bila raznesena i napravila ogromnu štetu na rampi. Izgleda prema najnovijim podacima da bi negdje do kraja ove godine, znači u roku od pola godine, u tvrtki Blue Origin se nadaju da će popraviti štetu, da će napraviti neke nove stvari. Glavni toranj je takav da ga neće trebati rušiti, nego će ga trebati samo popravljati. Spremnici za gorivo, tekući vodik i tekući kisik, odnosno tekući metan, a i tekući vodik i tekući kisik, oni su tamo ostali izgleda neoštećeni. Zgrada za montažu letjelica raketa je uglavnom samo malo oštećenja, tako da evo, znači očekujemo da bi do iduće godine raketa New Glenn ponovo letjela, jer tvrtka Blue Origin puno polaže na raketu New Glenn, jer upravo je ta raketa dizajnirana da bi mogla i ponijeti ovaj mjesečev lander Blue Moon. A ona je trebala već u tijeku ove godine, dakle do kraja ove godine, raketa New Glenn je trebala lansirati jedan, možemo reći, teretnu varijantu, to je Blue Moon MK1. To je jedna letjelica kao teretna varijanta lendera koja je trebala biti korištena za nasljedne misije da odnese značajnu znanstvenu opremu pa i robotske rovere na mjesec. Evo, znači, mi ćemo sad morati čekati iduće godine. Nedavno je baš bila slika kako su ovaj tereti lender Blue Moon, kako su ga testirali u komori gdje se postiže vakuum i gdje trpi velike promjene temperature, ali evo, trebao je biti lansiran, na kraju to neće biti ništa ove godine, nego tek iduće godine možemo lansirati lansiranje tog teretnog modula. A ovaj modul Blue Moon MK2 za ljudsku posadu, on će biti puno veći od ovog teretnog modula, ali i on bi morao biti sljedeće godine spreman da ga mogu isprobati sa spajanjem u orbiti oko Zemlje. Tako da ovo je za tvrtku Blue Origin bio jedan vrlo neugodan događaj kad mu je raketa eksplodirala na rampi za vrijeme probnog paljenja raketnih motora. A inače, zanimljivo je, raketa Blue Moon, ona ima 7 motora, tekući metan i tekući kisik u prvom stupnju, dok drugi stupanj ima 2 motora na tekući vodik i tekući kisik. Tako da koristi, znači, metan kisik i vodik kisik. Tako ovaj drugi stupanj koji koristi kod nju Glena i vodik i kisik, on je vrlo efikasan baš zato što koristi ovo najbolje gorivo, najbolju kombinaciju tekući vodik i tekući kisik. Međutim, Blue Origin tvrtka, ona razvija jaču inačicu rakete New Glenn, koja će imati 9 motora, dakle 2 motora više u prvom stupnju, i umjesto 2 imaće 4 motora u drugom stupnju. I onda će biti puno jača. Ova prva inačica koja je sad se izrađuje, ona može ponijeti 45 tona u nisku orbitu oko Zemlje i važno je da se prvi stupanj vraća natrag, što je bilo i napravljeno, jer kod drugog lansiranja oni su vratili taj drugi stupanj kojeg su onda treći put ponovo lansirali i ponovo se taj prvi stupanj vratio. A kad bude ova nova inačica sa 9 motora u prvom stupnju, onda će moći ponijeti čak preko 70 tona u nisku orbitu oko Zemlje. I to će biti važno da ova raketa New Glenn može ponijeti i onaj budući lander za ljude, da ga može

poslati u orbitu oko mjeseca, a tamo će onda doći astronauti sa brodom Orion. Kad je riječ o lansiranju prema mjesecu, ova sadašnja inačica rakete New Glenn može poslati 7 tona, međutim ova buduća inačica, ne znamo kad će biti spremna, ona će moći prema mjesecu poslati preko 20 tona. Ali, ima jedno ali, za ovaj lander s lučkom posadom kojeg radi Blue Origin, on se neće moći kompletan s gorivom poslati prema mjesecu, nego on mora imati jedan poseban, da tako kažemo, tegljač, koji će biti posebno lansiran, kojeg će, mislim, raditi tvrtka Lockheed Martin, koje onda treba, uz dopremanje goriva, treba poslati ovaj teški lander da ide u mjesečevu orbitu, jer tamo on mora onda kočiti da bi bio ubačen u orbitu oko mjeseca. Tako da ta procedura sa letovima na mjesec će biti dosta komplicirana, jer se to neće moći napraviti samo s dvije rakete. Jedna raketa leti posada, jedna raketa nosi lendera, ali tu su potrebne još nove rakete. U slučaju Starshipa to će biti tankiranje goriva sa nizom tankera u orbitu oko Zemlje, a u slučaju tvrtke Blue Origin tu će biti onda dopremanje goriva u orbitu oko Zemlje da bi se sustav napunio s gorivom da može krenuti prema, znači, našem prirodnom satelitu. Tako da bit će tu puno toga što treba napraviti da bi sve bilo spremno za buduće ekspedicije na mjesec, ako ja sad, kako stvari idu, ne očekujem da će Artemis 4 sa spuštanjem na mjesec biti prije 2029. godine. Evo, toliko o raketi New Glenn, ali moram se još osvrnuti, nismo stigli ranije govoriti o onom zadnjem 12. pokusnom letu sustava Starship. Starship je bio lansiran i premda tvrtka SpaceX objavila da je to bio uspješan let, uspješan u smislu da su napravili neke stvari koje su im bile važne, ali let nije bio baš uspješan, jer prvi stupanj, iako se trebao spuštati samo na vodu u Meksičkom zaljevu, a ne se vratiti natrag na čvrsto tlo, ipak taj prvi stupanj, njegovi motori se nisu bili upalili, tako da taj prvi stupanj nije, da tako kažemo, vježbao spuštanje na vodu, nego se razbio pri tom povratku. A onaj drugi stupanj, sam brod Starship, koji je imao spuštanje u Indijski ocean, vidjeli smo da kamere sa plutače koje su snimale spuštanje Starshipa u Indijskom oceanu, vidjeli smo kako je Starship u pravi čas zauzeo vertikalni položaj, ispravio se, međutim on ima jednu malu vrtnju oko uzdužne osi pri spuštanju, tako da nije bilo idealno, makar je on stigao, vidjeli smo, u jednom komadu i praktično se zaustavio nad površinom vode. Ali naravno, očito će trebati i prvi i drugi stupanj još usavršavati da bi Starship bio spreman za ono što se od njega očekuje. A očekuje se puno, jer to ne samo da je najveća raketa u povijesti koja će na startu imati oko 5000 tona, nego to će biti kompletna raketa koja će se moći ponovo mnogo puta koristiti, i prvi i drugi stupanj, što će biti zaista nešto povijesno, pogotovo kada se ti stupnjevi budu vraćali baš na samu rampu s koje su poletjeli. Jer znamo da prvi stupanj Starshipa je 3 puta svoje vremena imao zadatak da se vrati na rampu koja ga je onda zgrabila još dok su motori radili, i ta 3 pokušaja su sva 3 uspjela, a u kasnim pokušajima su oni testirali druge stvari pa nisu pokušavali spustiti taj Starship, znači da se vrati na rampu, nego su vježbali neke druge stvari. Kod ovog zadnjeg leta, 12. pokusnog leta, oni su izbacili 22 modela budućih satelita Starlink i vidjeli smo kako jedan satelit, dok je izlazio iz teretnog prostora Starshipa, on je snimao sve udaljavanje i sam Starship, i zapravo taj satelit koji je letio paralelno sa Starshipom, on je snimao detalje na samom Starshipu dok je letio u tom podorbitalnom letu. No, očekujemo da za iduću godinu da Starship se pripremi tako da pokaže da se može tankirati gorivo u svemiru, jer će se raditi o tankiranju velike količina kriogenog goriva i tekućeg metana i tekućeg kisika. To će biti veliki izazov za tvrtku SpaceX, koja to mora ostvariti da bi bila spremna
da može jedan Starship u buduće slati prema mjesecu, ali bit će potrebno desetak letova Starshipa koji će dovoziti gorivo do Starshipa koji je u orbiti oko Zemlje da bi se taj glavni brod napunio s dovoljno goriva. Jer u Starshipu može stati preko 1000 tona goriva. I onda morate imati seriju letova da biste sa posljednjim Starshipom kao tankerom nadopunili, znači, s gorivom onaj brod koji je u orbiti oko Zemlje, a koji će letjeti do mjesečeve orbite. I kao to sam već rekao, treba takav jedan brod da vježba bez posade spuštanje i polijetanje sa površine mjeseca, da bi se pokazalo da je spreman i za let same ljudske posade.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Jučer je tvrtka SpaceX sa Cape Canaveral na Floridi lansirala svoju raketu Falcon 9, o čijim lansiranjima slušamo svaki nekoliko dana. Lansirala je 29 satelita sustava Starlink. Broj se nevjerojatno povećava. I sada, prema nekim podacima, već imamo u svemiru orbiti momentalno preko 10.580 aktivnih satelita ovog sustava za internet, dakle sustava Starlink tvrtke SpaceX. Ali još nešto, ovo lansiranje jučer, Falcon 9 je jučer lansirao, dakle, 29 novih satelita tipa Starlink, međutim, prvi stupanj je interesantan. Prvi stupanj ove rakete Falcon 9, ovaj prvi stupanj je jučer poletio po 35. put i zatim se vratio uspješno na morsku platformu dron. Dakle, ovaj novi rekord, jedan prvi stupanj je 35 puta poletio u operativnim misijama, orbitalnim misijama i 35 puta se vratio. Inače, svojevremeno je jedan NASA-in Space Shuttle orbiter koji je letio pa se vraćao pa ponovo letio, on je bio napravio 39 letova, ali to je bila ta letilica s krilima koja je bila, evo, prva letilica koja je mogla ponovo da leti, pa evo uskoro će Falcon 9 da se približi i tom rekordu Space Shuttle od 39 letova, ali da jedan prvi stupanj rakete može 35 puta poletjeti i toliko puta sletjeti, evo, to neko nekada nije vjerovao, čak to ni inženjeri nisu vjerovali da će biti moguće toliko puno koristiti jedan te isti prvi stupanj rakete. A kad govorimo o ovom lansiranju rakete Falcon 9, ovo je bilo 66. lansiranje Falcon 9 samo u ovoj godini. A do sada, od prvog leta Falcon 9 do danas, ona je ostvarila ništa manje nego 660 misija. E, to je upravo zahvaljujući tom korištenju, ponovnom korištenju prvog stupnja rakete, koji je daleko najveći dio rakete, a inače, evo, već preko 10 godina tvrtka SpaceX radi upravo ovakve letove gdje kao jedina tvrtka operativno koristi ponovnu uporabu ovih svojih prvih stupnjeva rakete. Ali moram reći, u Kini smo imali sad nedavno jedan let, to je nova kineska raketa Dugi marš 12B. Ovo je bio njen prvi let, a ona baš izgleda kao Falcon 9. Samo za ovu priliku izgleda da nije bilo planirano da se ona treba vraćati natrag, kao što će u buduće trebati raditi, ali ne u ovim prvim misijama. Ali to je bio taj prvi let Dugi marš 12B i ona je tom prilikom izbacila dva satelita koji spadaju u kineski sustav satelita interneta, gdje će biti jako puno satelita. A inače, moram reći, u prosincu prošle godine jedna druga raketa, Dugi marš 12A, je pokušala da se vrati, ali nije uspio povratak prvog stupnja, a također i da privatna tvrtka je u prosincu prošle godine kineska također pokušala vratiti kod prvog leta svoje rakete prvi stupanj natrag, ali joj nije uspjelo. Evo, uskoro očekujemo, ove godine očekujemo da će Kina početi operativnu uporabu raketa koje će se, znači, djelomično ponovo moći koristiti, dakle, gdje će moći ponovno koristiti prvi stupanj, kao što to već preko 10 godina radi tvrtka SpaceX, koju danas zapravo niko ne može konkurirati momentalno kad je u pitanju broj lansiranja u jednoj godini, tu su oni zaista, zaista prvi. I time zapravo dolazimo do kraja ove naše današnje Andromede. Glazbeni urednik je bio Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Juraj Rezo Draganić. Hvala lijepa, doviđenja, laku noć, doviđenja, do sljedeće Andromede.

0: Rádio Ježek.
1: Dobro večer i dobrodošli u Šizofoniju. Započnemo sa grupom Vampire Weekend. Spot pjesme prikazuje teniski turnir kojem sudi RZA, ili ti de facto vođa grupe Wu-Tang Clan. Protagonistica je tenisačica koja se suočava sa raznim poznatim osobama poput glumca Jake Gyllenhaala ili glazbenika Joe Jonasa iz grupe Jonas Brothers. Mislim, trener joj je reper Lil Jon. Ili ti ovaj lik.
2: Yeah! What? Okay.
1: Realno sa takim trenerom do Wimbledona. Uglavnom, otkriva se da joj je posljedna protivnica ona sama. U početku se teško nosi sa tim dvobojem sve dok ne dobije neprocijeniv savjet od svog trenera Lil Jon.
2: Yeah!
1: S time na umu meč završava udarcem kojem lopticu pretvara u vatrenu kuglu i prolazi ravno kroz reket njezine dvojnice. Time osvaja turnir, a video završava scenom u kojoj se tijekom dodjele trofeja polijeva bocom mlijeka. Sve to za pjesmu Giving Up The Gun.

0: Dalje grupa Shark i pjesma čiji spot prikazuje članove benda kako hodaju po ulicama noseći loše kvalitete Ronald Reagan maske, kradu djevojkama torbe, jedu picu i proljevaju pivu nasred ceste. Pogledajte spot i sami pronađite značenje. Ja što volim preporučiti spotove na auditivnom mediju zvanom radio.
1: Šizofonija.
0: U svakom slučaju, pjesmu su napisali nakon što su pijane mlade djevojke iz Kalifornije upale u bircu kojem se band nalazio. Bile su im full iritantne, pa su zato snimili iduću pjesmu koja je o tome koliko ih mrze. Slušamo California Girls.

0: Dalje grupa The Mountain Goats. Ova iduća pjesma inspirirana je urbanom legendom vezanom uz japanski horror film iz 85. godine. Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. Prema toj legendi, Charlie Sheen je navodno pogledao film i mislio da je pravi snuff film, odnosno snimka koja prikazuje stvarno ubojstvo ili mučenje. A zapravo je riječ o fikciji i dobrim praktičnim efektima.
1: Šizofonija!
0: Ipak, navodno, Charlie Sheen je bio toliko uvjeren da je film stvaran da je kontaktirao FBI. Pozvao ih kod sebe i pokazao im film. Tako da slušamo pjesmu Charlie Sheen Reaches Out to the Feds.

0: Dalje idemo sa glazbenicom Violet Grohl, koju ću neki smatrati još jednom u nizu Nepo Babija. Zašto? Zato što je kćer poznatog bubnjara grupe Nirvana i frontmana grupe Foo Fightersa Dave Grohl, kao i Maya Hawke, kćer glumca Ethan Hawke, ili Michael Gandolfini, sin glumca James Gandolfini, automatski se svrstava u kategoriju onih za koje se smatra da im je karijera moguća isključivo zahvaljujući roditeljima. Nebitno opravdava li njihov talent doista njihov uspjeh.
1: Šizofonija.
0: Dijelite li to mišljenje ili ne, iduća pjesma od Violet govori o osamostaljivanju. Danas živi u kući svoje pokojne bake, za čiji je duh uvjerena da je još uvijek prisutan. TV se povremeno sam uključi, iako ga je Violet prethodno ugasila. Njoj to ne smeta jer joj je baka bila poput najbolje prijateljice, tako da cijeni njeno društvo. Slušamo pjesmu Bug in the Cake.

0: zapravo ismijava tjeskobne i downerske vibre koje su se pojavile sa nu metal scenom u ranim 2000-tima. Ismijavajući bijele klince srednje klase koji žive u sigurnim i dobrostojećim predgrađima dok pjevaju stihove grupe Rage Against the Machine i Slipknot.
1: Šizofonija.
0: Ističe apsurdnost toga da privilegirani tinejdžeri se povezuju sa stihovima o uništavanju političkog sistema. I emotivnim razdorom lika koji kada je bio njihovih godina je predozirao i frendovi su ga potom bacili u kontejner. Ili ti djetinjstvo Corey Taylora, frontmana Slipknota. Pjesma za manje ozbiljno shvaćanje samog sebe. Ide Rocking the Suburbs.

0: Dalje grupa Say Hi i njihova pjesma koja se pojavila u seriji Shameless, koja prikazuje disfunkcionalnu Gallagher obitelj. Serija je bome opravdala svoje ime. Primjerice, otac Frank je potajno unovčavao naknade socijalne skrbi svoje preminule tete, ili ti social security check. Kada je država zaprijetila istragom o njezinom nestanku, obitelj je morala na brzinu prikriti prijevaru. Podmiću starački dom kako bi im dopustili da posude gospođu sa Alzheimerovom bolešću, kako bi predstavili kao preminulu tetu Ginger tijekom istrage.
1: Šizofonija.
0: Također, Frank je tijelo prave tete potajno zakopao u dvorištu, a grad taman izvodi radove na kanalizaciji u njihovom dvorištu. Ako bi grad pronašao kostur prave tete Ginger, obitelj bi se suočila sa zatvorskom kaznom zbog prijevare. Zato sada moraju pronaći tijelo u vlastitom dvorištu. A Frank se ne sjeća gdje je zakopao.
1: Šizofonija.
0: Ova iduća pjesma svira nakon svega toga kada jedna od najmlađih članica obitelji, Debbie, je poprilično tužna jer vraćaju lažnu tetu Ginger s kojom se povezala natrag u starački dom. Pjesma November was white, December was grey.

evo nas na kraju epizode. Završavamo sa Jeff Rosenstock i njegovom pjesmom o tome što mnogi prolaze u svojim 20-ima. Osjećaj stagniranja po pitanju karijere i veza usporedbi sa drugima istih godina. U Jeffovom slučaju tu je i dosta partijanja, cuganja i izolacije od prijatelja. Sve dok jednog dana ne dobije loše vijesti od frenda preko poruke. A iz nekog razloga prijatelj mu tu vijest odluči prenijeti preko tekstu speech poruke ili ti lošim robotskim glasom koji mu govori da je njihov zajednički prijatelj preminuo tijekom pokušaja pljačke. Jeff je tad imao realizaciju. Uzimao je nečije vrijeme i prisutnost zdravo za gotovo, jer mu je vlastiti život bio previše zamagljen nesigurnošću i sumnjom u sebe da bi se otvorio i razgovarao s tom osobom. A svi mi možemo i moramo cijeniti ljude do kojih nam je stalo puno prije nego što to bude prekasno. Prije nego se prijatelju dogodi ono najgore. Baš kao Jeffu. Laku noć vam želim uz pjesmu Noža.